0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Vysvetáme od 25. kapitoly 23. verša po koniec 26. kapitoly, takže to bude viac veršov. A na druhý deň, keď prišiel Agripa i Fermika s veľkou okázalosťou a vošli do posluchárne s tisícnikmi a vynikajúcimi mužmi mesta, rozkázal Festus a doviedli Pavla. A Festus povedal, kráľ Agripa i všetci, kto s nami prítomní, mužovia, vidíte tohto, ktorého ma prosilo celé to množstvo Židov, ako v Jeruzaleme, tak i tu, a kričali, že nesmie ďalej žiť. Ja som pochopil, že neurobil nič, za čo by bol hodný smrti. A keď sa aj tento sám odvolal na jeho veličenstvo, usúdil som poslať ho, o ktorom nemám čo istého napísať pánovi, preto som ho predviedol pred vás, zvlášť pre teba, kráľ Agripa, aby som po vyšetrení mal čo napísať. Lebo sa mi zdá byť nerozumným postať väzňa a neudať aj toho, aká je proti nemu žaloba. Agripa povedal Pavlovi, dovolil sa ti hovoriť za seba. Keď vystrel Pavel ruku a bránil sa. Učmeho sa považujem, kráľ Agripa, že sa mám dnes brániť pred tebou ohľadom všetkého, čo na mňa žalujú Židia, a zvlášť preto, že ty si znalcom všetkých obyčají a sporných otázok u Židov. Preto ťa prosím, aby si ma trpezlivo vypočul. Lebo aký bol môj život od mladosti, od počiatku v mojom národe a v Jeruzaleme, čo vedia všetci Židia, ktorí ma poznajú od prvého počiatku, keby chceli dosvedčiť o teda najpresnejšej alebo najprísnejšej sekty nášho náboženstva som žil ako farizeus. Aj teraz pre nádej na zasľúbenie, ktoré dal Boh našim otcom, stojím pred súdom, ku ktorému zasľúbeniu nádeje sa veliť našich 12 pokolení slúžia v napätí dňom i nocou Bohu. Pre túto nádej žalujú na mňa Židia, kráľu Agripa. Žiaľ sa neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvy. No ja som myslel v sebe, že musím urobiť meno Ježiša Nazaretského mnoho na priekor. To som aj urobil v Jeruzaleme a mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov, dostanúc spolumocnenie od najvyšších kňazov. Aj keď ich zabíjali, dával som proti ním hlas. A po všetkých synagógach som ich často trestal a nutil som ich rúhať sa a náramne zúriať, proti ním prenasledoval som až do vonkajších miest cudzí. Také veci som tiež šiel aj do Damašku, s plnomocenstvom a s dovolením od najvyšších kňazov. Ako napovedne na teste som videl aj kráľa z neba nad jasnosť slnca a jasnejšie svetlo, ktoré razom obklúčilo mňa i tých, ktorí išli so mnou. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Tvrdo tu bude proti ostnú sa spečuje. Ja som povedal, kto si, pane? Pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka. I toho, čo si videl, i toho, prečo sa ti ešte ukážem, vytrhnul ľudu a z moci plánov, po ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvorili oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci Satana k Bohu, posvetlenú mi vierou, vierou vo mne. A preto kráľu Agripa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Ale tým v Damašku, Danifrovu i v Jeruzaleme, ako aj po celej zemi judskej i Flohanov som zvestoval, aby činili pokánie a obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokánie. Preto ma ľudia zobrali v ráme a pokúšali sa odsať ma za deň. Ale dostanúť pomoc od Boha stojím až do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému, nehovoriac ničoho iného, iba to, čo vravili proroci, že sa bude diať i Mojžiš. Totiž, či je to možné, aby Kristus mohol trpieť, a či provízo zmrtvýchstania mŕtvych bude zvestovať izraelskému ľudu i pohanom svetlo. Kým to bránil, povedal Festus veľkým hlasom, blázni škole. A tvoja veľká účenosť sa ženie do bláznostva. Ale Pavel povedal, nebláznim, výborný test, ale hovorím slova pravdy a zdravého rozumu. Lebo veď kráľ vie o týchto veciach, ktorému i smelo hovorím, lebo som presvedčený, že nie je ničo z toho, lebo je sa to nedialo, voľa kde v púte. Ale ja bol sa prorokom, viem, že veríš. A kde to povedal Pavlovi. Zbavol by si ma nahovoril, že predsa kresťanom. Ale Pavel riekol, žiadal by som si od Boha, i bez mála, i bez mnoha, aby sa nielen ty, ale aby sa aj všetci, ktorí ma dnes počujú, stali takými, aký som tu ja, okrem týchto púf. Keď to povedal, povstal kráľ, i vladár, i Bernica, aj tí, ktorí sedeli s ním, keď sa vzdialili, hovorili medzi sebou a vravili. Tento človek nerobí ničoho, čo by bolo hodno smrti alebo púf. Tak povedal Kristovi, tento človek mohol byť prepustený, kdyby sa nebol odvolal na cisára. Odklad mnoho odranúť a posiaľa Pavla pred sebou a zároveň tretí opis tejto udalosti. Takže je zaujímavé, že skutky trikrát uvádzajú apostolovo obrátenie, to je čosi pozoruhodné. Viete, že je napísané v jednom žalme, že raz hovoril Boh a dvakrát som to kevštol. Takže keď trikrát čítame Pavlovi, že sa obrátil, tak je to čosi veľmi dôležité a stojí to za pozornosť. Tento Herodes Agrippa, pred ktorým sa teraz bráni, je vlastne najvyšší funkcionár, pred ktorým kráľ má titul kráľa, takže najvyššie postavenie, pred ktorého sa apoštol Pavel dostal v skutko. My vieme z histórie, že sa dostal pred cisára Nera. No, viete, som fejče, sa dostal pred cisára Nera, ale skutky končia tým, že svedčil Židom a dva roky tam bol a cisár zrejme nemal na neho časť. Nech dostal audienciu cisára. Takže skutky končia tak, že nekončia a niekto hovoril, že preto tak končia, že majú pokračovať v živote. No, to je, ja už trošku predbieham, no ale aby sme si uvedomili, že tretíkrát čítame o apoštolovi Pavlovi, ako sa obrátil. Prvýkrát, keď sa obrátil, druhýkrát, keď svedčil pred izraelským ľudom v Jeruzaleme, a druhýkrát teraz, alebo tretíkrát to čítame, a druhýkrát on o tom hovorí pred týmto kráľom Agrippom, Herodes Agrippa. Herodes Agrippa je už asi piatý Herodes, o ktorom čítame v Novom zákone. Tam niekde viac, a pokiaľ sa nepozrieme niekde do slovníka, biblického slovníka, alebo do nejakej inej histórie, tak nevieme sa v tom vyznať, tak ktorý Herodes je ktorý. Ja vám len tak ako trošku napoviem, že tento Herodes Agrippa II bol synom Herodesa z 12. kapitoly. Pamätáte sa na toho Herodesa, ktorý tam prijal ako božskú slávu a potom je tam napísané, dali sa ho zrať červy a zomrel. Pamätáte sa na ňom, že? To bolo roku 44 po Kristu a toto bol jeho syn. Toto sa odohrávalo okolo 58-60 pravdepodobne po Kristu. Teraz čo? To je tento Agrippa, ktorý mal povesť, že poznal prorokov a Židia si ho preto veľmi vážili. Ale pošle Pavel hovorí, že viem, že veríš prorokom. To je veľká vec povedať o kráľovi, že viem, že veríš prorokom. A preto hovorí, za šťastného sa považujem, že mám sa dnes brániť pred tebou. Pretože vie, že tento človek, keď mu bude vysvetľovať, že o čo vlastne ide, takže Hestus to považoval za blázon. Ale Agrippa ten sa vyhol tomu trošku špeciálnym spôsobom. Tomu ešte dôjdeme, ale keďže je tu opakovanie znovu toho, čo sme už hovorili, čítali a rozoberali, tak je to nebezpečie, ako som vám vravil, že človek sa dostane do takého, no, som to počul a znovu to isté. Ja sa pokúsim z tohto príbehu, ktorý sme teraz čítali, vydať niektoré dôležité veci pre nás. Zase sme tu pri obrane a znovu zúrazňujem, že ak písmo, ak skutky apoštolov 30% priestoru venujú Pavlovi, apoštolovi vo väzení, tak to stojí za 30% pozornosť. No, teda to takto mám povedať. No, teda ja mám dojem, a som zo svojho života, neviem ako vy, že táto časť písma, keby mala menej pozornosti, ale nie je to ani také čudné, pretože dosť ťažké je tam nájsť také poučenia, ako je treba v epištolách. V epištolách máte priame poučenia o tom, ako žiť a teda zjavenie a príbeh o pánu Ježišovi. Sice tu rozhovory a rozhovory. Z tejto jeho obrany by som chcel ukázať na tri veci, ktoré sa bráni. Na tri oblasti, alebo tri skupiny myšlienok alebo faktov, ktorými sa bráni. Pripomenieme si Prvé listu Petrovho, kde je napísané, že v 3. kapitole, v 15. verši, že máme byť vždy hotoví sa zodpovedať každému, kto žiada od nás počet o nádeji, ktorá je v nás, s kropkou ti postela bázeň. Teda on to hovorí, že máme byť, Peter to hovorí, že máme byť vždy schopní sa brániť, máme byť schopní vydať počet, hej, apelógiu. Apologia je obrana. A prvé kresťanstvo a aj dnešné kresťanstvo sa veľa zaoberá práve tým, čo tak volal apologetikou, ktorá nie je priamo evanjeliom, že by sme mohli povedať, že ten, kto sa vyzerá v apologetike, alebo kto sa vie dobre brániť, alebo kto vie brániť kresťanstvo, hneď pozná pána. Je možné byť veľmi dobrý v apologetike a nepoznať duchovne pána Ježiša. No, to sú dve veci. Apologetika je vecná obrana kresťanstva. To je obrana kresťanstva ako historickej skutočnosti, ako filozofie, ktorá je pravdivá. Nebojte sa toho, kresťanstvo to je viac ako filozofia, ale tým, že je viac ako filozofia, neznamená, že nie je filozofia. To znamená, že každá filozofia je nejaký systém myslenia a nič viac. Kresťanstvo je systém myslenia plus viac. No? Ale to, že je to systém myslenia, tak to sa nemusíme báť. To prví kresťania sa snažili ukázať, že kresťanstvo je aj systém myslenia. Urobili v tom niektoré vážne omily. Nečudujeme sa im a my tiež hrdíme omily, takže by sme asi boli príliš sebavedomí, keby sme ich nejak obviňovali. Ale oni sa snažili ukázať Grékom a filozofom gréckym, pretože Gréci boli filozofi hlavne. Sa im ukázať, že kresťanstvo je dobrá filozofia a tým vtiahli do kresťanstva niektoré predstavy gréckej filozofie. No, toto sa naozaj stalo a reakcia dodnes je taká, že niektorí hovoria, nie, kresťanstvo nesmie s filozofiou nič mať složného, tam my sa vôbec nevenujeme žiadnej otázke, žiadnemu systému myšlienkovému, my potrebujeme jedine skúsenosti s pánom. No. Tak ja chcem potvrdiť, že skúsenosti s pánom Ježišom, s tým, že máš odpustené hriechy, že máš kontakt s tým, že sa modlíš, že ho poznáš osobne, to je centrum kresťanstva. Kto toto nemá, nemôže byť kresťan. Ale to neznamená, že kresťan má vypnúť myseľ a tváriť sa, že mu je jedno, ak sú niekde protirečenia, že on nemá žiadny systém myslenia, pretože týmto sa odsudzuje ľuďom, ktorí sú závislí, často až príliš závislí na tom, aby videli mu veci, nejaký systém, nie to, čo je systém, že teda nejaké súvislosti medzi jednotlivými myšlenkami. A Pavel tu vlastne podáva takúto apologiu, ktorá má určitý systém a môžeme tu vidieť také tri oblasti, o ktorých hovorí a ktoré sú pre nás dobré, pokiaľ sa stredáme s ľuďmi ze sveta a z ateistami treba. Nemusia to byť ateisti, môžu to byť ľudia, ktorí veria inej filozofii, ktorá je teistická, teda verí Boh, ale nie kresťanského Boha, alebo neverí v Ježiša Krista. No, niektorí ľudia veria v Boha, ale neveria v Ježiša Krista. A tu môžeme vidieť, že kresťanstvo má schopnosť s takýmito ľuďmi sa rozprávať. Preto apoštol Pavel je predstavený, že sa s nimi rozprával, že sa bránil pred ľuďmi, ktorí neboli kresťanmi a vysvetľoval im a podával im kresťanstvo. A tie tri oblasti, ktoré vám dávam do pozornosti pre vaše aj osobné štúdium, ktoré si myslím, že stojí za to, keď sme kresťania a chceme sa s ľuďmi rozprávať, že sú proroctvá. Ten hovorí o prorokoch a o tom, že všetko to, čo sa dialo, to hovorili proroci aj Mojži. Teda to je jedna dôležitá oblasť. Druhá dôležitá oblasť je história. To je tam, čo v 26. hovorí, 6. verši hovorí, že keď kráľ vie o týchto veciach, no, on vie, nemusel byť kresťan na to, aby vedel, čo sa dialo, tak, že sa to naozaj stalo, že Ježiš Kristus žil, zomrel, stal z mŕtvych a tak ďalej, to vedel, tie správy, to boli ako od nej novina, keby ste ich čítali. Ja som presvedčený, že nie je ničoho z toho, o čom by nevedel, lebo veď sa to neudialo niekde v kúte. To sa neudialo niekde v kúte, to sa dialo na verejnosti. To je druhá oblasť, teda história. A tretia oblasť je jeho osobná skúsenosť, jeho osobná zmena. Teda to sú tri základné oblasti kresťanskej apologetiky. Čiže si, že tu nejde o vyučovanie kresťanstva v mysle, kto je Pán Ježiš Kristus, za čo zomrel, odpustenie hriekov, večný život. Nič takého to sa tu nehovorí. Len mimochodom, to je taká, akoby taká perla tohto textu, 18. verš. No, to je zaujímavé, že uprostred tejto apologie, takej reálnej alebo realistickej apologie, sa zrazu nachádza verš, ktorý charakterizuje evanjelium. No? 18. verš. Všimnite si, ako krásne je to charakterizované, čo vlastne apoštol Pavel mal robiť, tomu hovorí Pán, aby otvoril ich oči, teda pohanov, aby sa odvrátili z otmy ku svetlu, od satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetlením vierou vo mne. Zase taký ver, jeden z tých, ktoré som vám niekedy hovoril, že existujú také zhrňujúce, také všeobsiahle verše, Bibliu, v Novom zákonu zvlášť, ktoré to čítate, ako keby ste všetko mali v jednej vete. Všimli ste si to? Také ako keď je napísané, veľa sa zjavila, milosť Božia, tak ďalej, hej. Máte tiež celé evanjelium v jednej vese, hej. Môžete, každé tých slov je nabité na natratané významom a my by sme mali milovať takéto výroky, pretože tam cítime, že sa hovorí strašne veľa jedným slovom, jednou vetou. Ale poďme k tým proroctvám, takže to budú proroctvá, história a osobná skúsenosť. A nie je to ťažké si zapamätať, pretože proroctvá sú o budúcnosti, história je o minulosti a moja skúsenosť je o mne, to je teraz prítomnosť. Pre mňa je to prítomnosť, keď samozrejme niečo je, tá moja skúsenosť je minulosť, ale môžeme povedať, že to je niečo, čo ja prežívam, že môj život je moja prítomnosť. A tie proroctvá, ktoré v Biblii máme napísané, sú úžasné. My tým, že sme s Bibliou dobre zoznámení, tak niekedy zabúdame na tú úžasnú presvedčivosť biblických proroctiev. Ľudia sú celí nadšení, keď niekde v Sibile niečo vyčítajú. No, alebo keď nejaký jasnovidec sa mu niečo podarí uhádnuť a naozaj sa to stane, tak si myslia, že ktoré svet objavili. Ale nevšímajú si, že majú knihu k dispozícii, kde sú 3000-ročné proroctvá, 4000-ročné proroctvá, ktoré sa plnia jedna po druhom. A sú absolútne spoľahlivé. A to si nevšímajú. Vidíte tú zaslepenosť ľudí, ktorá je tak, ako písmo hovorí, že kto nemá otvorené oči od Boha, tak je proste slepý a môže ísť okolo svetu a nebude to vidieť. No je vnúčne biblické proroctvá. A najväčšie proroctvá písma sú o Ježišovi Kristovi, ktoré sa už plní. Všetci tvrdili, ja to napísali kňazi v stredoveku. Dnes vieme, že existujú zvitky od mŕtvého mora, viete o tom, tak ja som to už neraz spomínal aj tu, ale to je pritom to veľmi dôležité, aby sme tento fakt vedeli, kde máme, samozrejme nie je to celý starý zákon, ale sú tam časti z proroka Izaiáša, kde je jasne, že ten rukopis, ktorý je najstarší, známy celý rukopis starej zmluvy z roku asi 900 po Kristu, že tie odlišnosti fakticky neexistujú. Sú tam odlišnosti v určitých gramatických alebo veciach a iných, ale nie vo význame. Takže každý kresťan by mal poznať proroctvá o Kristu a ich naplnenie. Mal by vedieť, že kde je prorokované, že Ježiš Kristus sa narodí v Betleheme, aby to robil na listu a povedať, pozri sa, tu je to napísané. A tak sa to stalo. Ako to vysvetlí? Nikto, kto je ochotný logicky rozmýšľať a postaviť sa voči voči pravde, toto nedokáže vysvetliť. A tých prosím je viac. Jedno prosím sa môže povedať, náhodou sa trafil, alebo čo, áno. Takže tých prosím je toľko, že prosím je napríklad ukrižovanie. 22. žalm. Vtedy, keď bol písaný 22. žalm, ukrižovanie ľudia nepoznali. Ale tam je tak dopísané ukrižovanie v 22. žalme, že je jasné, že to je potom proroctvá o vzkriesení. Viete, kde sú proroctvá o vzkriesení? Žalm 16, nepáš moju dušu v ríši smrti a nedáš svojmu svetému vidieť porušenia. Alebo 53. kapitola Izaiáša, tam je tiež proroctvá o vzkriesení, pretože tam je napísané, že dá svoju dušu ako výkupné A vôbec dohodný, ale teda budeš vidieť ďalej, tak to je jasné, že tam medzi tým muselo dať skrieseniu, aj keď tam nie je toto slovo spomenuté, áno. Takže tieto bohatstvá by sme mali poznať. Hovorím ešte, že tým automaticky sa človek nestane kresťanom, keď tieto veci pozná. Ale sú ako taká báza pre to, aby to mohol byť spokojný, že kresťan na to, aby mohol byť kresťanom, nemusí zastaviť svoju kritickú schopnosť myslieť. Niektorí kresťania si myslia, že, a niektorí ľudia si to myslia, ktorí nie sú kresťanmi, že kresťan len vtedy môže byť veriaci, teda človek môže byť len vtedy kresťanom, veriacim kresťanom, keď prestal mysliť, keď zahral svoju mysleť a povedal, nie, ja sa nepýtam, ja nemyslím kriticky, ja len verím. To nie je prípad písma, to nie je biblické kresťanstvo, to je tzv. Môžeme nazvať fideizmus, to znamená viera, pretože verím vo vieru. My neveríme vo vieru, my veríme v pravdu. V Krista, ale teraz hovoríme o pravde. Se Pánovi Ježišovi Kristovi patrí celá pravda. Nie len duchovná pravda, bo tá je podstatná. Nie len náboženská pravda, nie len pravda o odpustení hriechov, ale aj pravda napríklad o tom, že keď sa začal letopočet náš, po Kristovi, alebo akákoľvek pravda o tom, ako sa obradil Pavel, alebo ako došiel skresenie. To všetko je celá pravda. A každá môže povedať, vedecká pravda je Božia pravda. Hej? Nesmieme deliť svet na dve pravdy. Jedna je tá naša, však, tá duchovná, a druhá je, to nás nezaujíma, pretože preto kresťan sa vždy zaujímal každú pravdu a každá pravda je v náš prospech. To nemusíme váť, že ľudia objavia niečo takého, čo hľadám, porazí vieru. Takže to je otázka prorodstiev. Druhá vec je, samozrejme, v tom, čo sme teraz hovorili, je spojené prorodstvo aj s históriou. Pretože to bolo veľakým prorodstvom, dnes je to históriou, takže tam prorodstvo sa stáva históriou, ako náhle sa naplní. Ale my by sme mali poznať nielen prorodstva a naplnené prorodstva, ale aj to, ako je kresťanstvo potvrdené v histórii. Mali by sme vedieť, že nakoľko je Biblia spoľahlivou správou ako historická kniha. Biblia je prakticky viac historického materiálu ako odvedenie. Je tak? Keď si dáte starý zákon, to sú samé správy o udalosti. To sú správy. My sme mali rozumieť a hádam zháňať materiál, aby sme mali aspoň každý, ako môže, tak, ale aspoň aby sme mali nejakú informáciu o tom, nakoľko sa tieto správy potvrdili archeológi. To sa nedialo niekde v kulte. My sa nemusíme báť, že tieto veci sú snáď len pre pár ľudí, ktorí sa tomu osobitne venujú, to boli verejné rosy. No. My vieme, že rímski historici niektorí spomínajú tieto veci, staré udalosti starého zákona sa spomínajú, ale sa potvrdiť archeologickými vykopávkami a tým, ktorí sa vysmievali Biblii, voľaké ešte pred 100 rokmi, a mysleli si, že tam sú všelijaké rozprávky opísané, často naraz to behli iné za posledných 100 rokov. Zistili, že archeológia pochodila presne to, čo Biblia hovorila. No. Ľudia, ktorí pochybujú o Biblii, to je vec, za ktorým vidíte duchovný boj, vlastne taký satanský prístup, že čokoľvek je v Biblii napísané, ako historická správa, je pre nich automaticky podozrivé. Čokoľvek je napísané mimo Biblie, napríklad na babylonských tabuľkách, alebo na nejakých zvitkoch, ale mimo Biblie, je automaticky pravdivé. To je prístup cez pojatosti, pretože neveria Biblii, pretože Biblia je prísna kniha. Je tak? Biblia žiada spravodlivosť a je veľmi radikálna a hovorí, tak hovorí Hospodin. A človek, ktorý sa nepoddáva Božej spravodlivosti, tak automaticky má odpor voči tomu a snaží sa dokázať, že to nie je pravda. Nie preto, že mu tá história vadí, ale preto, že mu tie ostatné výroky vadia. A my potrebujeme rozumieť a vedieť niektoré z týchto prípadov, ako dopadli takíto veľmi, veľmi múdri ľudia, úvodzovka, ktorí tvrdili, že Biblia Voltaire tvrdil, že to sa už nebude čítať za 100 rokov a tak ďalej. Proste niektorí z tých teológov, v úvodzovkách, aby sme mali povedať, že teológov spred vyše 100 rokov, 140 rokov, tak tiež všetko spochybnili a dnes ich nikto nečíta, pretože vie, že to... To je otázka histórie, my sme mali poznať biblickú históriu a vedieť, že je to potvrdené. A ďalej osobná skúsenosť, a samozrejme osobná skúsenosť je niečo, čo sa nedá nahradiť. Môžete poznať históriu z druhej ruky, keď ste neprežili. Môžete poznať proroctvá z druhej ruky, keď vám to niekto vysvetlí. Lenže osobnú skúsenosť, o ktorej apoštol Pavel dvakrát hovorí a trikrát je napísaná v skutkoch, tu vám nikto nemôže nahradiť. No, to, že ja viem, že kresťanstvo je pravda, to musí vyplývať okrem toho, že poznám tieto fakty, hlavne z toho, že ja som sa nejako zmenil. Že so mnou sa čosi stalo. A že to môžu potvrdiť ľudia, ktorí sú okolo mňa. Však to je princíp Pavlovho svedectva. Toto, čo som spomínal o prorodstvu a o Viktorii, to tam preniká. Však tam hovorí o vzkriesení, hovorí o prorodstve a tak ďalej. Ale teraz on ukazuje, že tak ako som žil od mladosti, 4. verš. Od mladosti, od počiatku v mojom národe, ako som žil, to vedia všetci Židia. Každý vedel, že bol vychovaný v Jeruzaleme, že ho učil Gamaliel, že bol farizeus, že teda bol prísny v tom, že nenávidel kresťanov, že ich prenasledoval. Teda to bolo známe. Nie? Bol to zrejme tak dopustil, aby tento Pavel, tento Saul sa stal čímsi ako kverom. Pavel tam hovorí však na jednom mieste, že urobil skorý že je najprvý z hriešníkov a že Boh urobil ako vzoraň svojho milosrdenstva. Povedali sa, dodnes kážeme o Pavlo. To je čosi, po 2000 rokov hovoríme o tento človekovi, ktorý sa obrátil. No to jeho obrátenie malo obrovský a má obrovský význam. Mimochodom, ja upozorňujem na jednu vec, ktorá celkom našim výkladom nesúvisí, ale je zaujímavá, že tu v 7. verši hovorí, že k tomu zasľúbeniu, no, tam ide o zasľúbenie Mesiáša a vzkriesenia, ku ktorému zasľúbeniu nadeje sa dôjsť našich 12 pokolení, slúžiac v napätí dňom i nocou Bohu. Slúžia si to slovo 12 pokolení. Existuje totiž jedna teória, ktorá tvrdí, že 10 pokolení sa stratilo a že len 2 pokolenia zostali. A Božia Pane to hovorí, že existuje všetkých 12. Počuli o takto teórii? Počuli ste? No ak nie, no, tak ja vám to hovorím. No ale existuje dokonca taká teória, ale myslím, že som o tom všetký spomínal, možno, že ste zabudli. Hovorí, že existuje všetkých 12. Počuli o takto teórii? Počuli ste? No ak nie, no, tak ja vám to hovorím. No ale existuje dokonca taká teória, ale myslím, že som o tom všetký spomínal, možno, že ste zabudli. Niektorí Angličania

si to nemyslím, že je to pravda. To je proste taká, taký nádor. Ale tu apoštol Pavel, keď hovorí, že tých 12 pokolení dvoma nocou slúži Bohu, to vyplýva, že tých 12 pokolení tam bolo, že tí, ktorí odišli, samozrejme sa niekde asimilovali a stratili, ale to neznamená, že zmizli, hej, že tých 12 pokolení nemôže existovať. Čo je tu ďalej? Už bližšie nášmu výkladu, toto bolo taká odbočka. Ale čo je to bližšie nášmu výkladu a veľmi tiež pozorovodné pre Pavlov postoj, je, že títo Židia, ktorí ho prenasledujú, ktorí ho idú zabiť, a on sa o nich takto pozitívne, takto pekne vyjadruje. On hovorí, ktorí slúžia v napätí dňom a nocou, oceňuje, to sme už minule videli, však keď sa bránil pred Felixom, pamätáte sa? Ako pekne hovorí v tomto zmysle o svojich protivníkoch, tam keď ten Tertullus ho nazval, že je morová nákaza, že robí vzbury a tak ďalej, pamätáte sa na to? Tak aj on tam sa pekne vyjadril o nich, že teda skriesenie z mŕtvych, on charakterizoval tých svojich protivníkov aj pozitívne, hej? Zatiaľ, že oni na neho nemali nič, žiadne dobré slovo. Aj to má pekné slovo na svojich protivníkov, hej? To si myslím je čosi do našich sporov, keď máme, nie? Že nikdy by sme nemali byť tak zaslepení svojou vecou, hej? Alebo s tým, že proti niekomu sme, že zabudneme vidieť na ňom niečo. Niečo dobré, nie? Rozumiete to? Tam vidíte objektívnosť, schopnosť vidieť tých svojich protivníkov, ktorí boli celkom pomýlení, ale on hovorí, slúžia Bohu, tak? Zaujímavé? To je úžasné, ja som veľmi potešený, že to tam. To vám pripomína 10. kapitolu Rímanom, kde on toto hovorí, že bratia, záľuba mojho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. Lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Rozumiete? Zase im dávam pekné svedectvo, ale oni majú horlivosť Božiu. To znamená, snažia sa slúžiť Bohu, ale chýba im poznať. A tam cítite, že tento človek nebol zaslepený, nebol nejak poznačený, zhorknutý s tým, že oni ho chceli zabiť, že ho ohovárali, že ho zavreli, že mu ublížili a ja neviem, čo s ním spravili, však kamenovali ho, všetko možné s ním spravili. A on hovorí, majú dávam dobre svedectvo. Je veľmi pozoruhodné, myslím si, že každý kresťan by mal byť taký. Keď je jedná so svojimi protivníkmi a keď hovorí o nich, je schopný povedať dobré slovo. Pravdu, ale vidieť, čo ten človek má na sebe dobré. Ste takí? Alebo sme takí? Lebo nám sa zastrie oči a len zle. To je krásne. Teda on hovorí túto svoju minulosť, aj teraz sa vrátime k tomu jeho dôkazu, svojej, čo by sme mohli nazvať, integrity. Pozvane to moderné slovo integrita. Tak spomína niekedy. Integrita znamená pravdivosť, že teda vždy som rovnaký a vždy hovorím pravdu a tak ďalej. Hej? Asi tak to by sa dalo trošku preložiť. A on tu sa bráni a ukazuje, pozri sa. A kráľovi to hovorí. Oni si tam všetci tykali však, takže kráľovi tykal. Dnes by asi mu onikal alebo niečo. Ale on tam hovorí, v minulosti som nenávidel, kde som to prenasledoval a potom sa čosi stalo. Potom. Isté, čo som prenasledoval, som bol ochotný dať život. No tak ako sa to vysvetlí? A on teraz hovorí, že v videní, ja to teraz idem odoberať, my sme to viackrát čítali, však už to tretíkrát sme pri tom, ako tam to svetlo na neho zasvietilo a teraz pán k nemu prehovoril. Tam je to krásne, čo som hovoril o tom 18. verši, také zhrnutie kresťanstva, aj zhrnutie viery. Čím sa začína kresťanstvo? S otvorením očí. Keď si ľudia nemajú otvorené oči, nemôžu sa obrátiť. Takže každé poznanie, každé obrátenie je vlastne zázrak, že sa navráti slepému zrak. Ktorý je duchovne slepý, ktorý nevie, čo je hriech,
je v totálnej tme.

0: nevie o sebe, že je hriešnik, nevie, že ho čaká súd, nevie, že ide do večného zahynutia, zrazu sa mu to otvorí a zrazu vie, ja som v nebezpečí. Keď sa prebezí. Zrazu vie, že so mnou je zle. To je začiatok. My ak začíname svedectvo, alebo ak začíname svoju kresťanskú prácu alebo kázeň tým, že chceme, aby sa ľudia obrátili a nevymodlíme to, aby im Boh otvoril oči, tak začíname krokom číslo 2. Ale krok číslo 1 je otvoriť oči. Pozrite sa, človek, ktorý má otvorené oči, ešte stále sa nemusí obrátiť. Niektorí ľudia, keď sa im otvoria oči, tak viete, čo robia? Zaklapnú budík. A ja možno, že vám dajú po ústa. Povie, vieš čo, budú stichať, ja nechcem mať otvorené oči, mne sa dobre spinka. Šéf, to znamená to, že ľuďom, keď začnete otvárať oči a začnete mu hovoriť pravdu, a Boh kým začne hovoriť, tak budete mať nepríjemnosti, pretože ľudia nemajú radi pravdu. Nemyslíte si, že keď niekomu dokážete pravdu, že on sa hneď obráti. To vôbec nie je pravda. To by to tak bolo, tak za pána Ježiša sa všetci obrátili, za apoštola Pavla sa všetci obrátili. V tejto chvíli sa neobrátil ani Agripa, ani Kristus. Ten ho vyhlásil za blázna a ten druhý sa svojho vyšmykol, tomu ešte dôjdeme. No takže toto vám dávam do pozornosti, to je tak mimo, ale je tam táto perla, ako to nazývam, taký drahokam, zasadený do tej reči, také zhrnutia kresťanstva, že začína sa to otvorením očí, a to je niečo pre naše modlitby, modliť sa za otvorenie očí tých, ktorí chceme, aby sa obrátili, opný ku svetlu od satana k Bohu, a pre obrátení dostanú odpustenie hriechu. Ale týmto ešte nekončí, a my dostali podiel medzi posvetenými, čím? Vierou. Hej? To je zase veľká vec, posvetený vierou. Najvyššie veci, neviem, či to cítite. Hej? Prečo posvetený vierou? Prečo nie posvetený skutkami? Prečo nie posvetený námahou, alebo tým, že niekam patria? Posvetený vierou. Hej? To je veľká vec. No ale stojme ďalej teraz k tomu, že on teda ukázal, že čo sa stalo a ako sa potom zmenil. To dokazovalo jeho, to čo som nazval integritu, pravdivosť, hej. Na to niekto nemohol nič povedať, to každý vedel, ako žil, každý vedel, ako sa zmenil. Tak by mohli povedať, Pavel sa zbláznil, lenže blázon, ktorý má nejakú mániu, hej, tak nevie takto vysvetľovať. Tak ten... To ukazuje, že má zdravý rozum, že to všetko sa dá... preskúmať, všetko sa, na všetko môžete mať svetko, môžete pokračovať logicky, no na to sa nedá odpovedať, tak? A to je niečo veľmi dôležité pre kresťanstvo, že my nestaviame na niečom, ja som zažil, nepýtaj sa ma. To existencialisti tak robia, to je jeden filozofický smer, ktorý bol pred niekoľkými desiatkami rokov veľmi v móde, ktorý hovoril, nepýtaj sa ma, čo som zažil, ja som zažil. Nedá sa to vysvetliť, ale ja som to zažil. Toto nie je kresťanstvo. Kresťanstvo vie presne vysvetliť, čo kto zažil a prečo sa to stalo. Aj keď nedá sa to vyčerpať, to, čo Boh robí, nemôžeme vyčerpať. Ale môžeme to logicky pochopiť do tej miery, aby sme vedeli, o čo ide. Zaujímavé je, že on v tejto svojej reči, v tejto svojej obrane, dvakrát spomína vzkriesenie. Raz ho spomína... verši, ako keby, tak ako mimochodom, čo vy súdite, že je to neuveriteľné, že ak Boh kriesil mŕtvych. A potom v 23. verši, kde hovorí, že to prorocia aj Mojžiš hovorí, že sa to bude diať, totiž či je možné, aby Kristus mohol trpieť a či prvý do zmrtvých stania mŕtvych bude zvestovať izraelskému ľudu a pohanom svetlo. To je zase čosi dobré na úvahu. Môžete možno aj unavený, lebo tých myšlenok je viac, ale... že keď bol pred Synedriom apoštol Pavel, tak on hovorí, že tým dostal Sadúceho proti farizeom, že zakričal, že ja tu pre vieru v zmrtvých vstanie trpím. A Sadúceho neverili v zmrtvých vstanie farizeov, ale verili v zmrtvých vstanie. Verili? Áno. Farizeovia verili v zmrtvých vstanie. Lenže, keď došlo k zmrtvých vstaniu Ježiša Krista, tak to bola, ako sa hovorí, iná káva. A to je čosi, čo sa stáva aj dnes neustále na rôznych úrovniach. Jedna vec je veriť, že čosi existuje. Celkom iná vec je veriť, že sa to stalo tam a tam. Je veľa ľudí, ktorí veria, že Boh odpúšťa hriech. Je oveľa menej ľudí, ktorí hovoria, Boh mne odpustil hriech. Je tak? Je to taký problém? Že čo verím, ale Boh odpúšťal hriech. Verím, že odpustil tomu, verím, odpustil mojej mame, odpustil môjmu bratovi, odpustil, ja neviem komu, ale moje hriechy... To bolo s týmto, že títo farizeovia verili, že Boh kresí mŕtvych, verili, že bude z mŕtvych stane, ja neviem, budú prostí. Ale keď apoštol Pavel tvrdil, tu je Ježiš z Nazareta, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a tým sa dokázalo, že bol Syn Boží, tak to im sa otváral nohy vo vrecku. Ja? Prečo? Pretože sa ich to osobne týkalo. A ja mám obavy, že takéto čosi sa prejavuje veľmi často aj v cirkvi, aj všade. Že kým všeobecne hovoríte, že toto by sa malo robiť a tamto by sa malo robiť a to by sme mali veriť, každý súhlasí. Ale toto začnite naozaj robiť. Mali by sme hovoriť pravdu? Samozrejme, že by sme mali hovoriť pravdu. Ale keď niekde potom máte plný nepravdu, ktorá je nepríjemná, že je to tak. Sme takí? No, to sa veľmi, veľmi ľahko sa proklamuje čosi všeobecné. Ale keď dôjdeme k konkrétnej veci, tak dostaneme sa do problémov. Takže to, že Apoštol Pavol tu o zmŕtvych staní hovorí, to sa tým vidíme, že zmŕtvych staní Ježiša Krista je kľúčová otázka pre kresťanstvo. Pre nás Pán Ježiš Kristus nielen zomrel za naše hriechy, ale stál na naše ospravedlnenie. On nás nielen že pred Bohom ospravedlňuje tým, že vstal z mŕtvych, ale ospravedlňuje aj našu vieru. Tým, keď my vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a aplikujeme túto vieru a on robí to, čo veríme. Hej? Alebo my robíme to, čo on nám prikazuje, ale robíme to v tomto zmysle. My hovoríme o viere. Tá viera sa dokazuje v tom, že vy čo si veríte a ono sa to stane. A to sa stane preto, že on stal z mŕtvych a že on plní svoje zasľúbenie. No a tým nás ospravedlňuje aj v očiach ľudí. Proste každý, kto vidí kresťanov, skutočných kresťanov, ktorí žijú svoju vieru, tak mu dojde títo ľudia naozaj veria čosi, čo sa deje. To nie je len viera, ktorá je tu je názor a tu je život. Hej. Proste, že tam si to hovoríme a tu na čo iné žijeme. Kresťan môže ísť zo zhromaždenia, z odčítania Biblie a ísť a aplikovať to, pretože jeho pán žije. Mohamedánovi nepomôže. Budha z histórii nepomôže. Ale Kristus kresťanovi pomôže. Ten žije a ten chodí s ním tam, kde chodí. A preto Ježiš Kristus stal z mŕtvych a žije na naše ospravedlnenie. To je fantastická vec. A preto apoštol Pavel tak zdôrazňuje z mŕtvych vstanie, aby ukázal tento pán, tento koho ja zvestujem, ten žije. To ho máte k dispozícii. To nie je človek, ktorý zomrel a nemá právo prísť medzi nás. Totiž človek, ktorý zomrel, tak ten nemá právo prísť na zem. Nemyslíte si, že špiritisti vyvolávajú duchov, teda myslím ľudí. Tí vyvolávajú démonov, ktorí si zahraňujú ľudí, ale nikdy nevyvolávajú človeka. Keď tá čarodejnica v Endor vyvolala Samuela, tak bola zdesená, pretože sa jej to nikdy nestalo, aby naozaj vyšiel človek. Tam to bolo čosi mimoriadne. Neviem, prečo Boh dovolil Samuelovi na mnej výzia, tý kvôli Samuelovi vtedy, ale Pán Ježiš je človek a môže tu byť, pretože stál od mŕtvych. Samozrejme, je to Boh, ale aj človek. A teraz tá reakcia, to je už len krátko. Festus napriek logickému postupu povedal, to je blázni. On bol tak pevný vo svojej viere, alebo ak chcete, nevere. Pre neho proste biele bolo biele, čierne bolo čierne a mohlo sa hovoriť, čo chce, on už mal uzavretý svetonázor. No, je veľmi smutné, keď sú ľudia, ktorí majú takto uzavreté svoje názory a už ich nikto nemôže načať. Myslím, že tam sa začína staroba. Môžete mať 20 rokov, môžete mať 30 rokov alebo 40, ak ste už uzavretí a už nemeníte svoje názory, už ste starí. Nie je roky, ani o ja neviem, vek. A človek už nie je schopný sa zastaviť a povedať, no naozaj mám pravdu, tak už s ním nemôže diskutovať, pretože on má vo všetkom pravdu koniec. A Festus bol v tomto zmysle starý, ja neviem, koľko mal rokov. Ale to, vlapošem, poviem mu všetko pekne, vyložil, blázlosť. To nemôže byť, ja som to nikdy nepočul, takéto čosi nemôže byť. Agrippa, ten nevedel, čo má robiť. To mi pripomína tú udalosť, keď pán Ježiš hovoril s farizejmi. Pamätáte sa, oni sa ho pýtali, že ako mocou to robiť. A on hovorí, ja sa vás pýtam. Pamätáte sa však, že odkiaľ bol krdián? Neviem. A Agrippa bol v tejto istej situácii. On hovorí, veríš prorokom však? No keby povedal, že neverí, tam by ho Židia veľmi prestali si vážiť, pretože Židia si ho veľmi vážili ako kráľa kvôli tomu, že veľmi prorokom, že vedeli, že to pozná. No lenže ak by veril a teraz na to povie áno, tak je kresťan. No ale byť kresťanom, to je zase zle. A oni zvolali, no tak... Viete, ironia je jeden veľmi dobrý nástroj, ako sa ľudia vedia vyšli. Ja skôr by si ho robil kresťanom a ušiel pre nich. Čiže ten prvník ironický, vyrobí sa to niekedy? Ja sa musím priznať, že toto viem robiť. Toto viem robiť, že to je, nie je žiadna pochvala, to je čosi... Že keď som tlačený k stene a keď by som sa mal priznať, povedať áno, jo, tak som schopný veľmi často použiť presne toto, no iné slova, ale... Nejak to tak prehodiť pár takých šikovných, ironických slov a už je podišť. A Sagan to veľmi rád robí, že keď nemôže sa zbaviť veci logickým dôvodením, tak sa toho zbaví výsmehom. Všimnite si. Použije nejakú slovnú hračku alebo nejaký žart a už je poúva. Pozor na túto vec. Tak neviem, že ako sa budeme modliť, ale všetko je blahoslovilo. Môžeme sa modliť teraz.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova. 17. kapitola.
1: Neobetuj Hospodinovi svojmu Bohu býka alebo ovcu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohavné Hospodinovi tvojmu Bohu. Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hospodina tvojho Boha, a naruší jeho zmluvu, odíde slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som neprikázal, a ak ti oznámia a ty sa dopočuješ o tom, dôkladne to preskúmaj, a ak je to istá pravda, že sa takáto ohavnosť stala v Izraeli, vyveď k svojim bránam muža alebo ženu, ktorí vykonali tento zlý čin, a takého muža alebo ženu ukameňuj až na smrť. Na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov nech je usmrtený. Nemá byť usmrtený na základe svedectva jedného svedka. Ruka svedkov nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruka všetkého ľudu. Tak odstráň zlo zo svojho stredu. Ak by ti bolo priťažko rozsúdiť pri sporných záležitostiach v tvojich mestách medzi jedným a druhým preliatím krvi, jedným a druhým právnym nárokom, jedným a druhým telesným ublížením, vyber sa a vystúp na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Choď k levítským kňazom a k sudcovi v tom čase, spýtaj sa ich a oni ti oznámia súdny výrok. Potom konaj podľa výroku, ktorý ti oznámia z miesta, ktoré si vyvolí Hospodin, a snaž sa konať celkom tak, ako ťa poučia. Konaj podľa poučenia, ktoré ti dajú, a podľa rozsudku, aký vynesú. Neuchýľ sa ani napravo, ani naľavo od výroku, ktorý ti oznámia. Kto by si však počínal trúfalo a neposlúchol by kňaza, ktorý tam stojí v službe Hospodina tvojho Boha alebo sudcu, taký človek nech zomrie. Tak odstráň zlo z Izraela. Nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo nepočína. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy, ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin tvoj Boh. Spomezi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa. Nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: nevracajte sa už nikdy touto cestou. Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levítskych kňazov. Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slová tohto zákona, aj tieto ustanovenia, a plniť ich, aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a aby neodbočil od príkazu ani napravo, ani naľavo, aby dlho kráľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 5. kapitola.
1: Istý muž menom Ananiáš spoločne s manželkou Zafírou predal majetok. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Či si si ho nemohol nechať a nepredať ho? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Klamal si nie ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Na to mladší vstali, vzali ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal: Povedz mi, za toľko ste predali pole? A ona odpovedala: Áno, za toľko. Tu jej Peter riekol: Prečo ste sa dohodli, že budete pokúšať Ducha Pána? Pozri, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vynesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Tu zavládol veľký strach v celej cirkvi a medzi všetkými, ktorí o tom počuli. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a divov. Všetci boli jednomyselní a zdržiavali sa v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Nik iný sa neodvažoval preniknúť medzi nich, ale ľud ich zveleboval a stále pribúdalo mnoho mužov i žien veriacich v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na ležadlá a lôžka, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Sadukajov, plní žiarlivosti položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere žalára, vyviedol ich von a povedal: Choďte do chrámu, postavte sa a hovorte ľudu všetky slová tohto života. Oni ho počúvli, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veleradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No títo ich v žalári nenašli. Vrátili sa teda a oznámili: Väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté. Strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomikove, čo sa to vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im: Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Na to odišiel veliteľ stráže so sluhami a priviedol ich – nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veliradu. Veľkňaz im povedal: dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy povesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Svedkami týchto vecí sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: mužovia Izraela, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekto. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci, čo sa mu dali presvedčiť, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo sa mu dali presvedčiť. Preto vám hovorím, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich. Lebo ak tento zámer alebo toto dielo pochádza z ľudí, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ich môcť vyhubiť. Aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. I dali sa mu presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nerozprávať v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne vyučovali v chráme i po domoch a zvestovali evanjelium, že Ježiš je Kristus.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ak očakávame, že prítomnosť nám dá to, čo nám môže dať jedine večnosť, stanú sa z nás ľudia, ktorí sa stále za niečím naháňajú. Sú frustrovaní, bez nadšenia a v konečnom dôsledku aj bez nádeje. Súčasní evangelikálni kresťania často trpia určitým rozpoltením mysle, ktoré spôsobuje veľa zmetku, frustrácie a sklesnutosti. Dôsledkom tohto rozpoltenia sú nerealistické očakávania, naivita ohľadom pokušení a pravidelné sklamania. Od ľudí, situácií a miest očakávame oveľa viac, než by sme mali. Znovu a znovu hľadáme niečo, čo nikdy nenájdeme a trávime nekonečné hodiny premýšľaním, prečo sme to nenašli. Potom niektorí z nás dokonca začínajú spochybňovať Božiu dobrotu. Pravdepodobne sa pýtate, v čom toto rozpoltenie mysle spočíva? V tom, že tvrdíme, že veríme vo večnosť, ale pritom žijeme tak, ako by sme nemali nič iné, len to, čo je tu a teraz. Tento praktický rozpor medzi tým, čo vyznávame, a našim každodenným životom nemôže fungovať. Dôvody sú nasledovné. Poprvé, kresťanský život bez večnosti nikdy nedáva zmysel. Touto otázkou sa zaoberá celá 15. kapitola 1. listu Korinským. Akú cenu má naša viera, ak ten, ktorému sme zverili svoj život, nakoniec nenapraví všetko, čo hriech pokazil, aby sme potom mohli žiť s ním na veky bez hriechu a jeho následkov? Po druhé, boli sme stvorení pre večnosť. V Kazateľovi 3.11 autor vyhlasuje, že Boh vložil večnosť do srdca každého človeka. To znamená, že každý z nás má v sebe túžbu po nebi. Nikto nie je spokojný so súčasným stavom vecí. Buď sa teda môžeme veľmi snažiť premeniť svoj život na raj tu a teraz, čo sa nám však nikdy nepodarí, a v dôsledku toho budeme sklamaní a budeme žiť vo vleku okolností. Alebo môžeme žiť v tomto chaotickom svete s pokojom v srdci a s dôverou, ktorá bude prameniť z istoty, že Boh nám zabezpečil miesto v budúcom raji. Vtedy budeme smutní, že sa veci na tejto zemi tak pokazili a budeme pracovať ako Boží zástupcovia, cez ktorých láskavá a mocná Božia ruka spôsobí zmenu. Nebudeme sa trápiť, znepokojovať, ani sa nenecháme strhnúť okolnostiami. Bude nám jasné, že tento svet sa nedostal do slepej uličky, ani ho Boh neopustil. Budeme vedieť, že Boh uskutočňuje svoj večný plán, veď On dáva veci do pohybu a posúva ich ku konečnému vyvrcholeniu. Síce to nevidíme každý deň, ale vieme, že je to pravda. Uprostred smútku môžeme nachádzať dôvody na oslavu, pretože sme si už prečítali poslednú kapitolu a vieme, ako sa Boží veľkolepý príbeh skončí. Vďaka tomu môžeme ráno vstať a s radosťou sa pustiť do diela, o ktorom Boh hovorí, že je dobré. Bezpečne vieme, že vďaka tomu, že milosť vložila do našej budúcnosti večnosť, nič z toho, čo robíme v Božom mene, nebude márne.
1: Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme

0: svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie.
1: Prvá Korinským 15, 12 až 34.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 3. kapitola.
1: Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, pozorne sa zahliadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. Ale on je hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, okoľko má väčšiu česť staviteľi domu ako dom. Lebo každý dom musí niekto postaviť a ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, čím dosvedčil to, čo sa neskoršie malo zvestovať. Ale Kristus, ako syn, je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a chválu nádeje. Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako pri roztrpčení v deň pokušenia na púšti, kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia srdcom. Oni však nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal, veru, nevojdú do môjho odpočinku. Bratia, dávajte si pozor, aby žiaden z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne pozbudzujte, kým trvá toto dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď sme sa stali účastníkmi na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné postavenie, ako sme mali na počiatku. Je povedané, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri roztrpčení. Kto sú to tí, čo počuli a roztrpčovali sa? Vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na koho zanevrel na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Tak vidíme teda, že nemohli vojsť pre neveru.

0: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Dnes sa budeme tretíkrát zamýšľať nad krátkým, ale obsahovo veľmi bohatým veršom. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš. Naposledy sme si vysvetlili, čo to znamená lačnieť a žízniť po duchovnej spravodlivosti. Povedali sme si tiež, že s jedlom rastie chuť. Čím viac sa živíme Božím slovom, čím viac poznávame Krista, tým viac ho chceme poznať. On je chlieb aj živá voda. Kto po Bohu práhne tak zúfalo, ako na smrť vyhľadnutý človek po chlebe a na smrť vysmednutý po vode, toho Boh nasýti. Citujme slova evanjelistu Lukáša. Lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 53. verš.
1: Ten, kto je bohatý sám v sebe, kto má brucho nasýtené z bohatej tabule sveta, čiže iným nie duchovným pokrmom, tomu Boh sám seba nezjaví. Väčšina znovuzrodených kresťanov vám potvrdí, že prvé, čo pocítia po znovuzrodení, je hlad po duchovných znalostiach. A ako ich získať? Izaiáš hovorí, naklonte ucho a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Chlieb večného života sa je uchom a trávi srdcom. Len tí, ktorí neustále lačnia a žíznia, sú blahoslavení, plní blaženosti, čiže šťastní. Teologicky takejto túžbe hovoríme posvecovanie a jeho dôsledky pozná každý poddaný Božieho kráľovstva. Poznanie Krista je nikdy nekončiaca životná náplň.

Čo nás nasýti a čo uhasí náš smäd? Odpoveď na túto otázku by sme už mali na základe predchádzajúcich relácií poznať. Napriek tomu ju ešte rozvinieme. Najskôr sa pozrieme na svet, ktorý pravého Boha nepozná. Nástrahy sveta pôsobia do určitej miery na každého z nás. Pozrime sa okolo seba a zistíme, že život ľudí sa príliš nezmenil. Dýchtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesvecujú moje sväté meno. Ámos, 2. kapitola, 7. verš. Aj ten relatívne najlepší človek bez Boha prepadá. Nemá dostatok síl, aby odolal vábeniu sveta. Žije predovšetkým pre uspokojenie svojich fyzických potrieb. Uspokojuje svoje fyzické zmysly. Z písma vieme, že človek je ako hlinená nádoba a v konečnom dôsledku je len prach zeme a na prach sa obráti. Človek, ktorý sa síti sám sebou, žije len pre samotnú pominuteľnosť. Ľudia lačnia po zmysle života, ale živí ich len prach zeme. Preto čím lepšie sa ľudia majú, tým viac trpia. Hľadajú zábavu a zabudnutie za každú cenu. Nie som proti zábave, aj tá môže mať svoju duchovnú kvalitu. Priznám sa, že rád chodím na hokej a obdivujem, ako Pán Boh dokonale stvoril ľudské telo. Ako stvoril tých mladých mužov, ktorí majú úžasné reflexy, pohyby a reakcie. Obzvlášť, keď hráčov porovnám so svojou nemotornosťou. Keby mňa niekto prirazil na mantinel tak, ako ich, už by som sa z ľadu nezdvihol. Aké pevné a silné ľudské telo Boh stvoril. Možno namietnete, ale čo tie ich bitky a davové prejavy hrubosti? Tie mi pripomínajú našu padlú prirodzenosť. Aj hokejový zápas dokazuje, že by každý z nás bol bez Krista rovnakým násilníkom. Dobre odohraný hokejový zápas mi niekedy dá viac, než niektoré zhromaždenie veriacich. Možno ste sa pousmiali na touto poznámkou. To je moja hokejová oslava. Dokonca sa na štadióne prichytím, že myslím na Božie stvoriteľské majstrovstvo, ktorým obdaril človeka, a to častokrát pozornejšie, než na niektorom zhromaždení, kde sa mi mojou vinou myšlienky túlajú kdekade.

Ale poďme ďalej. Keď sa namiesto duchovného pokrmu začneme živiť svetom a stane sa naším pokrmom a nápojom napríklad televízna zábava a začneme si plniť brucho rôznymi seriálmi, ktoré síce ukazujú krásne miesta, pekných mladých ľudí, nádherné domy a navyše predstavujú zápletky manželskej nevery, partnerské trojuholníky a nečestné obchody, potom skutočne nejdeme dobrým smerom. Naše svedomie sa postupne otupí a keď nezničí nás, budú postihnuté naše deti. Tie totiž budú realitu seriálov považovať za morálnu vzorku priateľného života. Syndróm zábavy prenikol aj do cirkvi. Mnoho kresťanov hľadá v cirkvi akýsi druh extázy. Chcú za každú cenu zakúsiť mimoriadny duchovný zážitok. Je tragické, keď sa zbory rozchádzajú pre rozdielny názor na typ chvál a hudobných nástrojov v zbore. To je pre nich často dôležitejšie než obsah samotnej kázne. Človek chce zažívať príjemné pocity, ale žiadny davový zážitok nám nedá to, čo vyvoláva hlad a smäd po spravodlivosti. To je jediná cesta k záchrane večného duchovného života, čiže spojenie s Bohom. Jediné trvalé šťastie v živote je správny vzťah s Bohom. To je spravodlivosť.

A prečo sa tak podrobne zaoberáme blahoslavenstvami z Ježišovej kázne na vrchu? Naše relácie smerujú k dvom veciam. K spaseniu a k posveteniu. Viem, že sú to staromódne slová. Pozrime sa najprv na spasenie. Ten, kto lačne a žízni po spravodlivosti, čiže po správnom vzťahu s Bohom, vidí svoj hriech, vidí svoju vzburu, vidí, že je od Boha oddelený. Taký človek je zlomený na duchu, žalostí, je krotký, lačne a žízni, aby sa nad ním Boh zmiloval a ďakuje za Božiu blízkosť, ktorá toto radostné súženie pôsobí. Tento zážitok nie je nič iné než proces bolestného znovuzrodenia a radostného spasenia. Izaiáš kladie v mnohých veršoch medzi spravodlivosť a spasenie rovnítko. Tu sú aspoň dva príklady. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Izaiáš, 45. kapitola, 8. verš. Spasenie je zalievané spravodlivosťou. Radovať sa budem v Hospodinovi. Nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel rúchom spásy. Zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje veniec a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. Izaiáš, 61. kapitola, 10. verš. Ak nahradíme spravodlivosť slovom spasenie, zmysel veršov sa vôbec nezmení. Len ten, kto pozná nemohúcnosť vlastného snaženia po spravodlivosti, začne lačnieť po Božej spravodlivosti a spasení, ktoré prichádzajú len z Božích rúk.

0: Židia Ježišovej doby sa snažili získať spasenie svojimi vlastnými skutkami, dodržovaním vonkajších pravidiel zákona. Mysleli si, že sú naplnení spravodlivosťou. Ale Ježiš im v podstate povedal: ak nepadnete na zem v chudobe ducha, žiali, krotkosti, hlade a smede po skutočnej spravodlivosti, na ktorú si nemôžete zarobiť, nikdy nebudete šťastní, blažení ani pokojní. Ak je kresťan nešťastný, tak v niektorom aspekte svojho života má niečo, čo nie je spravodlivé, niečo, čo nie je správne pred svätým Bohom. Je to hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha.
1: Na záver dovolte otázku. Chceme byť naozaj blahoslavení? Chceme byť naozaj šťastní? Lačneme po spravodlivosti a spasení? Prajeme vám, milí poslucháči, aby ste mohli žiť v Božej prítomnosti a živili sa Jeho slovom. Nech je Jeho slovo sviecou všetkým vašim cestám a v každej okolnosti života. Modlíme sa, aby vám aj tieto programy na tejto ceste boli povzbudením. Úvahu Pavla Steigera prečítal Ľubomír Sič, preklad Dušan Mikuš, technická realizácia Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň sa teší Elena Kubíková.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

Ty žalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 22. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Zostúp do domu judského kráľa a povedz tam toto slovo. Judský kráľ, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, počuj slovo Hospodinovo, ty i tvoji sluhovia, aj tvoj ľud, vy, ktorí vchádzate týmito bránami. Takto vraví Hospodin. Prisluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa, netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu ani vdovu a nevylievajte nevinnú krv na tomto mieste. Lebo ak budete naozaj plniť toto slovo, potom týmito bránami budú vchádzať králi, ktorí sedia na tróne Dávidovom a na vozoch a koňoch jazdia, oni, ich sluhovia, aj ich ľud. Ale ak nebudete dbať na tieto slová, prisahám sám na seba, znie výrok Hospodinov, tento dom bude zborenisko. Lebo takto vraví Hospodin o dome judského kráľa. Si mi ako Gileád, z ťa vrchol Libanonu. Veru ťa zmením na púšť, na neobývané mestá. Vysvetím proti tebe zhubcov, každého z jeho zbraňou, a zotnú výber tvojich cédrov a hodia na oheň. Mnoho národov prejde potom popri tomto meste a pýtať sa budú jeden druhého, prečo naložil takto Hospodin s týmto veľkým mestom. Vtedy im povedia, pretože opustili zmluvu s Hospodinom, svojim Bohom, klaňali sa iným Bohom a slúžili im. Neoplakávajte mŕtvého a nesmúďte nad ním, plačte skôr za tým, ktorý odchádza, lebo sa nevráti viac a neuvidí už svoj rodný kraj. Lebo takto vraví Hospodin o judskom kráľovi Šallumovi, synovi Joziáša, ktorý panoval po svojom otcovi a odišiel z tohto miesta. Nevráti sa už sem, lebo zomrie na tom mieste, kam ho odviedli do zajatia, a túto krajinu nikdy neuvidí. Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov. Ale tvoje oči a srdce sú upriamené len na tvoj zisk, na prelievanie krvi nevinného a na páchanie útlaku i krivdy. Preto takto vraví Hospodin o Jojákímovi, Joziášovom synovi, judskom kráľovi. Nebudú ho oplakávať, ach, brat môj, ach, sestra moja. Nebudú ho oplakávať, ach, pane, ach, veličenstvo. Pripravia mu oslý pohreb, vyvlečú ho a pohodia vonku za bránami Jeruzalema. Vystúp na Libanon a krič a na Bášáne hlasno volaj, vykrikuj za Bárimu, lebo sú rozdrvení všetci tvoji priatelia. Prihováral som sa ti, keď sa ti dobre vodilo, povedal si, nechcem počuť. To býval tvoj spôsob od mladosti, že si nedal na môj hlas. Vietor bude pásť všetkých tvojich pastierov a tvoji priatelia pôjdu do zajatia. Vtedy sa sklameš a zahambíš, pre všetku svoju zlobu. Obyvateľka Libanonu, čo hniezdiš na cédroch, ako budeš stenať, keď raz prídu bôle na teba ako krče na rodičku. Akože žijem, znie výrok Hospodinov, keby judský kráľ Konia, syn Jojakímovu, bol aj pečatným prsteňom na mojej pravej ruke, predsa ťa strhnem odtiaľ a vydám do rúk tých, ktorí ti siahajú na život, a do rúk tých, pred ktorými sa strachuješ, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a Chaldejcov, a odhodím teba i tvoju matku, ktorá ťa zrodila, do inej krajiny, v ktorej ste sa nenarodili. Tam zomriete. Nevrátia sa však do krajiny, do ktorej sa túžia navrátiť. Či tento muž Konia je opovrhnutou, rozbitou nádobou alebo neobľúbeným náčiním? Prečo sú odhodení on i jeho potomstvo a odvrhnutí do krajiny, ktorú nepoznajú? Krajina, krajina, krajina, počuj slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zapíšte tohto muža ako bezdetného, človeka, čo nemá za svojho života úspech, lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí sedieť na tróne Dávidovom a vládnuť ešte nad Júdom.

89. žalm. Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a na veky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo. Po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anjelov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom, láska a vernosť idú pred tebou.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 23. kapitola.
1: Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy, znie výrok Hospodinov. Preto takto vraví Hospodin Boh Izraela o pastieroch, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Aj hľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky, znie výrok Hospodinov. Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, takže sa už nebudú musieť báť ani ľakať a nebude z nich chýbať. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severu krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde. Srdce mi puká v hrudi, chvejú sa mi všetky údy, som ako opitý muž, a ako človek zdolaný vínom pre prítomnosť Hospodinovu a pre jeho sväté slová. Krajina je plná cudzoložníkov, lebo pod kliatbou trúchli krajina, schnú stepné pastviny. Utekajú za zlom, ich silov je bezprávie, lebo aj prorok, aj kňaz sú hriešni. Aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť. Znie výrok Hospodinov. Preto im bude ich cesta klskou pôdou v tme, sklznú sa a padnú na nej, lebo privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia. Znie výrok Hospodinov. Aj u prorokov Samárie som videl pohoršujúce. Prorokovali v mene Baála a podviedli môj ľud Izrael. No u prorokov Jeruzalema som videl hrôzostrašné. Cudzoložníci sú a správajú sa lživo a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešľachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia sťa Gomora. Preto takto vraví Hospodin mocnosti o prorokoch. Aj hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. Takto vraví Hospodin mocností. Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú a nie to, čo je z úst Hospodinových. Stále hovoria tým, ktorí pohrdajú slovom Hospodinovým, budete mať pokoj. A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria, nepríde na vás pohroma. Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul jeho slovo? Kto dával pozor na jeho slovo a začul ho? Hľa, strhla sa povýchrica Hospodinova plná hnevu a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte. Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú. Neprehovoril som k ním, oni však prorokujú. A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. Či som ja Bohom zblízka, znie výrok Hospodinov, a nie aj Bohom zďaleka? Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? Znie výrok Hospodinov. či ja nenapĺňam nebo i zem? Znie výrok Hospodinov. Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož. Mal som sen, mal som sen. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Bála? Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? Znie výrok Hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň? Znie výrok Hospodinov. A ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Preto hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slova jeden od druhého. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja som proti prorokom, znie výrok Hospodinov, ktorí používajú svoj vlastný jazyk a potom vyhlasujú výrok. Aj hľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo, znie výrok Hospodinov, rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojim chvastunstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal, vôbec nebudú osožní tomuto ľudu. Znie výrok Hospodinov. Ak sa ťa opýta tento ľud, prorok alebo kňaz, čo je bremeno Hospodinovo, odpovedz im. Vy ste bremeno, ale vás zahodím. Znie výrok Hospodinov. Keď však prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie bremeno Hospodinovo, toho človeka i jeho domácnosť potrestám. Len toto povedzte jeden druhému navzájom. Čo odpovedal Hospodin? Alebo čo hovoril Hospodin? Ale bremeno Hospodinovo už nespomínajte, lebo každému je bremenom jeho vlastné slovo, keď prevraciate slová živého Boha, Hospodina mocností nášho Boha. Prorokovi povedz toto. Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo čo riekol Hospodin? Ale ak budete hovoriť bremeno Hospodinovo, na to takto vraví Hospodin. Keďže ste používali toto slovo, bremeno Hospodinovo, hoci som vám poslal zákaz, nehovorte bremeno Hospodinovo, preto vás zdvihnem ako bremeno a odhodím vás preč od seba aj toto mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. Uvediem na vás večnú potupu a hanbu, na ktorú sa nezabúda.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zhasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 24. kapitola.
1: Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar odviedol z Jeruzalema do zajatia judského kráľa Jekoniu, syna Jojakímovho, judské kniežatá, remeselníkov a kováčov a zaviedol ich do Babilónie, Hospodin mi dal toto videnie. Aj hľa, dva koše fíg boli položené pred chrámom Hospodinovým. V jednom koši boli veľmi dobré figy, ako rané figy, v druhom koši však boli veľmi zlé figy, také zlé, že sa nedali jesť. Vtedy mi riekol Hospodin: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Figy. Dobré figy sú veľmi dobré a zlé sú veľmi zlé, natoľko zlé, že sa ani jesť nedajú. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy, tak budem priaznivo hľadieť na vyhnancov Júdu, ktorých som poslal preč z tohto miesta do krajiny Chaldejcov. Láskavo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Ale ako sa nakladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa ani jesť nedajú, hovorí Hospodin, tak naložím s judským kráľom Cidkijom, s jeho kniežatami i so zvyškom Jeruzalema, ktorý ostal v tejto krajine, i s tými, čo bývajú v Egypte. Urobím ich predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme, potupov a príslovím, predmetom posmechu a kliatby na každom mieste, kam ich zaženiem. A pošlem na nich meč, hlad a mor, kým nebudú úplne vyhladení zo zeme, ktorú som dal im aj ich otcom.

0: 128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľad vojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.
1: Blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Väčšina ľudí chce byť šťastná a mnohí hľadajú uspokojenie v majetku, potešeniach alebo v svetskej sláve. Tí, ktorí hľadajú šťastie ako cieľ sám o sebe, ho nikdy nenájdu. Toto tajomstvo sa nachádza v tomto žalme. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Slovo blahoslavený je to isté hebrejské slovo, ktoré sa prekladá aj ako šťastný. Strach pred Hospodinom nie je stav, v ktorom sa prikrčame a sme utrápení. Tu ide o zbožnú úctu k Bohu. Spurgeon nás nabáda. Kultivovať túto svetú synovskú bázeň pred Hospodinom, ktorá je podstatou všetkého pravého náboženstva. Bázeň v podobe zbožnej úcty, strachu uraziť Boha, túžby potešiť ho a úplnej podriadenosti a poslušnosti. Nikto iný ako ten, ktorý sa bojí Pána, nebude kedy kráčať po jeho cestách. Prevzaté z Treasury of David. Všimnime si, že pravidlo verša 1 nemá výnimku. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Takýto človek nechodí podľa rady bezbožných. Keď chodíme po Pánových cestách, on chodí s nami. Ľudia, ktorí nie sú skutoční kresťania, nedokážu pochopiť požehnanie, ktoré prichádza z chodenia po Božích cestách. Tí, ktorí sa boja Pána, majú skúsenostné poznanie šťastia, ktoré nedokáže priniesť nič z tohto sveta. Spokojnosť, pokoj, radosť a naplnenie v Kristovi. Človek, ktorý sa bojí Pána, pozná naplnenie vo svojej práci a jeho budúcnosť je istá. Dobre ti bude. Teší sa radosti vo svojom dome, ktorá je tak dôležitá v čase, keď sa toľko rodín rozpadá. Hľa, tak bude požehnaný, hebrejsky doslova vyhlásený za požehnaného, muž, ktorý sa bojí Hospodina. Ak je vaše manželstvo nešťastné, nemôže to byť tým, že vy alebo váš partner nemáte bázeň pred Bohom a nechodíte po jeho cestách. Tento žalm sa končí požehnaním a modlitbou za pokoj pre Izrael.
2: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: hovor mŕtvým. Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš.
1: Včera sme videli, že duchovne mŕtvi ľudia môžu byť vzkriesení k Božiemu životu len mocou Svätého Ducha. Samozrejme, prichádza na myseľ otázka, či ako kresťania máme v tom vôbec nejakú rolu. Alebo to robí Svätý Duch celkom sám? Poznáme príbeh Saula z Tarzu. Kristus ho zachránil v jedinom okamihu. Bez toho, že by tam bol prítomný nejaký človek poslaný od Pána. Takéto veci sa zaiste stávajú, ale skôr zriedkavo. Väčšinou rozkáže Ježiš svojim svedkom, aby šli k určitým ľuďom a hovorili s nimi. Ale čo to osoží, keď sú duchovne mŕtvi a vôbec nemôžu vnímať Božie veci? Vtedy nám pomôže príbeh o údolí plnom mŕtvych kostí. Boh prikázal Ezechielovi hovoriť k rozptýleným kostiam. Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Aj keď kosti boli absolútne mŕtve, mal prorok k ním hovoriť. Presne taká je naša situácia. Aj my sme dostali rozkaz hovoriť k duchovne mŕtvym, aj keď z Evanjelia nič nerozumejú. Rozkaz Ježiša znie: choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému tvorstvu. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 15. verš. A to máme robiť, hoci nikto nemôže rozumieť, počuť alebo vidieť. Presne tak, ako mal Ezechiel hovoriť k suchým kostiam. Ale v tom okamihu, keď prorok začal kázať, zostúpil do neživých kostí Duch Boží. Musíme teda rozumieť, že naše slová nepomôžu a napriek tomu máme hovoriť. Máme rozprávať všetkým ľuďom o spáse v Kristovi, pozvať ich všetkých k pokániu a obráteniu. Ale máme dôverovať Svätému Duchu a nespoliehať sa pritom na naše vlastné schopnosti. Lebo bez zázraku vzkriesenia skrze Svätého Ducha zostáva všetko mŕtve. Tam neosožia ani najlepšie kázne. Ak by Svätý Duch nebol prítomný, neobrátila by sa ani jedna jediná duša na zemi, ani keby sme evangelizovali najviac, ako sa dá. Táto pravda nás núti k modlitbe. Pane, udeľ nám Tvojho Svätého Ducha. Daj nám silu zhora, aby naša práca nebola márna. Amen.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestávaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postúp sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevídi unáhlenie k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Rádio Logos.

by som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha. Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Boh nás povoláva k viere a potom aktívne pracuje na tom, aby z nás urobil ľudí, ktorí budú skutočne žiť vierou. Neviem, nakoľko ste nad tým premýšľali, ale viera pre nás nie je prirodzená vec. Prirodzené je pochybovať. Prirodzené je báť sa. Žiť na základe získaných skúseností, to je prirodzené. Prirodzené je tesne pred spaním a hneď po prebudení v duchu rozoberať všetky tie otázky, čo ak. Prirodzené je spoliehať sa na svoj vlastný rozum a veriť len tomu, čoho sa môžem dotknúť a čo môžem vidieť. Prirodzené je závidieť druhým ich život a trápiť sa nad tým, prečo taký život nemám aj ja. Prirodzené je túžiť mať takú kontrolu nad ľuďmi, situáciami a okolnosťami, akú nikdy mať nemôžeme. Prirodzené je snažiť sa túto kontrolu získať pomocou manipulácie, aby sme si zaistili to, čo si myslíme, že potrebujeme. Prirodzené je hľadať v horizontálnej rovine vnútorný pokoj, ktorý možno nájsť len vertikálne. Prirodzené je úpenlivo si prijať, aby sa zmenili veci, ktoré sami zmeniť nedokážeme. Prepadanie skľúčenosti, strate motivácie, depresii a zúfalstvu. To je prirodzené. Prirodzené je otupovať sa neustálou prácou, materiálnymi vecami, médiami, jedlom či návykovými látkami. Prirodzené je znižovať svoje štandardy len, aby sme sa dokázali vyrovnať so sklamaním. Viera pre nás jednoducho prirodzená nie je. Preto nám Boh zo svojej milosti dal dar viery. Ako hovorí apoštol Pavel v Efeským 2:8, viera je Boží dar. Pre obyčajného človeka, poznačeného hriechom, neexistuje nič menej prirodzené, než viera v Boha. Áno, sme ochotní dôverovať rôznym veciam, ale nie Bohu, ktorého nemôžeme vidieť ani počuť a ktorý nám dáva také veľké zasľúbenia, že sa zdajú nesplniteľné. Boh nám dáva silu, aby sme v Neho uverili, ale tým to nekončí. Vo svojej milosti pôsobí v situáciách, okolnostiach a vzťahoch nášho života, aby nás svojimi rukami tvaroval, formoval a premieňal na ľudí, ktorí budú svoj život stavať na radikálnej viere v to, že On skutočne je a že skutočne odpláca tým, ktorí Ho hľadajú. Židom 11:6. Keď najbližšie budete čeliť niečomu nečakanému, náročnej situácii, ktorou sa vám vôbec nebude chcieť prechádzať, pripomente si, že to neznamená, že na vás Boh zabudol. Práve naopak, je vám blízko a koná vo vás veľké a dobré veci. Oslobodzuje vás od falošnej predstavy, že môžete žiť v súlade s jeho zámermi a pritom sa spoliehať na svoje vlastné, nedostatočné zdroje múdrosti, skúsenosti, spravodlivosti a sily. Premieňa vás, aby ste sa stali ľuďmi radikálnej viery, v ktorej centre bude On sám. On je najlepší hrnčiar, my sme jeho hlina. Neodloží ju z hrnčiarského kruhu, kým svojimi prstami nevyformuje človeka, ktorý naozaj verí a nepochybuje.
1: Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočinte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú, a zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a vraveli: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im odpovedal: vy im dajte jesť. Ispytovali sa: máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však spýtal: koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali: 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si posadali v skupinách do zelenej trávy. Posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby predkladali ľuďom. Aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali 12 plných košov nalámaných chlebov a rýb. Tých, čo jedli z tých chlebov, bolo 5000 mužov. Hneď na to prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on nerozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora. On sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho uvideli kráčať po mori, vykríkli v domnení, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a predesili sa. On sa im však hneď prihovoril: vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili na druhý breh, pristáli pri Genezarete. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. Rozbehli sa teda po celom okolí a začali prinášať chorých na nosidlách na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. A kamkoľvek vkročil, do dedín, miest alebo osád, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.
0: Marek 6, 30 až 52.

Daj nám väčšiu vieru. Štvrtá kapitola Evanjelia podľa Marka nám v závere rozpráva príbeh Ježiša a jeho učeníkov, ktorí zažili na mori počas búrky. Keď si tú scénu predstavíme, Kristus utíšil vlny jednoduchým príkazom a otočil sa k svojim učeníkom so slovami: Ešte stále nemáte vieru? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 40. verš. Možno sa ti to zdá kruté, veď to bolo úplne prirodzené, že mali v takej búrke strach, no nie preto ich Ježiš karhal. Skôr im chcel povedať, že po všetkých tých dňoch, čo boli s ním, stále ešte neverili, kto je. Ako je možné, že s ním tak dlho žili a nepoznali ho? Veď učeníci boli vlastne prekvapení, aký úžasný zázrak Ježiš urobil. Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 41. verš. Vieš si to predstaviť? Ježišovi vlastní učeníci ho nepoznali. Osobne povolal každého jedného z nich, aby ho nasledoval, a spoločne s ním slúžili obrovským zástupom. A predsa si ešte stále neuvedomovali, kto ich majster naozaj bol. Je tragické, že to isté platí aj dnes. Veľmi veľa kresťanov sa už ocitlo s Ježišom v podobnej lodi, kázali v jeho mene a mnohých priviedli k Pánovi, ale stále ešte nepoznajú svojho majstra. Nestrávili s ním žiaden dôverný okamih, nezostali v jeho prítomnosti ticho sedieť, otvoriac mu svoje srdce, čakajúc a počúvajúc, aby prijali, čo im chce Kristus povedať. Inokedy zas učeníci Ježiša požiadali: Daj nám väčšiu vieru. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 5. verš. Ako im na to odpovedal? Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 8. verš. Ježiš im v podstate hovoril: Opášte sa trpezlivosťou. Potom si ku mne sadnite, otvorte svoje srdcia a učte sa odo mňa. Veľa kresťanov dnes kladie tie isté otázky, no nehľadajú Pána, aby dostali odpoveď. A ty?

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Získanie Krista. V liste Filipanom v 3. kapitole v 8. verši apoštol Pavol hovorí: A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Pavol bol svojim pánom úplne uchvátený. Prečo by ešte pociťoval potrebu získať Krista? Samotný Kristus sa už predsa jasne zjavil nielen apoštolovi, ale aj v jeho živote. A predsa Pavol stále cítil potrebu získať si Kristovo srdce a jeho zaľúbenie. Pavlovo celé bytie sa sústreďovalo len na jedinú vec – potešiť svojho majstra a pána. Všetko ostatné, dokonca aj dobré veci, boli pre neho len odpad. Možno sa pýtaš, či je myšlienka získania Ježišovho srdca v súlade s písmom. Nie sme už objektom Božej lásky? Je pravdou, že jeho veľkorysá láska zahŕňa celé ľudstvo. No je tu ešte iný druh lásky, ktorý zažilo len málo kresťanov. Ide o oddaný, láskyplný vzťah s Kristom, aký existuje medzi manželom a jeho manželkou. Táto láska je vyjadrená vo veľpiesni, kde je král Šalamún zobrazený ako určitý predobraz Krista. V jednej časti hovorí takto pán ku svojej neveste. Uchvátila si mi srdce, snúbenica. Očarila si ma jediným pohľadom, jedinou reťazkou svojho náhrdelníka. Aké len krásne sú tvoje nežnosti, snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno. Veľpieseň 4.

kapitola 9. a 10. verš. Kristova nevesta to sú svätí veriaci, ktorí túžia byť potešením pre svojho pána. Žijú v takej poslušnosti, tak odlúčení od všetkých svetských vecí, že uchvátia Kristove srdce. Slovo uchvátiť znamená v tejto časti ukradnúť moje srdce. Biblia kráľa Jakuba hovorí vo vyššie spomenutej časti, že Kristovo srdce je uchvátené jediným pohľadom. Ten jediný pohľad je nepoškvrnenosť našej mysle, zacielenej len na samotného Krista. Iba takto ho môžeme získať. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: hrdličky. V každom zápase, ktorý musím podstúpiť, stojí Boh verne pri mne. Ukázal mi to vďaka kráľovi Dávidovi, ktorý aj v najťažšej chvíli vo svojom vnútri dúfal v Hospodinovú pomoc. V istom období svojho života Dávid nariekal a sťažoval sa, premýšľajúc zároveň, prečo sa Hospodin na neho nahneval. A tak volal k Bohu: "Zdvihni zlo na svoju pravicu a učiň koniec s nepriateľmi." Žalm 74, 11. verš. Podľa Dávida totiž všetko nasvedčovalo tomu, že nepriatelia Hospodina už všetko ovládli. Úplne zúfali sa modlil: "Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky." Žalm 74, 19. verš. Podobne ako Dávid, a ja som v časoch svojich najväčších skúšok našiel odvahu hľadieť na seba ako na jeho milované vtáča, upokojované Božím zasľúbením, že ma zachráni pred nástrahami bezbožníkov. Ako tá malá hrdlička, aj my túžime po prítomnosti nášho milovaného Spasiteľa. Predstavujem si Krista, ako prichádza ku mne v podobe holubice, jeho Svätého Ducha, zvestujúc mi svoju neodňateľnú lásku a neustálu starostlivosť. Žiadnymi slovami sa nedá opísať poznanie, že tak mocný a vznešený Boh sa znížil vo svojej milosti, aby, pripodobnený malej hrdličke, naplnil moje potreby. Vari, on sám nezostúpil v podobe holubice nad Krista pri vodách Pánovho krstu? Božie dieťa, aj ty práve teraz prežívaš ťažké obdobie? Tvoj domov je naplnený súžením? Trpíš? Si úplne zmetený z vážnosti svojej situácie? Spomeň si teda, že aj ty si Pánova malá hrdlička a nikdy ťa nevydá žiadnemu bezbožníkovi, žiadnemu zlu. Zachráni ťa pred všetkými nástrahami nepriateľa a ukáže ti, ako veľmi ti je verný vo chvíľach, kedy ho najviac potrebuješ. Je tam, vedľa teba, po celý čas ako tá holubica. Ticho k tebe hovorí a zahrňa ťa svojou vrúcnou láskou. Vrabča padá k zemi, no hrdlička nikdy. Skrýva sa v Božej dlani, bezpečná a chránená Otcovou láskou. Pán nás vyslobodí zo všetkých našich problémov a preukáže nám svoju nekonečnú vernosť. S pokojom a dôverou v jeho moc a lásku prekonáme všetko súženie. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest, váhu sveta na pleciach niesť.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň z Matúšovho evanjelia, 3. kapitola, 17. verš. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Prijatie znamená pozitívne myslieť a hovoriť o ostatných. Znamená to, že toho druhého pochválim za to, kým je, nielen za to, čo robí. Pozrime sa, ako otec naplnil potrebu svojho syna po prijatí. Ježiš stojí v rade s ostatnými učeníkmi a čaká na krst od Jána Krstiteľa. Ján zdvihne ruku a oznamuje: Ježiš z Nazareta bude dnes pokrstený. Keď Ježiš vychádza z vody, stane sa niečo nezvyčajné. Nebo sa otvorí a Duch Boží zostúpi v podobe holubice. A zhora zaznie burácajúci hlas, ktorý oznamuje: Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Týmito jednoduchými slovami nebeský otec v podstate chváli svojho syna. Slovo zaľúbilo naznačuje hĺbku jeho citu. Je tiež dôležité všimnúť si, že tento kontakt inicioval otec. Ježiš ho o to nemusel prosiť. A ešte jedna vec stojí za povšimnutie. Otec prijal svojho syna predtým, než čokoľvek urobil. Jeho požehnanie prišlo pred zázrakmi, pred uzdraveniami alebo obráteniami. Otec prijíma, chváli svojho syna kvôli tomu, kým bol, nie kvôli tomu, čo vykonal. Tak ako otec prijal svojho syna, prijal aj mňa. Keďže to viem, musím to isté spraviť aj pre ľudí okolo seba. A v prvom rade pre človeka, ktorý v mojom živote zaujíma výnimočné miesto. Pre mojho manžela. Modlím sa. Oče, ďakujem za to, že ma miluješ, za to, kto som, nie za to, čo robí. Pomôž mi prijať môjho manžela takého, aký je. Na záver otázka. Ako môžem túto pravdu dnes aplikovať do svojho života? Ako ty môžeš prijať svojho partnera za to, aký je, nie za to, čo pre teba robí? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadil a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú bohatí do kráľovstva Božieho. Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz. Dietky, ako ťažko vojsť do kráľovstva Božieho. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva.
1: Evanjelium podľa svätého Marka, 10. kapitola, verše 22 a 23. Pánova požiadavka vyvolala u bohatého mládenca zármutok. On videl iba to, čo by musel opustiť, stratiť, no nevidel, čo by bol získal. Nepochopil, že večný život je perla, ktorá je oveľa cennejšia ako všetko ostatné. Mládenec prišiel k pánovi asi preto, aby si potvrdil svoje náboženské presvedčenie. No pán žiadal od neho, aby ho nasledoval a nielen obdivoval. Mnohí maliari, sochári, umelci obdivovali spasiteľa, namaľovali krásne obrazy z jeho života, vytvorili krásne sochy Krista, ale skutočnými jeho nasledovníkmi neboli. Čo prospelo bohatému mládencovi, že nazval pána Ježiša dobrým učiteľom, keď jeho radu nenasledoval? Tak sa potom stalo, že odišiel od pána smutný. Spasiteľ hľadá aj dnes nie obdivovateľov, nie cirkevníkov, ale predovšetkým nasledovníkov, ktorí by išli za ním, kamkoľvek ich povedie. Zachovávanie prikázaní Božích je dôležité, ale láska k Spasiteľovi je rozhodujúca.

A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Judovho, aby pohostínil v Moabskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a mená jeho dvoch synov Machlon a Kilion, Efraťania z Betlehema Judovho. A prídúc do Moabského kraja, boli tam. A Elimelech, muž Naomin, zomrel a zostala ona a jeho dvaja synovia. A vzali si za ženy Moabenky, meno jednej bolo Orfa a meno druhej Rút. A bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Machlon a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Kniha Rút, 1. kapitola, verše 1.

až 5. Príbeh sa začína odchodom muža Elimelecha, čo znamená môj Boh je kráľom, do pohanskej moábskej krajiny. Jeho rozhodnutie nebolo celkom správne. Mal sa pýtať na Božiu vôľu, ale v tom čase každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. S ním odišla aj manželka a dvaja synovia. Na to sa synovia oženili s pohanskými moábkami. Miešané manželstvá. Aká to nerasť bolesť v rodinách aj v zboroch. Kto ide po samozvolenej ceste, zákonite sa zamotáva. Boh mu v tom neprekáža, ale následky bude znášať sám. Rodina vyšla z Betlehéma, z domu chleba. Aký obrat, aká zmena. Z hojnosti prišiel hlad. Podobné premeny ako v našom storočí. Z pokoja vojna, z radosti zármutok, z blahobytu ruiny zrúcanín, zo slobody diktatúra a tak ďalej. V Elimelechovej rodine po období radosti prišli 3 pohreby. Zomrel otec aj dvaja synovia. Zdá sa nám to skoro neuveriteľné, ale stalo sa to. Zostala len sama Naoma. Všetko niesla trpezlivo, nereptala ako Jobova žena. Čo bude ďalej s vami 3 vdovami? Boh má svoj plán.

Potom vstala ona i jej nevesty, aby sa navrátila z moabského kraja, pretože počula tam v moabskom kraji, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj obe jej nevesty s ňou, išli svojou cestou, aby sa navrátili do zeme Júdovej. A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok každá v dome svojho muža. A boskala ich. Na to pozdvihli svoj hlas a plakali. A povedali jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Ale Naoma riekla: Vráťte sa, moje céry. Na čo by ste išli so mnou? Či jazda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? Vráťte sa, moje céry. Odídite, lebo som už pristará na vydaj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte tejto noci, a keby som aj porodila synov, či by ste na to čakali, až by dorástli? Či preto by ste sa zdržali, aby ste sa nevydali? Nie, moje céry, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka Hospodinova vyšla proti mne. Vtedy pozdvihnúť svoj hlas znova plakali. A Orfa boskala svoju svokru a odišla, ale Rút sa jej držala. A Naoma riekla: Hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút riekla: Nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. Lebo kam ty pôjdeš, tá pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud. A tvoj boh, môj boh. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja. A tam bude mi pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin, a tak nech pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. Kniha Rút, 1. kapitola, verše 6 až 18. Keby sme posudzovali, či to bolo správne, že Elimelech odišiel s celou rodinou do moábskej krajiny, mohli by sme prísť k rôznym záverom. Veď v Betleheme žilo mnoho rodín a prežili dobu hladu aj s rodinami. Či tam nemohol zostať aj Elimelech so svojou rodinou? Naoma nešla do moábskej krajiny bez uváženia. Iste sa modlila a pýtala na vôľu Božiu a on mal s ňou svoj plán. V Matúšovom evanjeliu máme rodokmeň pána Ježiša a v ňom sú aj pohánky. Rachab, žena kananejská, a Rút, moabská žena. To svedčí o tom, že pán Ježiš je spasiteľom nielen Židov, ale aj pohanov. Naome ostala jediná cesta – vrátiť sa naspäť. Smrť troch mužov prenikla jej srdce ako ostrý meč. Zronená, ubolená, počula zvesť o svojom ľude, o Bohu. Obidve nevesty sú plné lásky k Naome, ktorá vyznáva: Ruka Hospodinova vyšla proti mne. Tu Naoma predložila obom ťažkosti a nahovára ich, aby sa vrátili do rodného kraja. Orfa s ťažkým srdcom a boskom opúšťa Naomu, kým Rút sa jej oddáva celým srdcom. Praví to obraz vernosti. Išli by sme aj my tou cestou,

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Aj dlaždice sa na mňa usmievajú.
1: Hrôza, ako sa tento muž rúhal, vysmieval a zlorečil. A jeho kamaráti pri hre v karty zlorečili s ním. Uprostred stola stála fľaša pálenky. Aká tma vládla v tomto srdci. Tento muž si ma premeriaval chladnými očami. Nie, ďakujem, o Boha nemáme nejaký záujem. Mal tu byť, keď som utrpel úraz. Teraz musím celý svoj život presedieť v tomto prekliatom invalidnom vozíku. Zúrivo udrel na bočnú podperu svojho biedného vozíka. Poznal som okolnosti jeho úrazu. Bol baníkom. Keď jedného dňa pracoval dolu v bani, spadlo na dložie. Síce ho vyniesli spod kamenných trosiek živého, ale jeho chrbtica bola porušená. Teraz bol chromým mužom. Chromým v rozkvete života. Bez akejkoľvek nádeje na uzdravenie. O to zúfalstvo. Roztrpčenosť. Temno v srdci. Často ho navštevovali jeho kamaráti, hrávali s ním karty, popíjali alkohol. Mienili to dobre, ale temné srdce a zúfalý život sa tým nerozjasnili. Večer po mojej prvej návšteve som sedel vo svojom kruhu mužov. Zaoberali sme sa Bibliou. Hovorili sme o každodenných ťažkostiach a zápasoch. Zhromažďovali sa tu samí baníci, ktorí to nemali ľahké v boji o prežitie. Navyše chceli vo svojom prostredí slúžiť Ježišovi. Porozprával som im o tomto nešťastnom mužovi. Och, povedali, tomu mužovi musíme pomôcť. O týždeň, keď som zase chcel začať náš mužský večer, otvorili sa s hrmotom dvere a invalidný vozík dopravili dovnútra. Muž v ňom si pohundrával a mrmlal pre seba. Títo ma jednoducho zobrali so sebou a ja som sa nedokázal ubrániť. Oznamoval nahlas. V podstate bol vďačný, že ho z jeho bytu dostali sem. Áno, napriek drsnému prístupu pocítil trochu lásky. Znova sme spievali našu peknú pieseň o Ježišovi. O láska Božia, láska večná, v Ježišovi Kristu zjavená, pred tebou, ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená. Zaoberali sme sa Božím slovom. Hovorili sme o našich ťažkostiach a predkladali v modlitbe všetko Bohu. Táto hodinka musela mužovi dobre padnúť, lebo keď ho v nasledujúci týždeň moji priatelia chceli vyzdvihnúť, už ich očakával. Odvtedy patrili vozíček a jeho majiteľ k všetkým našim hodinám. Božie slovo vykonalo svoje nádherné dielo v tomto temnom srdci. Ten muž spoznal, že jeho najväčším nešťastím bola jeho hriešna podstata. Začal hľadať pokoj u Boha, našiel Ježiša na kríži a okúsil blaho z odpustenia hriechov prostredníctvom Ježišovej krvi. Všetko sa zmenilo. Svoj neusporiadaný domov si dal do poriadku. Starí priatelia síce nazlostení odišli, ale za to prišli iní. Kde bolo predtým počuť iba nadávky a zlorečenie, zaznievali piesne o Ježišovi. Fľaše s alkoholom sa vytratili a na stole si našla miesto Biblia. Nový život sa prejavil aj pri jeho manželke a deťoch. Ježiš všetko obnovil. Jedného dňa som ho navštívil. Vozíček stál pred domom na kraji cesty, kde slnko pomedzi vysoké domy prenikalo trochu menej. Sadol som si vedľa neho na domové schody. Pán farár, povedal, keď raz vo večnosti zastanem pred Božím trónom, potom mu chcem poďakovať aj za to, že mi zlomil chrbticu. Zhrozil som sa. To je ale vážna reč. Áno, keby ma Boh nechal kráčať, bol by som sa odohnal priamo do pekla. Nechcel som ho počúvať. To on vo svojej zachraňujúcej láske musel mocne zasiahnuť, aby ma priviedol k obráteniu. A preto mu chcem za to poďakovať. Bol som hlboko dojatý. On však pokračoval. Vy vôbec neviete, ako sa mi srdce raduje, odkedy viem, že patrím Ježišovi. Celý svet sa mi javí ináč. Všetko je radostné. Áno, pán farár, ukázal na sivú ulicu. Dokonca aj kamenné dlaždice sa na mňa usmievajú.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milosť odmietnutá a daná. Tam učeníkov posilňovali na duchu a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky, 14. kapitola, 22. verš. Potreba vnútornej sily nevzniká iba z vyčerpania a každodenného stresu, ale aj z existencie utrpenia a trápenia, ktoré občas príde. A ono skutočne príde. Utrpenie nevyhnutne spôsobuje únavu na ceste životom do nebeského domova. Keď príde, naša životná cesta sa môže zmeniť na veľmi kľukatú a môže sa stať neuveriteľne ťažkou. Je ťažké ísť úzkou cestou s trmými kopcami, ktoré testujú odolnosť našej telesnej schránky na maximum. Čo však robiť, keď telo vypovedá poslušnosť? Apoštol Pavol pri tejto otázke trikrát volal na Boha pre nejaké trápenie svojho tela. Žiadal o úľavu od utrpenia, ktoré prežíval vo svojom tele. Ale Božia milosť neprišla v podobe, o ktorú prosil. Prišlo to v inej podobe. Kristus odpovedal: Moja milosť je pre teba dostatočná, pretože moja moc je dokonalá v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Tu vidíme milosť ako povzbudzujúcu silu v nepoľavujúcom utrpení. Jedna milosť bola daná, dalo by sa povedať, a druhá milosť bola odmietnutá. A Pavol odpovedal s vierou v dostatočnosť tejto danej milosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Boh nás často žehná milosťou danou, v nadväznosti na milosť odmietnutú. V jeden horúci júlový deň prestalo na našom aute fungovať vodné čerpadlo a my sme uviazli na diaľnici 20 míľ od najbližšieho servisu. V to ráno som sa modlil, aby auto fungovalo dobre a aby sme bezpečne dorazili do cieľa. Teraz však auto prestalo poslúchať. Milosť bezproblémového cestovania bola odmietnutá. Bezradne sme postávali okolo nášho auta, nikto nezastavoval. Potom môj syn Abraham, v tom čase mal asi 11, povedal: Oci, mali by sme sa modliť. Sklonili sme sa teda na auto a požiadali Boha o budúcu milosť. Pomoc v čase núdze. Keď sme zdvihli zrak, zastavilo pri nás nákladné auto. Vodičom bol mechanik, ktorý pracoval asi 20 míľ odtiaľ. Povedal, že by bol ochotný ísť po dieli, vrátiť sa a opraviť auto. Išiel som s ním do mesta a cestou som mu mohol hovoriť evanjelium. Na ceste sme boli asi 5 hodín. Pozoruhodné na tejto odpovedi na našu modlitbu bolo to, že bola súčasťou modlitby odmietnutej. Ráno sme Boha žiadali o bezproblémový výlet a Boh nám dal problémy. Ale uprostred milosti odmietnutej sme dostali milosť danú. A tak sa učím dôverovať Božej múdrosti v poskytovaní potrebnej milosti, ktorá by bola najlepšia pre mňa, pre neveriaceho mechanika, aj pre posilnenie viery môjho 11-ročného syna. Nemali by sme byť prekvapení, že Boh nám dáva uprostred utrpenia iný druh milosti, než o akú sme ho prosili, aby nám pomohol. On najlepšie vie, aký druh milosti nám má dať pre naše dobro a pre jeho slávu.

krásny a nežný Duch Svätý, ktorý teší Božie deti.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Získaj to, čo nemôžeš stratiť. Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Marek, 10. kapitola, 27. verš. Predstavím vám dve myšlienky, ktoré vyslovil Ježiš, ako sa stať úspešným kresťanom a misionárom. Môžete sa stať tým, kto pôjde, alebo tým, kto podporuje toho, kto ide do misijnej práce. Poprvé, u Boha je všetko možné. Obrátenie zatvrdených hriešníkov bude Božím dielom a bude v súlade s jeho zvrchovaným plánom. Nemusíme sa báť alebo trápiť svojou slabosťou. Boj je Pánov. On dá víťazstvo.

kráľovstvo. Po druhé, Kristus sľubuje, že bude s nami a bude s nami pracovať do takej miery, že sa skončí naše misijné poslanie. Nebudeme musieť povedať, že my sme pre neho obetovali všetko. Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš odpovedal, amen hovorím vám, nie nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Marek, 10. kapitola, 29. a 30. verš. Keď sa budeme riadiť jeho misijným princípom, zistíme, že aj bolestivé situácie sa môžu pre nás stať povzbudením. Naše duchovné zdravie, naša radosť sa zlepšia stonásobne. A keď zomrieme, nezomrieme. Získame večný život. Nežiadam vás, aby ste skúšali svoju odvahu a obetovali svoj život pre Krista. Vyzývam vás však, aby ste sa zriekli všetkého, čo máte. Aby ste získali život, ktorý uspokojí vaše najhlbšie túžby. Vyzývam vás, aby ste všetky veci považovali za bezcennosť v porovnaní s tým, čo stojí za to stáť v službách kráľa kráľov. Vyzývam vás, aby ste si vyzliekli špinavé handry, kúpené v obchode tohto sveta a obliekli si odev Božích veľvyslancov. Sľubujem vám prenasledovanie a strádanie, ale pamätajte na radosť. Blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš, 5. kapitola, 10. verš. 8. januára 1956 zabili 5 ekvádorskí indiáni Jima Eliota a jeho 4 misijných spoločníkov, keď sa pokúšali priniesť evanjelium kmeňu Waurani, kde žilo 60 ľudí. 4 mladé manželky stratili manželov a 9 detí stratilo svojich otcov. Elizabeth Elliot napísala, že svet to označil za tragickú nočnú moru. Potom dodala, svet nerozpoznal pravdivosť druhej časti v krajde Jima Eliota. Nie je blázon ten, kto dáva to, čo nemôže vlastniť, aby získal to, čo nemôže stratiť.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi, vzdaj Jeho menu chváli.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. O malú chvíľu. Môže sa stať, že niekedy uprostred trápenia a stresov každodenného života môžeme zvolať: Ako dlho ešte, Pane? Nevidím za obzor bolesti dnešného dňa. Čo prinesie zajtrajšok? Budeš tu aj pri mojom zajtrajšom trápení? Táto otázka je veľmi naliehavá, pretože Ježiš povedal: Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Marek, 13. kapitola, 13. verš. Chvejeme sa pri myšlienke, či nie sme medzi tými, ktorí ustupujú k záhube, a či sme ľudia viery k zachovaniu duše. List Hebrejom, 10. kapitola, 39. verš. Nehráme zábavnú hru. Utrpenie je veľkou hrozbou pre zachovanie viery v budúcu Božiu milosť. Preto je úžasné počuť, ako Peter ubezpečuje utrápených a unavených kresťanov. Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Prvý list Petra, 5. kapitola, 10. verš. Ubezpečuje, že Boh nebude ďalej otáľať, ak dokážeme vydržať dovtedy, až kým nás utrpenie dostatočne zdokonalí a tak nás navždy postaví na pevný základ po tom, čo sme sa tak dlho potácali na neistom základe. Toto ubezpečenie pochádza od Boha, darcu všetkej milosti. Boh nie je Bohom akejsi milosti, nejakej čiastočnej milosti. On je Bohom všetkej milosti. Vrátane nekonečných, nevyčerpateľných zásob budúcej milosti, pre ktoré musíme vydržať až do konca. Viera v budúcu milosť, posilnená vedomím predchádzajúcej milosti, je kľúčom k vytrvaniu na úzkej a kamenistej ceste, ktorá vedie k večnému životu.
3: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Kedy sa niečo stáva závislosťou?
2: Tak ja by som začal takým krátkou charakteristikou tej úplne krátko závislosti, že závislosť je nejaké jednanie, nad ktorým strácam kontrolu, ktoré má ovláda. A závislosť veľmi zjednodušene môže byť látková a nelátková. Teda, že závislosť na látkach je narkomania, alkoholizmus, podobné veci, jedlo. Nelátková je závislosť na hrách, na určitom, na mobiloch, teda gamblerstvo a tieto formy závislosti. A samozrejme, to je celé o mnoho širšie. Dôležité je spomenúť, že závislosť vzniká postupne. To, ako vzniká závislosť, je proces. A preto je hranica, že kedy už je niečo závislosť, veľmi taká vágna, veľmi ťažko definovateľná a myslím si, že je veľmi individuálna. Že u niekoho závislosť sa vytvorí veľmi rýchlo, veľmi prudkým spôsobom a niekto dlhé roky vykonáva nejakú činnosť, ktorá u niekoho vyvolá závislosť a stále v tom má slobodu. Keď rozprávate so závislými ľuďmi a dátim túto otázku, tak vám všetci odpovedia, že nevedia presne ten moment, keď sa to preklopilo. A v tom je jedno z tých nebezpečí závislosti. Že človek žije v tej ilúzii, že stále mám nejakú vec pod kontrolou. A mne sa zdá, že čím ho viacej tá vec ovláda, tak tým silná aj tá ilúzia, že to má pod kontrolou. Že funguje tam niečo ako taký seba presvedčovací mechanizmus u človeka. Že si stále hovorí, že tak mám to pod kontrolou. Ale teda, znovu keď sa vrátim k tej otázke, že kedy sa niečo stáva závislosťou, tak znovu si treba pripomenúť nejaké tie poznávacie znaky tej závislosti. Jeden z tých poznávacích znakov je to, že rastie túžba po nejaké tie látky alebo činnosti a súčasne klesá uspokojenosť tým, čo robím. Tá spokojnosť tým. Druhý charakteristický znak je, že potrebujem toho stále viacej. Že teda aj stále viacej času tomu venujem, stále viacej premýšľania. A nakoniec sa to niečím stáva akoby centrom môjho života. Tá stráta kontroly, to som spomínal, že ja by som s tým aj chcel prestať, ale neviem. A pokúšam sa o to raz, dva, 50, nejde to. Tá seba kontroly je ďalší znak. A ďalší znak je, že teda robím tú vec, alebo užívam tú látku aj vtedy, keď už viem, že ma to evidentne ničí a ničí aj moje okolie. No, keby som z tohoto mal možno vybrať tie kľúčové, že kedy to už teda sa preklapuje, tak je to asi to, čo som povedal na začiatku, že teda už to neviem ukontrolovať. Že predtým som to mal na tým nejakú vládu, že vedel som povedať, že teraz dosť a teraz už neviem povedať dosť. A možno druhý taký znak by bolo to, že stále viac o tom premýšľam, stále viac sa to stáva centrom mojho života. Stále viac mojej mentálnej kapacity je pri tej činnosti alebo pri tej látke. Ešte som chcel povedať, že závislí ľudia veľmi možno viac ako pri iných veciach potrebujú nejakú pomoc vonku. Potrebujú to, aby im niekto nastavil to zrkadlo. Lebo ako som spomínal, že súčasť tej závislosti je taký veľmi silný mechanizmus popierania. A veľa závislých ľudí si myslí, že všetci okolo majú problém, len oni nie. A tuto je veľmi dôležitá úloha rodiny, priateľov, blízkych, cirkvi, že tých ľudí nejakým spôsobom konfrontuje s tým, že pozri, takáto je pravda, toto sa deje, toto nezvládáš, s týmto potrebuješ niečo robiť. Tento pohľad zvonku je v tom veľmi dôležitý.
1: Ešte ešte jedna otázka mi napadá v tejto súvislosti. Keď je tak ťažké zadefinovať, kedy sa z danej skutočnosti stáva závislosť, ako je možné sa ubrániť tomu, alebo nejak preventívne správať, aby sa to nepreklopilo do závislosti? Je to vôbec možné?
2: Tak časť tej odpovede je veľmi jednoduchá, lebo napríklad čo sa týka alkoholizmu alebo narkomanie, tak to sa všeobecne vie, že piť alkohol, teda ak to človek pije, tak to treba veľmi striedmo. A drogy, tak to by ja nemal skúšať, to je ideálny prípad. Hej, že teda tam už dopredu človek vie, keď robí nejakú vec, že vstupuje do nebezpečného priestoru.
1: Áno, to sú veci, kedy nemusíme čakať na tú hranicu. Ale
2: iné, alebo trochu iné je to pri tom gamblerstve napríklad. Ale znovu tam, že hádzať peniaze do automatov, keď je to táto forma, tak to znovu už od začiatku viete, že to nie je celkom OK. Myslím, že iná je, keď niekto hrá napríklad počítačové hry, čo mne sa zdá, že samo o sebe, že je v pohode. Možno znovu, stanoviť si, že koľko času tomu chcem venovať. Lebo v tomto je to tiež vágne, že to je proste svet, ktorý nás trhne. No. A závislosť na jedle, tak to je ešte komplikovanejšie niečo. A prevencia je zdravá životná správa. Môže prekliknúť veľmi rýchlo.
1: Možno snáď disciplína by bola jedna z odpovedí na
2: túto otázku. Keby to tak, že mal úplne zúžiť, tak áno. Že seba disciplína. Nakoniec závislosť je jeden z tých prejavov, že strácam tú seba disciplínu, strácam seba kontrolu.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: priprav sa vopred. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Daniel, 1. kapitola, 8. verš.
1: Stále robíš veci, ktoré nechceš robiť, a oddávaš sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú z cesty? Neustále na tebou víťazia tie isté staré pokušenia? Mám pre teba zlú správu. Znovuzrodenie neodstránilo tvoju starú prirodzenosť. Skôr naopak, boj medzi tvojim telom a tvojim duchom sa zintenzívnil. Ale je tu aj dobrá správa. Môžeš žiť víťazne. Ako? Poprvé, tak, že sa budeš modliť. Ježiš povedal svojim učeníkom, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 41. verš. Ak ťa už nebaví modliť sa za odpustenie po každom ďalšom zlyhaní, začni sa modliť ešte predtým, ako pokušenie príde. Nie, pokušenie sa modlitbou zahnať nedá, ale môžeš sa vopred pripraviť na jeho prekonanie. A ak potrebuješ pomoc, zavolaj si posily. Nájdi si niekoho, kto vie, čo je to vytrvať pri modlitbách. Biblia hovorí, dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Po druhé, tak, že sa rozhodneš. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Impulzívne správanie sa dá potlačiť aktiváciou vôle. Ale musíš to urobiť vopred. Keď to spravíš, Boh ťa svojim duchom posilní. Kde sa vzalo Danielovo odhodlanie? Prišlo od Boha. Daniel sa modlil 3-krát denne. Nezmier sa so životom plným zlyhaní. Vyhýbaj sa nebezpečenstvu. Keď sa Potifarova žena pokúšala zviesť Jozefa, on ušiel a vybehol von. Jozef i Daniel sa modlili a pevne si zaumienili, čo budú robiť ešte predtým, ako im pokušenie zaklopalo na dvere. Musíš to urobiť aj ty.

0: prekvitáš? Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 3. verš.
1: Nutne dnes potrebuješ motiváciu? Pozri sa na palmu. Poprvé, ani vtedy nezahynie, ak ju úplne zrežeš. Minerály a živiny, ktoré väčšina stromov potrebuje na prežitie, sa nachádzajú v kmeni, tesne pod kôrou, takže keď ich vyrúbu, odumrú. Ale nie palma. Jej život vychádza zvnútra, takže prežije aj takýto útok. Počúvaj. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 7. verš. Aké úžasné. Aj keď sa hlinená nádoba zvonku poškodí či praskne, poklad vnútri je v bezpečí, mimo dosahu nepriateľa. Po druhé, ohne sa, ale nezlomí sa. Tropické vetry môžu vytrhnúť z koreňov a odfúknúť väčšinu stromov, ale palmu nie. Čím silnejší vietor, tým viac sa ohýba, niekedy až po zem. Keď však búrka ustane, opäť sa narovná a v mieste, kde sa ohýbala, je v skutočnosti ešte silnejšia. Aký obraz? Okolnosti nás môžu ohnúť až k zemi, ale nezlomia nás, pretože sme zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. List Kolosanom, 1. kapitola, 11. verš. Po tretie, jej hĺbka vždy presahuje jej výšku. Zatiaľ, čo korene iných rastlín siahajú v priemere len pár metrov pod zem, korene palmy môžu pri hľadaní vody narásť stovky metrov. Dávid povedal, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Choď do hĺbky, pracuj na svojom vzťahu s Bohom a okolnosti života ťa nevykorenia, výchrice neponičia a nebudeš nikdy neplodný.

0: prekvitáš.
1: Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie to zlého.
0: Kniha Žalmov, 92. kapitola, 13. verš.
2: V tvojom vnútri prebieha boj medzi tvojim prosperujúcim ja, osobou, ktorou ťa Boh stvoril a ktorou máš byť, a tvojim chradnúcim ja. Čo to je? Pýtaš sa. Tvoje chradnúce ja cíti často nepokoj a úzkosť. Lákajú ťa tvoje zlé návyky, ako bezmyšlienkové sledovanie televízie, nadmerné pitie, zneužívanie sexu, rozhadzovanie peňazí, veci, ktoré majú dočasne utlmiť bolesť. Tvoje myšlienky plynulo prechádzajú do strachu a hnevu. Zdá sa ti, že učiť sa nemá zmysel. Väčšinou myslíš len na seba. Ale súčasne prebieha aj kvitnutie. Poprvé, v tvojom duchu. Cítiš, že začínaš dostávať nápady a energiu z vonkajšieho zdroja. A je to tak. Si zmocňovaný Duchom Božím. Niekedy povieme, že sme inšpirovaní, a to slovo doslovne znamená Bohom vdýchnutý. Boh do teba vdýchne a ty ožiješ a cítiš, že má zmysel žiť. Po druhé, v tvojej mysli. V tvojich myšlienkach je radosť a pokoj. Máš túžbu milovať a učiť sa. Si doslova premieňaný obnovením mysle. Po tretie, v tvojom čase. Každý deň sa prebudzaš s pocitom vzrušenia a cítiš, že na to, aby sa ti darilo, nikdy nie je príliš skoro. Mozart skladal skvelú hudbu už ako 5-ročný. Pavol povedal Timotejovi: nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ale takisto si uvedomuješ, že nie si ani príliš starý na to, aby si prekvital. Maliarka Anna Mary Robertson Moses, babička Mojžišová, mala 69 rokov, keď začala maľovať. A umelec Mark Chagall vytvoril niektoré zo svojich najlepších diel vo svojich 90. rokoch. Je pokorujúce uznať, že nemôžeš byť všetkým, čo ti napadne. Ale ak to príjmeš a budeš sa snažiť čo najlepšie využiť to, na čo ťa Boh stvoril, začneš prekvitať.

0: prekvitáš? Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš.
1: Existujú dve ďalšie oblasti, v ktorých ťa Boh stvoril na to, aby si v nich prekvital. Poprvé, tvoje vzťahy. Tvoje chradnúce ja má na vzťahovej úrovni často problémy. Veľakrát nedodržíš svoje slovo, niekedy sa uchýliš k sarkazmu, ohováraniu alebo lichôtkam. Izoluješ svojich blízkych a chceš ich ovládnuť. Zaútočíš a stiahneš sa. Tvoje prekvitajúce ja sa na druhej strane snaží byť požehnaním pre ostatných. Dodávajú ti energiu. Dokážeš sa pred nimi otvoriť a podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi takým spôsobom, ktorý aj ich povzbudzuje k otvorenosti. Si ochotný priznať si chybu a ľahko odpúšťaš iným. Po druhé, tvoje skúsenosti. Boh chce, aby si rástol, pretože ťa chce použiť vo svojich plánoch na vykúpenie sveta. Z tohto dôvodu dovolí, aby si vo svojom živote zažil rôzne skúsenosti. Tvoje prekvitajúce ja túži byť súčasťou Božieho plánu. Vnímaš, že si Bohom povolaný. Tvoja hlboká vnútorná túžba stať sa naozaj tým, kým ťa Boh chce mať, je nepatrnou ozvenou Božej túžby po novom stvorení. Rabíni o tom hovoria ako tikún olam, náprave sveta. Ak sa stále točíš len okolo seba, tvoj život ostane maličký ako pšeničné zrnko. Keď ho však dáš Bohu, to znamená, ako by si to zrnko zasadil do bohatej pôdy, vyrástlo by a stalo sa súčasťou oveľa väčšieho projektu. Ježiš povedal, počúvajte pozorne. Ak pšeničné zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie úžitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho úžitku. Kto svoj život miluje nadovšetko, stratí ho. Ale kto mi zverí svoj život, bude zachránený pre večnosť. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verše 24 a 25.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, králi Sodomy a Gomory nemajú šancu v boji proti svojmu nepriateľovi. Sú porazení, mnohí prišli o život a niektorým sa podarilo utiecť. Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, potraviny a stiahli sa. Otvorme si Genesis 14. kapitolu a budem čítať 12. verš. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli. Lót žil v Sodome a bol zajatý. Správa o tejto vojne je dôležitá z toho dôvodu, že odhaľuje Abrámovo konanie v súvislosti so svojím synovcom. Čítajme ďalej 13. verš. Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho, Eškólovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Keď králi od východu odtiahli so svojimi zajatcami, presunuli sa na sever pozdĺž západného brehu Mŕtvého mora. Nebolo to ďaleko od Hebronu a Mamreho, kde býval Abrám. Z toho miesta, kde žil Abrám, mohol sledovať akýkoľvek pohyb smerom k Mŕtvému moru. Takže keď sa k nemu dostala správa o tom, čo sa stalo, okamžite sa pustil do prenasledovania nepriateľa smerom na sever. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. Všimnime si, že Abrám má skupinu spojencov. Kvôli postupu a prístupu nepriateľa museli držať spolu. 14. verš. Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich 318 vycvičených mužov, narodených v jeho dome a prenasledoval útočníkov až po Dán. Táto prekvapujúca informácia prezrádza niečo o rozsahu Abrámovho majetku. Môžeme mať určitú predstavu o tom, koľko mal služobníkov. Vo svojom dome vedel vyzbrojiť 318 ľudí. Koľko bolo takých, čo nevedel vyzbrojiť? V jeho dome boli určite aj ženy, deti a starí. Zamestnávanie toľkých ľudí svedčí o tom, že sa venoval pomerne veľkému chovu dobytka a oviec. Prenasledoval útočníkov až po Dán. Dán je hore na severe. Čítajme ďalej 15. verš. V noci rozostavil proti ním svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chobu, ktorá leží na sever od Damasku. Abrám prenasledoval týchto ľudí až po Damask, čo je úctyhodná vzdialenosť. Podľa všetkého sa Abrám rozhodol rozdeliť svojich služobníkov. Jedna skupina zaútočila, pravdepodobne odzadu. Druhá skupina nepriateľa obišla a keď sa nepriateľ obrátil bojovať s prvou skupinou, tá druhá zaútočila z druhej strany. Abrám sa dočkal víťazstva. Prinajmenšom sa mu ich podarilo rozptýliť tak, že utiekli cez púšť a zanechali zajacov ako aj korisť, ktorú odvliekli. 16. verš. Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. Ako vidíme, ženy a ostatný ľud boli zajatí do otroctva. Abrám urobil úžasnú vec, keď sa rozhodol oslobodiť Lóta. Táto zaznamenaná udalosť v 14. kapitole Genesis nie je ničím navyše, ale je dôležitou súčasťou Abrámovho života. Pokračujme 17. veršom. Keď sa po víťazstve nad Kedor Laomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do kráľovho údolia. Sodomský kráľ vyšiel, aby sa stretol s Abrámom. Ale ešte niekto iný vyjde, aby sa s ním stretol. Sodomský kráľ totiž mohol pre Abráma znamenať nebezpečné pokušenie. 18. a 19. verš. Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Kladiem si tu niekoľko otázok a som si istý, že aj vy. V prvom rade, kde sa tu nabral tento muž Melchisedek? Zrazu sa tu v texte písma zjaví, príde s chlebom a vínom, požehná Abráma a znova zmizne. Odkiaľ prišiel? Kam ide? A o čo mu ide? Čítame, že je kráľom Šaléma, ale takisto kňazom najvyššieho Boha. Ďalšia otázka je, ako sa dozvedel o najvyššom Bohu? Niekde sa to musel dozvedieť. El Elohim je najvyšší Boh, tvorca neba i zeme, inými slovami je to živý Boh, Boh prvej kapitoly Genesis, Boh Noacha a Boh Henocha. Toto je on, nie je to žiadne miestne božstvo. Herbert Karl Leupold vo svojej knihe o Genesis hovorí, že toto je striktne monoteistická predstava. Doktor Samuel Zwemer vo svojej knihe Pôvod náboženstva poukazuje na to, že monoteizmus predchádzal politeizmu. Inými slovami, všetci ľudia mali poznanie o živom a pravom Bohu. V liste Rimanom 1.21 čítame, hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Pavol ďalej hovorí, že ľudia naďalej upadali až do bodu, kedy začali uctievať tvorstvo viac ako tvorcu. V Abrámovej dobe bol tu muž s poslaním najvyššieho kňaza. Mal poznanie o živom a pravom Bohu. Bol kňazom živého a pravého Boha. Vyšiel a priniesol Abrámovi chlieb a víno, symboly večere Pánovej. Zaujímalo by ma, čo mal na mysli. Koľko toho Melchisedek vedel? Melchisedek sa v písme spomína trikrát. Okrem tejto pasáže v Genesis sa spomína v 110. žalme 4. verši a ide o prorocký text o Kristovi. Tam sa píše, ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. A nakoniec sa niekoľkokrát spomína v liste Hebrejom. Po prečítaní listu Hebrejom chápem, prečo sa v knihe Genesis nič nepíše o jeho pôvode. Nič sa nehovorí o jeho rodičoch a to je zvláštne, pretože kniha Genesis je knihou rodín a rodov. Genesis hovorí o počiatkoch týchto rodov. Za každým, keď sa píše o niekom dôležitom v rodovej línii, a takým Melchisedek nepochybne je, sú spomenutí rodičia. Je synom toho a toho, alebo toto je rodokmeň toho a toho. Ale v súvislosti s Melchisedekom nemáme žiaden rodokmeň. Písateľ listu Hebrejom vysvetľuje, že dôvod, prečo sa Melchisedekov otec ani matka, ani jeho počiatok, ani koniec nespomína, je ten, že Kristovo kňazstvo vzhľadom na svoj pôvod je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka služby, je Kristovo kňazstvo na spôsob Árona, to, že sa obetoval a vstúpil do svätyne svätých, čím je dnes nebo. Ale ako osoba, náš Pán nemá počiatok ani koniec, a jeho kňazstvo je na spôsob Melchisedeka. Čo sa týka jeho kráľovstva, Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, že Kristus je synom Abraháma. On je syn Dávidov. Ale v Jánovom evanjeliu čítame, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od oca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Nemal žiadny početok ani koniec. Pokiaľ ide o stvorenie, on je večný Boh. Vyšiel zo slávy neba, slovo sa stalo telom a my sme videli jeho slávu. V Melchisedekovi máme úžasný obraz Pána Ježiša Krista. Priniesol chlieb a víno. Teraz viem, prečo to Melchisedek urobil. Ako čítame v prvom liste Korintianom v 11. kapitole 26. verši. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Melchisedek tu očakáva Kristovu smrť. Na tomto základe požehnáva Abráma. Nech Abráma požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. El Elohim, stvoriteľ. Melchisedek bol najvyšším kňazom pre vtedajší svet. Pán Ježiš je veľkňazom pre dnešný svet. Pán Ježiš je na spôsob Melchisedeka, nie Árona, ako sa tu uvádza. Áron bol len pre Izrael a len pre svetostánok. Ako osoba je Kristus na spôsob Melchisedeka. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 20. verš. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu dal Abrám desiatok zo všetkého. Abrám dal Melchisedekovi desiatok. Ako sa dozvedel o dávaní desiatkov? Očividne mal od Boha zjavenie, ako aj o iných veciach. Čítajme 21. verš. Sodomský kráľ povedal Abrámovi, daj mi ľudí, majetok si nechaj. Toto je to pokušenie. Podľa Chamurapiho zákonníka mal v tej dome Abrám nárok na korisť ako aj na ľudí. Ale sodomský kráľ je chytrý a hovorí, daj mi ľudí a korisť si nechaj, je tvoja. Abrám čelil pokušeniu. Potom to, keby niekto povedal, Abrám je bohatý človek, Boh ho požehnal, sodomský kráľ by oponoval. Boh ho nepožehnal, to ja som mu všetko nechal. Vďaka mne zbohatol. Abrám to dobre vedel. Počúvajte. 22. a 23. verš. Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal. Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvy, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal, obohatil som Abráma. Abrám je stále pod vplyvom a požehnaním Melchisedeka a to je dobré, že Melchisedeka stretol. Boh nás vždy pripravuje na pokušenie, ktoré k nám prichádza. V prvom liste Korinťanom 10.13 čítame, že on nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby sme ju vládali zniesť. Boh pripravil Abráma na túto skúšku. Keď sa Abrám pustil do boja, uzavrel s Bohom zmluvu. Možno povedal, ó Bože, nejdem do tejto vojny, aby som získal korisť. Nie som na majetok, chcem vyslobodiť svojho synovca Lóta. A Boh mu to dovolil. Teraz to hovorí sodomskému kráľovi ako svedectvo. Abrám inými slovami povedal, skláňam sa pred živým a pravým Bohom. Zaprisahal som sa mu, že nič nevezmem. Nemôžeš ma obohatiť. Nedovolím, aby si mi dal čo len nitku alebo remienok z obuvy, pretože by si všade hovoril, že to ty si ma obohatil. Ak mám zbohatnúť, tak len z Božích rúk. 24. verš. Nechcem nič iba to, čo zjedlo služobníctvo a podiel pre mužov Anéra, Eškóla a Mamreho, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel. Abrám hovorí, títo iní majú nárok na korisť, oni nech dostanú svoj podiel, ale ja si neberiem nič. To, čo zjedlo moje služobníctvo, nech im je odplatou za to, že ti slúžili a ťa vyslobodili. Ale pokiaľ ide o mňa, nemôžeš mi nič dať. Dostávame sa teraz k 15. kapitole, ktorá je jedným z vrcholov Biblie. V prvom verši čítame. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Toto je už štvrtý krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Boh vychováva tohto muža a za každým ho vedie ďalej. Boh tak robí potom, čo Abrám urobil obrovský krok viery, keď sa pustil do záchrany Lóta a odmietol korisť, ktorú mu ponúkal sodomský kráľ. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít. Aké pôvabné. To je nádhera. Počas boja sa Abrám možno dostal do životného nebezpečenstva. Boh mu jednoducho pripomína, ja som tvoj štít, Abrám, ja som tvoj štít. Tvoja hojná odmena. Boh inými slovami hovorí, to je dobré, že si odmietol korisť. Ja som tvoja hojná odmena. Chcem ťa odmeniť. Čo len dokáže Boh spraviť pre toho, kto mu verí a na ňo očakáva. Ak si myslíte, že Abrám sa podobal niektorému z tých nábožných chlapíkov, ktorých svetožiara sa zaleskne vždy, keď na ňu dopadnú lúče ranného slnka, mýlite sa. Abrám je v skutočnosti veľmi praktický muž a práve teraz sa hodlá ísť rovno na vec. Myslím si, že Bohu sa páči, keď sme takí. Kiež by sme sa vedeli zbaviť tej falošnej zbožnosti a pokryteckého postoja, ktorý dnes mnohí fundamentalisti majú. Všimnime si Abrámove slová. Sú celkom úžasné. druhý a tretí verš. Abrám povedal, Pán, Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abrám ešte dodal, Veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom? Abrám tu hovorí, Nechcem viac bohatstva, nepotrebujem ho. To, čo mi leží na srdci, je, že som bezdetný a chcem syna. Sľúbil si, že ma urobíš otcom veľkého národa a že moje potomstvo rozmnožíš ako piesok na morskom brehu, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Ale nemám ani jedno dieťa. Podľa Chamurapiho zákonníka, ak by Abrám nemal dieťa, časom by sa jeho dedičom stal Eliezer, jeho správca a hlavný služobník, ktorý mal potomka. Štvrtý verš. Hospodin mu však povedal, On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Boh je veľmi praktický, keď človek k nemu pristupuje prakticky. Abráma uisťuje. Dám ti syna, Abrám. Dám ti syna. Boh zobral Abráma za ruku a vyviedol ho do noci. Čítajme 5. verš. Vyviedol ho von a povedal mu, Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Toto je nesmierne nádherné. Najprv mu Boh povedal, že jeho potomstvo bude nespočetné ako piesok na brehu mora a teraz hovorí, že bude nespočetné ako hviezdy na nebi. Abrám nemohol spočítať hviezdy. Videl ich asi 4000, no pravdepodobne ich tam bolo vyše 50 000. Abrám nevedel spočítať svoje potomstvo a ani dnes by sa nám to nepodarilo. Abrahám má v skutočnosti dvojaké potomstvo. Telesné, ktorým je izraelský národ, a duchovné, ktorým je cirkev. Ako sa cirkev stala Abrahámovým duchovným potomstvom? Vierou. Pavol píše Galatianom v 3. kapitole 29. verši. Ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Pred mnohými rokmi som mal tú česť hovoriť pred skupinou mladých židovských mužov. Poznal som niektorých z nich ešte z obdobia, keď som neveril v Pána Ježiša. A niektorí z nich boli moji blízki priatelia. Hovoril som o sláve Mojžišovho zákona a povedal som im, že jeho naplnenie bolo v Kristovi. Na úvod som im povedal, že som rád, že sa im môžem prihovoriť, pretože som vedel, že sú synmi Abraháma. Ale keď som im povedal, že aj ja som syn Abraháma, prekvapene pozreli jeden na druhého. A potom som im povedal, ako som sa stal synom Abraháma. V Božom zasľúbení sú zahrnuté tieto dve potomstvá a to je úžasná pravda. Prejdeme k 6. veršu. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Toto je jeden z najväčších výrokov v písme. Uveril Hospodinovi. To, čo to znamená, je, že Abrahám povedal Bohu amen. A Boh povedal, urobím to pre teba. Abrám na to odpovedal, verím ti. Amen, verím ti. A Boh mu to počítal za spravodlivosť. Pavol o tom hovorí vo svojom liste Rimanom 4. kapitole od 1. po 5. verš. Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Čo hovorí písmo? Abrahám uveril Bohu a započítalo sa mu to, čiže jeho viera za spravodlivosť. Spravodlivosť tu teda predtým nebola, ale skrze Abrahámovú vieru mu ju Boh započítal. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ak si skutkami zaslúžiš spasenie, potom ti ho Boh dlhuje. Ale Boh nikdy nezachraňuje inými prostriedkami okrem milosti. Nikdy nemal inú metódu pre spásu. Ak budeš spasený, tak len preto, že si uveril Bohu, prijal Krista ako svojho spasiteľa a uveril si, že Boh ti dal spasenie. Ale tomu, kto nekoná skutky, žiadne skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, koho bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Jeho viera sa počíta za niečo, čo nie je z jeho vlastných síl a práve to sa počíta za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu. Jednoducho prijal to, čo mu Boh povedal a uveril mu. Takto môžeš byť spasený. Keď uveríš, že Boh pre teba niečo spravil, že Kristus za teba zomrel a znovu vstal. Boh ti to bude počítať za spravodlivosť, keď jednoducho príjmeš Krista.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

kráčime. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Povstaňme a žijme odvážne, pretože ako Božie deti sa už nemusíme spoliehať len na svoju obmedzenú silu a múdrosť. List Galackým 2, 19 až 20 veľmi dobre ukazuje to, kým ako Božie deti sme a čo dobré sme dostali. Poprvé, tieto verše obsahujú vyjadrenie pravdy o tom, čo pre nás Pán Ježiš urobil v minulosti. Pavel hovorí, spolu s Kristom som ukrižovaný. To, čo tu hovorí, je nesmierne dôležité. Svojou smrťou na Golgotskom kríži Pán Ježiš nezaplatil za spásu ľudstva vo všeobecnosti. Nezomrel, aby ľuďom umožnil získať spasenie. Nie. On zomieral na kríži s konkrétnymi menami. Zomrel konkrétne a účinne za mňa a za vás. Jeho smrť pre nás má rovnaký účinok, ako keby sme my sami zomreli. Tým, že zomrel ako náš zástupca, jeho smrť utíšila Boží hnev voči nám, takže už na nás nikdy nedopadne. Po druhé, tieto verše obsahujú vyjadrenie pravdy o tom, čo Pán Ježiš pre nás robí dnes. Pavel píše, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To sú veľmi radikálne a ťažko obsiahnuteľné slová, ale je veľmi dôležité, aby sme sa nad nimi zamysleli. S Kristom sme zomreli, aby On mohol teraz žiť v nás. Pavel tu nehovorí o fyzickom svete, ale o duchovnom. Silou, ktorá momentálne oživuje, motivuje a poháňa náš duchovný život, nepochádza z nás, ale z Krista. Zo svojej milosti z nás urobil chrám, v ktorom prebýva. Znamená to, že už nikdy v žiadnej situácii, na žiadnom mieste a v žiadnom vzťahu nie sme sami. On je neustále s nami. A vďaka tomu, že je stále s nami, už nie sme odkázaní na limitované zásoby našej vlastnej múdrosti, sily a spravodlivosti. Pozri aj Efeským 3, 20 až 21. Po tretie, tieto verše obsahujú vyjadrenie pravdy o tom, aké to má dôsledky pre naše životy. Pavel píše, a nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Verím tomu, že Pán Ježiš za mňa zomrel a že teraz vo mne žije a na základe tejto skutočnosti teraz žijem. Žijem v pokoji, nádeji a s odvahou. Žijem takto, pretože mi bolo odpustené a tiež preto, že kráľ kráľov a pán pánov, môj stvoriteľ a spasiteľ teraz žije vo mne a vďaka tomu mám prístup k zdrojom, ktoré presahujú všetku moju predstavivosť. Mnohému nerozumiem, ale jedným som si istý. On je stále so mnou, je vo mne a je za mňa. Prečo by som o sebe zmýšľal ako o chudobnom, keď jeho prítomnosť ma činí bohatým? Prečo by som o sebe hovoril, že nič nezvládnem, keď jeho milosť ma uschopňuje? Toto je tým základom. Aj napriek tomu, že neviem, som pokojný, pretože on vie a je navždy so mnou.
1: Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach, ja radovať sa budem v Hospodinu a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin, Pán je moja sila. On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.
0: A Habakuk 3, 17 až 19.

0: ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené. Ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni začali sa hádať medzi sebou, ktorý ozaj z nich by to bol, čo by to urobil.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Vo chvíli, keď Ježiš oznámi, že jeden z 12 ho zradí, nastane medzi učeníkmi zdesenie. Ježiš ich totiž týmito slovami veľmi zneistí. Oni vedeli o konflikte, ktorý bol medzi ich pánom a tými, ktorí boli vonku, židovskými kňazmi a zákonníkmi. Ale vo vnútri medzi sebou sa cítili úplne istí a bezpeční. Tvorili úzku skupinu ľudí, ktorá spolu prežila tie nezabudnutelné roky. Boli spojení hlbokým putom viery a priateľstva. Vzájomne si dôverovali. Doteraz nemali najmenší dôvod pochybovať jeden o druhom či podozrievať jeden druhého. Ale zrazu to už neplatí. Zrazu je všetko inak. Medzi nimi sa nachádza zradca. Ako učeníci zareagujú na Ježišovo oznámenie zradcu? Čo urobia? Začnú sa obzerať okolo seba a pýtať sa, kto by to mohol urobiť. K tomu by nás mohli viesť slová o tom, že oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí. Ale na inom mieste čítame. A oni sa začali rmútiť a hovoriť mu jeden po druhom. Či som to ja? A iný tiež, či azda ja? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole vo verši 19. Učeníci nehľadajú zradcu v tom druhom. Oni ho hľadajú v sebe. Jeden po druhom sa pýtajú. Pane, či som to ja? Vari som ja tým zradcom? Táto otázka prezrádza ich vnútorné zneistenie. Každý sa pýta, lebo každý je zneistený. Každý sa pýta, lebo každý si pripúšťa možnosť zlyhania. Pýta sa aj Judáš? Aj zradca? Áno, aj on. Ale on sa pýta len preto, že sa pýtajú tí druhí. Keby sa ostatní pýtali a on by mlčal, tým by sa prezradil. Bol by podozrivý. A tak sa pýta aj on. Ale pokrytci sa pýtajú len kvôli druhým. Ostatní 11 sa však pýtajú kvôli sebe. Som to ja? Na učeníkoch vidíme, čo máme robiť, keď počujeme oznámenie o zrade alebo o odpadnutí od Ježiša od viery. Nepodozrievajú jeden druhého. Nedávajú otáznik nad svojim spolubratom. Oni ten otáznik dávajú nad sebou. Lebo keď sa pozrú do svojho srdca, zistia, že za určitých okolností sú schopní aj toho najhoršieho, aj zrady, aj iných previnení. A nie len oni, ale aj každý z nás. K tomuto zisteniu, či vlastne zneisteniu, nás chce Ježiš priviesť. Preto on neoznámi meno svojho zradcu, aby každý skúmal sám seba. Lebo je možné sedieť spolu s Ježišom za stolom, dokonca aj pri večeri Pánovej, a predsa prehrať svoj život. Pane, odpusť nám všetku našu smrť.

Na čo sme boli stvorení? Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola, 18. verš. Najväčšie dobro dobrej správy Evanjelia je radosť zo spoločenstva so samotným Bohom. V 1. Petrovom liste, v 3. kapitole, v 18. verši, je to vyjadrené slovami, aby nás priviedol k Bohu. To je dôvod, prečo Ježiš zomrel. Všetky ostatné dary Evanjelia sú dané na to, aby umožnili získať tento dar. Je nám odpustené, aby nás naša vina nevzdialila od Boha. Sme ospravedlnení, aby nás naše odsúdenie nevzdialovalo od Boha. Boh je zmierený, aby jeho hnev nestal medzi nami a Bohom ako našim otcom. Bol nám daný večný život s novými telami pri vzkriesení, aby sme navždy mohli byť s Bohom a naplno sa z Neho tešiť. Pýtajte sa svojho srdca, prečo chcem odpustenie? Prečo chcem byť ospravedlnený? Prečo chcem, aby bol Boží hnev uspokojený? Prečo chcem večný život? Rozhodujúca je vaša správna odpoveď. Pretože sa chcem tešiť z Božej prítomnosti teraz a navždy? Evanjelium, láska, ktorú nám Boh Kristovi dáva, je v konečnom dôsledku darom seba samého. Na to sme boli stvorení. To je to, čo sme stratili kvôli nášmu hriechu. To je to, čo Kristus prišiel obnoviť. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš.

0: ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni začali sa hádať medzi sebou, ktorý ozaj z nich by to bol, čo by to urobil. Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom spytovať. Varí ja? On im však povedal. Jeden z 12, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verš 19. Slová o zradcovi a zrade učeníkov veľmi zneistia. Preto sa Ježiša pýtajú, či som to ja? Každý z nás si tú otázku môže položiť trochu inak. Akú mám istotu, že budem Ježišovým nasledovníkom aj o rok, aj o 10 či 20 rokov, ak ešte budem žiť? Akú mám istotu, že v deň, keď budem zomierať, nebudem zomierať ako zradca, ktorý zradil Ježiša a Božiu vec v tomto svete, ako odpadlík od viery, ale že budem zomierať ako Ježišov učeník, ktorý mu zostal verný až do smrti? Toto je otázka, ktorú si máme zodpovedať, lebo toto je otázka, pred ktorú nás stavajú Ježišove slová o zradcovi a o zrade. Veď Judášom to neskončilo. Jeho príbeh sa znovu a znovu opakuje v dejinách cirkvi. V cirkvi sa vždy budeme stretávať nielen s hriechom, ale aj s neverou, s odpadnutím, so zradou ľudí. Lebo nemôžeme zabrániť tomu, aby do cirkvi mal prístup aj hriech, aj diabol. On mal prístup aj medzi 12. Len nebo bude miestom, kde už diabol a hriech nebudú mať prístup. Ale cirkev nie, lebo ona je a vždy aj bude zmiešaným spoločenstvom. Vždy tu budú takí, ktorí aj začnú s Ježišom, ale skončia bez neho. Preto sa musíme pýtať, Pane, či som to ja? Akú istotu môžem mať, že ja zostanem Ježišovi verný až do konca? Mojou jedinou istotou sú ruky, ktoré pri poslednej večeri lámali chlieb a podávali víno. Tieto ruky boli na druhý deň pribité na dreve kríža. Ježišove prebodnuté ruky sú mojou jedinou istotou, že keď som do nich vložil celú svoju bytosť, svoje telo aj dušu, svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, svoju časnosť aj večnosť, že z týchto rúk nevypadnem. Do nich som vložil aj svoje zradné srdce, aj svoje prehry a zlyhania, svoju nevernosť, aj náklonnosť k odpadnutiu. Do nich som vložil všetko to, aký som bol, aký som, aj to, aký raz ešte budem, s dôverou, že za všetko zaplatili tieto ruky. Hoci si vôbec nemôžem byť istý sám sebou, môžem si byť úplne istý to, aký som bol, aký som, aj to, aký raz ešte budem, s dôverou, že za všetko zaplatili tieto ruky. Hoci si vôbec nemôžem byť istý sám sebou, môžem si byť úplne istý Kristom, že sa ma nikdy ne...

Prečo podliehame sexuálnemu hriechu? Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrevil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. 51. žalm, verše 10 až 12. Prečo Dávid neprosí za sexuálnu zdržanlivosť? Prečo sa nemodlí za ľudí, aby mu pomáhali chrániť sa pred žiadostivosťou? Prečo sa nemodlí za oči a myšlienky bez sexuálnej žiadostivosti? V tomto žalme vyznania a pokánia po tom, čo znásilnil Batšebu, by ste očakávali, že Dávid bude prosiť o niečo také. Dôvodom je, že vie, že sexuálny hriech je znakom nedostatku, nie choroba. Ľudia podľahnú sexuálnemu hriechu, pretože nemajú plnosť radosti a šťastia v Kristovi. Ich duch nie je pevný a stály. Sú rozkolísaní. Keď príde pokušenie, ľahko mu podľahnú, pretože Boh nemá v ich túžbách a myšlienkach najvyššie miesto, také, aké by mal mať. Dávid to o sebe vedel. Platí to aj o nás. Dávid nám svojou modlitbou ukazuje, aká je skutočná potreba tých, ktorí sexuálne hrešia. Boh. Mať radosť v Bohu. Je to pre nás dôležité poznanie.

0: Aj hádka povstala medzi nimi, kto je z nich asi najväčší. On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 24 až 30. V podvečer smrti svojho pána učeníci riešia otázku, kto z nich je najväčší. Ide im o veľkosť, ale kde? V kráľovstvách tohto sveta? Nie, v Božom kráľovstve. Chcú veľkosť podľa sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. To môže byť aj naším pokušením stať sa veľkou rybou v malom, či už zborovom, alebo cirkevnom rybníku. Ježiš vidí, že jeho učeníci sú nasiaknutí duchom sveta, pýchou. Preto im najprv ukáže, ako to chodí vo svete. Králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Pre učeníkov však platí: Vy tak nerobte. Vo svete ide o moc, o postavenie, o funkcie, o to, kto je väčší. Preto sa ľudia tlačia dopredu a šplhajú sa smerom nahor. Ale Ježiš na sebe ukazuje úplne opačný smer, a síce smer z hora nadol. On najväčší stal sa najmenším, on prvý stal sa posledným. On pán stal sa sluhom všetkých. Oproti duchu pýchy tak na sebe ukazuje ducha pokory. Duch sveta nás vedie k seba presadeniu sa. Ježišov duch nás vedie k seba poníženiu. V cirkvi nie je miesta pre súťaživosť, pre boj o prvé miesto. Jedine ak to posledné. V kráľovstvách sveta vládne zákon širokých lakťov. Čo si nevybojuješ, to nemáš. Ale Božie kráľovstvo sa prijíma ako dar. Netreba oň bojovať. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec. Otec dal kráľovstvo synovi, ktorý sa stal sluhom, ktorý sa ponížil, toho povýšil a posadil na trón. Syn prijal kráľovstvo ako dar. A ako dar ho dáva aj druhým. Svojim učeníkom daruje spoluúčasť na svojom vládnutí, aby sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela, ten nový Izrael, ktorým je cirkev so Židov aj s pohanou. Aké nesmierne oslobodzujúce. Nemusíme sa báť, že keď pôjdeme cestou pokory a služby, o niečo prídeme. Nie, neprídeme o nič, ale dostaneme všetko. Zdarma. Pane, odpusť nám, keď do cirkvi vnášame ducha sveta, a nie tvojho ducha.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vybehla som po schodoch rodičovského domu. Otvorila som dvere do Korán a našla plakať svoju sestru. Otec zomrel pred 10 minútami. Vzlikala. A ja som hneď prepukla v nekontrolovateľný plač. Ako som len mohla premeškať jeho posledný výdych. Keď mi sestra zavolala, ihneď som naskočila do auta a o zlom krky šoférovala k svojmu otcovi. Bola som si istá, že to stihnem. Ale nestihla som. Celá rodina bola zhromaždená okolo otcovej postele, keď zatvoril oči a naposledy vydýchol. Teraz odchádzam domov. Zo všetkých detí som chýbala iba ja. 10 minút. A práve v tú chvíľu ma začal Satan obviňovať. Predhadzoval predo mňa jednu vinu za druhou. Pravidelne chodíš neskoro. Našepkával mi. Vždycky niekde chýbaš. Znova si prišla neskoro a nakoniec zmeškáš aj nebo. Jednoducho nikdy nič nestihneš. Aký je len klamár. Ale tentokrát ma skutočne dostal. Nariekala som nad smrťou otca, ale tiež nad tým, že som nebola s ostatnými, keď odchádzal. Rodina to chápala a snažila sa ma povzbudiť. Len si spomeň, nikto z nás nebol pri smrti matky okrem teba. Dokonca si jej zatvorila oči. Samozrejme, že mali pravdu. Cez uplakané oči som teraz začínala vidieť druhú stránku veci. Pred rokmi som stála pri smrteľnej posteli svojej matky a videla ju zomierať. Umrela nečakane. Teraz som pozerala na mŕtve otcové telo pred sebou a spomínala, ako mama odchádzala z postele do večnosti. Tak prečo smútiť nad tým, že som nevidela odchádzať do večnosti otca? Ja som mala príležitosť byť vtedy s mamou, ostatní súrodenci, teraz s otcom. Diabol sa chytal negatívneho a chcel mi prekrútiť pohľad na terajšiu situáciu. Ako šikovne a dokonale využil slabé miesto. Avšak rodina ma pozbudila pozitívne a to ma nesmierne uspokojilo. Uvedomila som si, ako on útočí na naše slabosti. Ale dobrá rada môže úplne zmeniť náš pohľad na veci. Počúvame iných, alebo bezdôvodne smútime, pretože máme obmedzený pohľad a chápanie.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
0: Počúvate Rádio Logos.

liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti. A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou. List Židom, 12. kapitola, verš 28. Nič neumlčí šomranie tak, ako pocit vďačnosti. Čítal som o šomrúcich Izraelitoch. Ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti? Tento biedný pokrm sa nám už hnusí, ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo verši 5. Zabudli na Božie vyslobodenie. Červené more sa zmenilo na červený koberec. Manna padala z neba. Tancovali víťazný tanec a niesli Mojžiša na pleciach. Spočiatku boli vďační. No počase vďaku vystriedala nevďačnosť. A tak reptali, sťažovali sa. Boli zatrpknutí a nevľúdni. Boh zareagoval príučkou, na ktorú sa nezabúda. Vpustil do ich tábora zmie. Všade samé jedovaté tesáky. Prízrak z raja. Symbolika sa nedá prehliadnuť. Nevďačnosť je satanovo dielo. Zabije nás. Hrízli a mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady. Ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo verši 7. A Mojžiš prosil za ľud. Tu Pán povedal Mojžišovi: Urob medeného hada a vyvez ho na žrť. Potom každý, kto naň pozrie, ostane naživé, aj keď ho uhryzne had. Ako je napísané v 4. knihe Mojžišovej v 21. kapitole vo veršoch 6 až 8. Liek proti nevďačnosti. Zdvihnime zrak, pozdvihnime oči k nebu. Uvedomme si, čo vykonal Boh.

Dobrý pilot. Pán je dobrý a spravodlivý. 25. žalm, verš 8. Keď som minulý týždeň nastúpil na palubu lietadla, pilot vyslovil moje meno. Stál pri vchode do kokpitu a zdravil pasažierov. No ahoj, Max. Pozrel som na ňo. Bol to môj kamarát Joy. Môj starý kamarát. Je to Matuzalem aerolínií. Lieta už celú večnosť. Čelil každej kríze od búrok po prázdnu palivovú nádrž. Je to dobrý pilot. A je to môj kamarát. Dobrý kamarát. Dobrý vo svojej práci i vo svojom srdci. Chvíľu sme sa zhovárali a potom som si šiel sadnúť s pocitom istoty. Pomyslel som si, čo viac môžem chcieť. Pilot je skúsený a osvedčený. Dokonca je to môj ozajstný a spoľahlivý kamarát. Som v dobrých rukách. Tento poznatok mi pomohol. Asi o hodinu sme sa ocitli v prudkom vetre. Ľudia lapali po dychu, škrípali zubami. Zažil som hladšie jazdy na horskej dráhe. Na rozdiel od iných cestujúcich som však zostal pokojný. Poznal som pilota. Vedel som, aký je, a dôveroval som jeho schopnostiam. Joy to zvládne, hovoril som si. Búrka bola zlá, no pilot bol dobrý. A tak som sa uvoľnil najväčšmi, ako je človek schopný v krízovej situácii. Priatelia, svet je búrlivý. A otázka v týchto ťažkých časoch znie: máme dobrého pilota? Biblia nám upokojujúco hovorí, že máme.

najzákernejší satanov trik. Tak to, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vypľúvam z úst. Zjavenie Jána, 3. kapitola, verš 16. Je to zákerný had, satanov had. Majte sa na pozore. Útočí, keď vidí nezáujem. Starý, bohatý, chudobný, mladý, všetci sú jeho obeťami. Kto je tento had? Chamtivosť? Žiadostivosť? Egoizmus? Nie, vstrhá masku najhoršej pekelnej zmie, ľahostajnosti. Poprvé, je nám ľahostajná nádej. Mnohí ľudia sa zmieria so stuchnutým, nudným životným štýlom, ktorý vyvrcholí vo veku 17 rokov. Nádej? A v čo možno dúfať? Život je výplatná páska a víkend, nič viac. Po druhé, je nám ľahostajná smrť. V pohrebnom sprievode si nasadíme smútočné masky. Plačeme nad hrobom a potom o niekoľko hodín sa chichoceme pri televíznej komédii. Po tretie, je nám ľahostajný Boh. Ľudia prídu do kostola, usadia sa a spievajú tak, aby to počuli tí, čo sedia pred nimi. Spoločenstvo sa stáva formalitou. Raz, dva či tri razy do týždňa ľudia urobia, čo sa patrí, pretrpia rituál a odkráčajú. Po štvrté, je nám ľahostajný zámer. Nikdy sa nepýtame, prečo som tu. Alebo, čo je ešte horšie, pýtame sa a sme spokojní, keď nenachádzame odpoveď. Niekedy sa mi chce postaviť na roh ulice a kričať. Nikto nechce vedieť, prečo. Prečo je toľko ľudí večer osamelých? Prečo máte zlomené srdcia? Prečo deti vyrastajú bez otcov? No nekričím. Len si vobchám ruky do vreciek, pozorujem a premýšľam. Najzákernejším satanovým trikom nie je to, že nám kradne odpovede, ale to, že nás oberá o otázky.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Novinka o Titaniku. Žiadna udalosť v dejinách moreplavectva nevzbudila taký údes a toľko pozornosti ako potopenie Titaniku. Na svojej prvej plavbe zo Southamptonu do New Yorku sa údajne bezpečná najväčšia loď na svete zrazila s ľadovcom a za 2 hodiny a 40 minút sa potopila. Stalo sa to v noci 15. apríla 1912. Z celkového počtu 2208 ľudí, cestujúcich aj posádky, sa 1504 utopilo v ľadových vlnách Atlantického oceánu. Medzi nimi bol aj kapitán Edward John Smith, ktorý sa dobrovoľne potopil spolu s loďou. 121 obetí, ktoré vylovili z oceánu, pochovali na cintoríne Halifax Fairview v kanadskom Novom Škótsku. Záujem o katastrofu Titaniku pretrváva dodnes. Dôkazom toho je aj americký film Titanic, ktorý uviedli v roku 1997 a ktorý prekonal všetky rekordy. So ziskom 11 Oscarov je dodnes najúspešnejším filmom. Len v Nemecku ho videlo 18 miliónov divákov. Vrak Titaniku našli po nespočetných žiadostiach o jeho vypátranie v roku 1985. Leží v Severnom mori pri Novofunlandských ostrovoch v hĺbke 3821 metrov. Krátko na to sa tam vydali na prieskum ponorky s posádkami. Dokonca jednotlivci mali zabezpečenú možnosť potopiť sa k vraku. To všetko len za 30 000 eur. V tejto obrovskej hĺbke je tlak vody veľmi veľký. Je to takmer 370 násobok atmosférického tlaku. Tri mohutné časti lode ležia na dne mora v dĺžke asi 600 metrov, nos lode, stredná časť a zadná časť lode. Nos lode sa zachoval najlepšie. V obrovských kajutách prvej triedy sa aj impozantné lustre zachovali takmer neporušené. Aj riady a veľa veľkých zrkadiel zostalo v poriadku. Doposiaľ vytiahli z výbavy Titaniku okolo 5500 vecí. Kvôli vraku a nájdeným veciam dodnes prebiehajú súdne spory. V každom prípade je však možné mnoho vylovených vecí vidieť v Greenwichskom národnom múzeu blízko Londýna. Sotva však bude niekedy uzavreté vyšetrovanie príčin nešťastia. Najdôležitejší svedkovia zahynuli, okrem kapitána aj dôstojníci William Murdoch a James Moody, s ktorými bol v okamihu zrážky s ľadovcom na kapitánskom mostíku. Aj všetci inžinieri a technici Titaniku sa utopili. Posledným pasažierom z Titaniku, ktorý prežil, bola Lillian Gertrude Asplendová, ktorá mala na potopenie lode vlastné spomienky. Zomrela 6. mája 2006 vo veku 99 rokov. Nešťastie prežila spolu s matkou a jedným bratom, kým jej otec a ďalší traja bratia zahynuli. Pochovali ju v Shrewsbury v štáte Massachusetts. Počas zrážky s ľadovcom dostal trup lode po dĺžke 90 metrov 6 trhlín. Náraz bol taký silný, že sklady a kotolne rýchlo zaplavila voda. Čo skoro vyšlo najavo, že Titanic nie je možné zachrániť. Kapitán Smith nepochybne znášal nesmiernu zodpovednosť. Napriek ľadovým nástrahám neznížil rýchlosť lode, ale udržal jej smer a rýchlosť. Možno chcel demonstrovať výkon Titaniku a chcel ho dokázať vyššou rýchlosťou, než akú mala konkurenčná loď Olympia. Podľa neskorších výsledkov vyšetrovania ho však bolo možné oslobodiť, lebo jeho postoj vyhovoval vtedajšej praxi, ktorú vyžadovali na zaoceánskych parníkoch.
Samotní kapitáni vyhlásili, že oni by postupovali rovnako. Okrem toho treba myslieť aj na to, že obrovské rozmery ľadových polí neboli dostatočne známe. Až po tomto nešťastí bola ustanovená medzinárodná ľadová hliadka. Tá odvtedy získava informácie o pohybe a rýchlosti ľadovcov a odovzdáva ich kapitánom lodí. O príčinách nešťastia sa naďalej vedú spory. Počas pátrania po odpovediach sa pozornosť sústredila aj na samotnú loď. Na stavbe trupu Titaniku konštrukčné chyby nenašli. Po vytiahnutí časti vraku sa však do centra záujmu dostal materiál použitý na stavbu lode. Boli vykonané skúšky oceľových častí trupu lode v kanadských štátnych laboratóriách v Otave a Halifaxe. Použili k tomu tzv. Pokus vrúbkovaného ohýbania, ktorým sa posudzuje pevnosť materiálu, a vykonali ho kyvadlovým kladivom. Na porovnanie preskúšali kus ocele používanej na stavbu moderných lodí a kus ocele z Titaniku. Preskúšavací prístroj, kontrolovaný počítačom, pracuje veľmi precízne, avšak priebeh pokusu veľmi závisí od teploty. Preto oba kusy ocele najprv držali v alkohole pri mínus 1 stupni Celzia, aby simulovali teplotu morskej vody v čase nešťastia Titaniku. Najprv preskúšavali modernú oceľ. Keď sa kyvadlo vymrštilo, bolo počuť tupý zvuk a na preverovanom kuse našli priehlbinu v tvare V. Dieru však nie. Potom preskúšali aj originálny kus Titaniku a pri údere kyvadla sa ozval trieštivý zvuk a kus ocele ležal na podlahe, polámaný na kusy. Platnosť vyšetrovania bola však spochybnená. Plným právom sa poukazovalo na to, že kus ocele z Titaniku mohol byť počas 10 ročí poznačený tlakom vody vo veľkej hĺbke. Na simulovanie takýchto podmienok však možnosť nebola. Vtedy prišla na pomoc náhoda. Istý Bud Vedrop z kanadskej provincie Nové Škótsko čítal o týchto pokusoch a prihlásil sa výskumnému tímu v Halifaxe. Povedal im o svojom otcovi Edwinovi Blow Vedropovi, ktorý v roku 1921 odišiel z Írska do Kanady, ale predtým pracoval v Belfaste v účtovníckej kancelárie staviteľov Titaniku Harold and Wolff. Na pamiatku dostal 1¼ colový kus ocele z Titaniku, ktorý vznikol pri vŕtaní dier pre nity na trupe lode. Opatril ho iniciálami a používal ho ako ťažidlo na listy. Prešetrili jeho údaje a tieto zodpovedali skutočnosti. Výskumníci z Halifaxu sa tešili, že mohli získať autentický kus ocele na účely výskumu. Špecialista Ken Curtis Allen po vrstvách preskúmal zvláštnym spôsobom pod špeciálnym mikroskopom tento kus a zistil, že oceľ, ktorá 10 ročia ležala na stole ako ťažidlo na listy, ako aj tá, ktorá bola na dne mora vystavená obrovskému tlaku, vykazujú absolútnu totožnosť. Molekulárne štruktúry, zrnitosť a chemické zloženie boli úplne rovnaké v oboch prípadoch. Zvlášť podiel síry bol v oboch nebezpečne vysoký. Toto bolo dôkazom, že stavebný materiál Titaniku bol absolútne nevhodný. Oceľ takejto kvality, vystavená nízkej teplote, je taká krehká, že pri akomkoľvek náraze sa doláme na kusy ako porcelán.

Toto všetko nás odkazuje na to, čo hovorí Biblia o ľudskej povahe. Veda, technika, aj umenie nám presvedčivo dokazujú, že disponujeme inteligenciou a schopnosťami potrebnými k vynikajúcim vynálezom a geniálnym umeleckým výtvorom. To Božie slovo nepopiera. Problémom nie je to, že nie sme schopní vykonať významné veci, skôr to, že základ v našom vnútri je beznádejne skazený. Je bolestné to počuť, avšak na skutočnosti to nič nemení. Všetko, čím sme a čo robíme, nosí pečať neúspechu. Nevidíme azda dôkazy, ak sa pozrieme na ľudí okolo seba? V mojom živote tovary vyzerá inak. Výskumná skupina, ktorá skúmala materiál Titaniku, ironicky nazvala tragédiu Titaniku nešťastím Challengera 1912, pretože aj raketoplán Challenger kvôli kazu materiálu letel rovno do záhuby. 28. januára 1986, len 73 sekúnd po štarte, vybuchol vo výške 15 kilometrov. Pri najhoršej nehode v dejinách kozmonautiky zahynulo všetkých 7 astronautov. V našom prípade je závadou materiálu náš hriech. Pôvodne bolo všetko bezchybné, lebo a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole vo verši 31. Ale ľudská neposlušnosť voči Stvoriteľovi všetko pokazila. Biblia musí konštatovať, že lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 23. Smutné, ale pravdivé. Dobrou správou ale je, že rozsudok Biblie je len prvou časťou tohto konštatovania. Pokračuje totiž takto. Ospravedlňovaný súd zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 24. Boh odsúdil náš skazený stav, ale zároveň a ešte k tomu na vlastné náklady, nám dal k dispozícii nepochopiteľný liečivý prostriedok. Skrze zástupnú obeť Ježiša Krista nás chce vykúpiť z našej absolútne beznádejnej situácie. Ponúka možnosť, aby sa človek znovu narodil a spoznal novú podstatu života. Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 3. Oceľový materiál Titaniku sa nedokáže obnoviť, ale my takú možnosť máme. Isté je, že naša stará, skazená prirodzenosť zostane aj naďalej a jedného dňa zahynie. Ale podstata, ktorú získame znovu zrodením, bude žiť na veky. A pri vzkriesení, ktoré nám sľubuje Kristus, to bude úplne neskazené a slávne. Zdá sa byť toto všetko nepravdepodobné? Možno. Ale v protiklade s každým sci-fi, všemohúci Boh splní všetko s úplnou istotou. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, Ježiša Krista, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Skoršie pominulo, hľa, všetko je nové. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom, v 5. kapitole, vo veršoch 21 a 17. To ešte dnes môžeš spoznať aj ty.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

moje srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to chce

Ako viera napĺňa dobré predsavzatia. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš. Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru, naše skutky nazýva dielo viery, myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh Kristovi sľubuje v nasledujúcich 5 minútach, 5 mesiacoch, 5 desaťročiach a vo večnosti. Predkladám vám 3 príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote. Poprvé, ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie, to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Ďalšie zasľúbenie. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Druhý list Korintianom 9.6. A ďalšie zasľúbenie. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list Korintianom 9.8. Po druhé, ak sa chcete zrieknúť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. To je naozaj lepšie, oveľa lepšie, úplne najlepšie. Po tretie, a ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy, keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení. Nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Evanjelium podľa Matúša 10.19. Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia. Zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.

brzy. Až jednou dojdu tam, kde láska je vším, poznám nepoznané.

Boh je odpúšťajúci a spravodlivý. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. 2. kniha Samuelova, 12. kapitola, verše 13 a 14. To je poburujúce. Uriáš je mŕtvy, Batšeba je znásilnená, dieťa zomrie. A Nátan hovorí: Hospodin odstránil tvoj hriech. Len tak? Dávid sa dopustil cudzoložstva. Nariadil vraždu, klamal, pohrdal Pánovým slovom, pohrdal Bohom. A Hospodin jednoducho odstránil jeho hriech? Čo je to za spravodlivého sudcu? Znásilnenie, vražda a klamstvo nemôže len tak prejsť. Spravodliví sudcovia to nerobia. Toto bol jeden z najväčších Pavlových teologických problémov. Veľmi odlišný od tých, s ktorými zápasia ľudia dnes. Ako môže Boh odpustiť hriech a pritom byť spravodlivý? Pavol to takto vyjadril v liste Rimanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Inými slovami, rozhorčenie, ktoré pociťujeme, keď sa nám zdá, že Boh prehliada Dávidov hriech, by bolo dobrým rozhorčením, keby Boh zamietol Dávidov hriech pod koberec. Tak to však nie je. Boh sa pozerá od Dávidových čias až po smrť svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrie namiesto Dávida, takže Dávidova viera v Božie milosrdenstvo a budúce Božie vykupiteľské dielo spája Dávida s Kristom. V Božej vševedúcnosti sú Dávidové hriechy považované za Kristove hriechy a Kristova spravodlivosť je považovaná za jeho spravodlivosť a Boh spravodlivo odpúšťa Dávidov hriech kvôli Kristovi. Smrť Božieho syna je dostatočne poburujúca a Božia sláva, ktorá je tým vyvýšená, je dostatočne veľká na to, aby Boh bol ospravedlnený za to, že odpúšťa Dávidovo cudzoložstvo, vraždu a klamstvo. Aj naše hriechy. A tak Boh zachováva svoju dokonalú spravodlivosť a právo a zároveň preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí veria v Ježiša, bez ohľadu na to, koľko a aké veľké sú ich hriechy. To je nevýslovne dobrá správa.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov.
2: Dnes máme pred sebou dôležitú otázku, ktorej sme sa doposiaľ ešte nevenovali. Náš poslucháč sa pýta: Som relatívne nový veriaci, ktorý bol zachránený vďaka biblickej službe kázania na mojej univerzitnej pôde. Ukončil som štúdium a teraz hľadám domovský zbor, ktorého by som sa stal členom. Všade sa ma však pýtajú, či som bol pokrstený. Zatiaľ som sa však nedal pokrstiť, hoci o tom uvažujem, ale zaujímalo by ma, či by ste mohli novému veriacemu, ako som ja, vysvetliť, prečo musí byť pokrstený? Čo to znamená? A prečo je to pre mňa nevyhnutný krok?

Páči sa mi táto úprimná otázka. Rád sa na ňu pokúsim odpovedať. Dovolte mi, aby som na úvod prečítal definíciu toho, čo je krst podľa nášho kresťanského vyznania viery. A potom sa ju pokúsim rozobrať a vysvetliť. Veríme, že krst je obrad, ešte sa vrátim k tomuto slovu obrad, ktorým tí, ktorí činili pokánie a prišli k viere, vyjadrujú svoje spojenie s Kristom v jeho smrti a vzkriesení tým, že sú ponorení do vody v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Je to znak príslušnosti k novému Božiemu ľudu, pravému Izraelu, a symbol pohrebu a očistenia, ktorý znamená smrť starého života neviery a očistenie od hriechu. Je to dlhá definícia, preto bude lepšie a zrozumiteľnejšie, ak si ju rozoberieme po častiach. Krst ako Pánovo nariadenie. Poprvé, veríme, že krst je Pánovo nariadenie. Keď hovoríme, že je to nariadenie, máme na mysli to, že Pán Ježiš ho prikázal a ustanovil. Povedal, že to máme robiť ako trvalé nariadenie a prax v cirkvi. Krstom názorne vyjadrujeme to, čo sa stalo duchovne, keď sme prijali Krista. Ježiš povedal: choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28, 19 až 20. Ježiš nám povedal, aby sme to robili dovtedy, kým sa nevráti. Pokračuje ďalej a hovorí: krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Takže kým bude existovať tento vek, kým sa Ježiš opäť vráti, máme pre neho robiť učeníkov tým, že budeme učiť to, čo nás naučil, a pritom ich krstiť. Krst vyjadruje spojenie s Kristom. Po druhé, veríme, že krst vyjadruje spojenie s Kristom v jeho smrti a zmŕtvych staní. Najjasnejšie učenie o tom sa nachádza v liste Rimanom 6, 3 až 4, kde sa hovorí toto: alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Myslím si, že v širšom biblickom kontexte listu Rimanom by bolo chybou povedať, že krst vodou, teda samotné vstúpenie do vody, je prostriedkom nášho zjednotenia s Kristom. Podľa listu Rimanom je to viera v Ježiša. Viera, schopnosť milovať, dôverovať a vážiť si Krista, ktorú nám dáva Duch Svätý. Je to viera, ktorá je prostriedkom, vďaka ktorému sme spojení s Kristom a ospravedlnení ním. Túto vieru však prejavujeme, naznačujeme, symbolizujeme aktom krstu. Viera nás spája s Kristom. Krst znázorňuje spojenie s Kristom. Analogicky by sme mohli povedať, že ak stojíte pred vašim kazateľom pri sobáši a hovoríte: týmto prsteňom si ťa beriem, čo ty myslíte? Keď to hovoríme, nemyslíme tým, že prsteň alebo nasadenie prsteňa vytvára manželstvo, robí nás manželmi. Nie. Prsteň iba symbolizuje zmluvu. Moment uzavretia manželstva predstavujú zmluvné sľuby, ktoré sme si dali pre manželstvo. Je to ako prirovnanie, že manželský sľub je viera v Krista a nasadenie prstenia
je akt krstu. Keď veríme v Krista, jeho smrť sa počíta ako naša smrť. Jeho vzkriesenie sa počíta ako naše vzkriesenie. A potom v krste dramaticky znázorňujeme, čo sa stalo duchovne, keď sme prijali Krista. Naše staré ja neverí, vzbúri a modloslužby hriechu zomrelo. Vznikla naša nová identita, osoba viery a podriadenosti a ctenia Krista. To všetko skrze vieru. A to je to, čo vyznávame a čo symbolizujeme, keď zostupujeme do vody, ako by sme boli pochovaní s Kristom a potom vychádzame von ako vzkriesení k novému životu. Krst sa uskutočňuje ponorením. Tretí bod predstavuje ponorenie do vody. Ak by ste sa spýtali kresťanov rôzneho vierovyznania, napríklad presbyteriánov, metodistov, luteránov alebo niektorých iných, tí by to tak asi nepovedali. Ja verím, že by sme ľudí mali do vody ponárať. Krst je ponorenie na rozdiel od pokropenia hlavy vodou. Môj dôvod vyjadruje list Rimanom 6 a sú aj iné. Opisuje sa v ňom zobrazenie smrti, pochovania a vzkriesenia prostredníctvom ponorenia do vody ako do hrobu a následné vynorenie ako vzkriesenie. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Rimanom 6:4. Na ponorenie však nepoukazuje len obraznosť, ale aj samotné slovo. Slovo krstiť v gréčtine, baptizo, znamená ponoriť alebo vnoriť. Neznamená to pokropiť. A väčšina teológov sa shoduje, že takto praktizovala krst prvotná cirkev a kropenie prišlo až neskôr. Možno preto, že bolo ťažké nájsť dostatok vody alebo ju shromaždiť v dostatočnom množstve na mieste na to určenom. V myslení apoštolov byť spojený s Kristom vierou prostredníctvom krstu znamenalo byť spojený s Kristovým telom. Existujú aj ďalšie ukazovatele, že ponorenie bol spôsob, akým to v prvotnej cirkvi robili. Napríklad v skutkoch 8:37-38, keď sa etiópsky eunuch stal kresťanom a rozprával sa s Filipom, sa píše: ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Nepíše sa tam, že Filip zišiel z voza dolu, vzal džbán vody a vylial mu ju na hlavu. Píše sa tam, že obaja vstúpili do vody. To isté sa deje v Jánovi 3:23, kde sa robil krst. Krstil však aj Ján, a to v Ajnóne blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. To všetko teda znamená, že tretí bod predstavuje krst ako ponorenie do vody. Krst je v mene trojjediného Boha. Po štvrté, krst znamená ponorenie v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Choďte, získavajte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Matúš 28:19. To znamená, že nie každé ponorenie je krstom, ako napríklad plávanie v plaveckom bazéne nie je krstom. Je tu svätá výzva k Bohu Otcovi, Bohu Synovi, Bohu Duchu Svätému, aby boli prítomní pri tomto úkone a aby toto zobrazenie bolo pravdivé a skutočné v tom, čo Boh hovorí o diele vykúpenia. Bez Otca, Syna a Ducha Svätého, Trojice,
jedného Boha v troch osobách, niet spásy. Keď vzývame ich meno, Otca, Syna a Ducha Svätého, sme odkázaní na nich a vzdávame im úctu. Hovoríme, že tento akt krstu je skrze nich a pre nich. Krst preukazuje vieru. Po piate, krst je prejavom viery a preto je určený len pre veriacich. Preto nekrstíme deti, ktoré ešte nie sú schopné veriť. Dovoľte mi uviesť len jeden verš, prečo by sme mali vážne uvažovať o tom, že je určený len pre veriacich a že je vyjadrením viery. Keď som bol v Nemecku na univerzite v Mníchove, študoval som len s luteránmi, vo všetkých triedach som bol jediný baptista. Odišli sme na výjazdové zasadnutie a hovorili sme o krste a všetci sa na mňa obrátili a povedali: tak prečo nekrstíte deti? A ja som im ukázal text Kolosanom 2.12. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Už ste to pochopili? Pochovanie a vzkriesenie v krste, spomenutý symbol krstu a spomenutý symbol pochovania, predstavuje vzkriesenie skrze vieru v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A profesor, ktorý bol tiež luterán, povedal: no, myslím, že máte pravdu v tom, ako interpretujete tento verš, ale verš sa nezaoberá otázkou rodín, ale otázkou evangelizácie. Ocenil som jeho uznanie, ale podľa môjho názoru sa tu spomína princíp, ktorý sa vzťahuje na všetky prípady. Krst je prejavom pochovania a vzkriesenia s Ježišom, ktoré sa udialo prostredníctvom viery. Preto by sme ho mali praktizovať len u tých, ktorí môžu uveriť. Krst je teda veľmi dôležitý. Pán Ježiš ho nekompromisne prikázal a nariadil uskutočňovať až do svojho príchodu. Bol všeobecne praktizovaný a udeľovaný kresťanmi v prvotnej cirkvi a vykonával sa po celé stáročia. Pavol to považoval za samozrejmosť. V Novom zákone sa nenachádzajú nepokrstení kresťania. Krst jedinečne vyjadroval spojenie s obrátením ako neopakovateľného prejavu spásnej viery. Ospravedlnení sme len raz. Zomierame a sme spojení s Kristom len raz a natrvalo. A posledná poznámka. Krst úzko súvisel s členstvom v miestnej cirkvi. V myslení apoštolov byť zjednotený s Kristom vierou prostredníctvom krstu znamenalo byť zjednotený s Kristovým telom. A miestna cirkev je prejavom univerzálneho Kristovho tela. Byť kresťanom teda znamená patriť do miestnej cirkvi. Je preto správne a vhodné, aby ste patrili do nejakej cirkvi. Krst nie je zábavným vyvrcholením evangelizácie na pláži, keď si každý po krste ide svojou cestou bez vzťahu k cirkvi. Krst bol a je posvetným vyjadrením viery, ktorá nás spája s Kristom a jeho ľudom, konkrétnym ľudom, v konkrétnej cirkvi, kde môžeme byť vychovávaní, vzdelávaní a vedení k Bohu, ako učí Nový zákon.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Na to Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecie obilím, peniaze, aby vrátili každému do jeho vreca a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak. Naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby na mieste nocľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje peniaze na vrchu vo vreci a povedal bratom: peniaze sa mi vrátili. Tu hľa, mám ich vo vreci. I stratili odvahu. S rozochvením hľadeli jeden na druhého a hovorili: čo nám to Boh urobil?
1: Genesis 42. kapitola 25. až 28. verš. Jozefovi bratia sa vracajú domov. Cestou jeden z nich zistí, že mu boli vrátené peniaze za kúpené obilie. Všetci sa predesia a hovoria: čo nám to Boh urobil? Nie Jozef, ten pán v zeme, Egypťan, ale Boh. Bratia zrazu spoznajú, že tu je Boh pri diele, že to s ním majú dočinenia, nie s Jozefom, človekom. Keby mali dočinenia len s Jozefom, ich stretnutie by dopadlo úplne inak. Jozef by sa im dal poznať. Zvestoval by im svoje odpustenie a padli by si do náručia. Veď tak málo chýbalo, aby sa Jozef prezradil. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal, čítame. Jozef nie je tvrdý človek. Kdeže by túžil po pomste ten, ktorý hovorí: ja sa bojím Boha? Kdeže by túžil po pomste ten, ktorý sa celý čas musí premáhať, aby sa nerozplakal? Jozef je dobrák od kosti, preto bratom vracia peniaze za obilie. To nie je Jozef, kto tvrdo zaobchádza s bratmi, ale Boh. Jozef tu len stojí v Božích službách. Boh jedná tvrdo s bratmi cez Jozefa. Čo nám to Boh urobil? Čo? Vyhľadáva ich vinu. Po 20 rokoch? Áno, aj po 20 rokoch. A keď treba, tak aj po 50. Lebo u Boha neplatí premlčiaca doba. Hriech totiž nemá premlčiacu dobu. Ani čas, ani vietor nemôže odviať našu vinu do zabudnutia. Boh aj po 20 rokoch vyhľadáva vinu Jozefových bratov. On sa neponáhľa. On má čas. On si na človeka počká, kým nedozrie jeho čas. A ten čas práve dozrel. Bratia spoznávajú, že po nich siahla Božia ruka. Oni prišli do Egypta, aby si vyriešili otázku hladu. Boh si tu na nich počkal, aby s nimi riešil otázku ich hriechu. Hlad je zlá vec, ale hriech je oveľa horšia vec. Na hlad môže naše telo zomrieť, ale na hriech môže naša duša večne zahynúť. A práve to je to, čo Boh nechce. Nechce našu smrť, nechce naše zahynutie. Preto je taký tvrdý, keď ide o hriech, lebo nás miluje. Božia tvrdosť je tvrdosť chirurga, ktorý musí vyrezať nádor, aby zachránil život pacienta. Bolí to, ale je to pre dobro pacienta. Pre naše dobro. Pane, nech aj nám záleží na riešení nášho hriechu tak, ako Tebe.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Ďalej by som sa ťa rád opýtal, že či sú biblické preklady hodnoverné alebo nie.
2: V zásade je možné všeobecne povedať, že áno. Z jedného ľahkého či zrejmého dôvodu, že Biblia je tak dobre známa kniha, že vydať, publikovať nejaký nehodnoverný preklad je jednoducho riziko, že to nikto nebude kupovať a nikto to nebude čítať. Takže v takom tom najbežnejšom význame samozrejme, že tie preklady sú hodnoverné. Sú však vydania, ja by som trošku to upresnil, ktoré majú istý teologický názor. A tie sú alebo nie sú hodnoverné podľa toho, či niekto, kto tú Bibliu kupuje, má podobný názor alebo nie. Takže ak prekladá Bibliu človek, ktorý povedzme neverí biblickej zvesti, tak bude používať niektoré slová, ktoré by nepoužil ten, kto tomu verí. Pretože pojmy, povedzme ako slovo duša, môže sa preložiť ako život, alebo môže znamenať akúsi substanciu, alebo nejakú entitu, ktorú človek má v sebe. No a podľa toho, či verím, že človek má alebo nemá dušu, tak to podľa toho budem treba prekladať. Takže je jasné, že nemôžeme povedať, že ten preklad je nehodnoverný, ale je vyjadrením istého teologického názoru. Už nehovoriac o tom, že existuje akýsi preklad Biblie, ktorý publikovali svedkovia Jehovovi, volajú ho písma nového sveta, alebo tak nejak, teraz si to celkom nepamätám, že ako to nazvali. No ale tieto preklady, alebo tento preklad, tam používa slova, povedzme, slovo Jehova tam má a to Nová zmluva nepoužíva. Takže pre mňa to je nehodnoverné. Samozrejme, ak niekto si myslí, že to je jediné meno pre Boha, no tak pre neho to je hodnoverné. Takže treba sa pýtať na teologický názor. Možno, že ešte zaujímavé hovoriť o tom, že aj v rámci takého konzervatívneho vydavateľstva Biblie môžeme vidieť Biblie, ktoré sú prekladané podľa slov, teda také doslovistické preklady, ktoré sa ťažko čítajú, ale sú verné alebo vernejšie originálu. Potom máme dynamické preklady, ktoré prekladajú idei. Tam sa používajú pojmy podľa toho, aké myšlienky sa podávajú. No a potom sú parafrázy, ktoré sú ťažko povedať, že sú preklady. Tie sú kultúrne relevantné, či zodpovedajú dnešnej kultúre, aby to človek ľahko čítal. Nedá sa to považovať za preklad, pretože keby sme išli do originálu, tá kultúra bola iná a asi je dobre potom dať si pozor na to, čo čítame a nepovažovať to za preklad, ale skôr za výklad textu.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk. Milovaná.

0: sama.
1: Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povýšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

sme z prachu stvorení, z Boha zrodení, sveté nádoby, to sme my. Budeme hľadať tvoju tvár, pokoríme sa pred tebou. Budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, aj ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevýjde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.

7. kapitola Ježišov list do Filadelfie. Vo výklade listov 7. zborom v Malej Ázii sme došli do 6. zboru k odkazu do Filadelfie. Zbor vo Filadelfii sa veľmi líši od všetkých ostatných zborov. Neviem, či ste si všimli, ale nečítame tu žiadnu výčitku, hoci je tu zmienka o tom, že to, čo charakterizuje ten zbor je, že má málo síl, alebo v inom preklade, že je slabučký, chatrný. Zbor vo Filadelfii je úplne v kontraste oproti zboru v Sardách, ktorý sme preberali minule. V odkaze zboru do Sárd sme boli celkom prekvapení, že ho charakterizovalo to, že mal meno, že je živý, ľudia o ňom hovorili, že prosperuje, ale Kristovo hodnotenie bolo, že je mŕtvy. A to, že mu pán cirkvi, pán Ježiš nevyčítal nič konkrétneho, vonkajšieho, tak to nás celkom zarazilo. Povedali sme si, že to teda musí byť niečo, čo nevidieť, čo nie je zvonka, čo je vnútri. To niečo vnútorné nakoniec rozhoduje, či je naša viera živá alebo neživá. Videli sme úžasný obraz toho, že na jednej strane možno byť plný aktivity a súčasne to nemusí byť z toho rúcha spásy, ktoré Pán Boh dáva, z tej Kristovej spravodlivosti, z toho jeho motívu, jeho života, jeho sily, ktorou on chce v nás žiť. Prekvapujúce bolo, že ten duchovne mŕtvý zbor bol aktívny zbor a všetci okolo to tak videli, hovorili a mysleli si o ňom, že žije. V prípade zboru vo Filadelfii je to naopak. Je to zbor, ktorý je slabúčký. Preklad brata Roháčka vo 8. verši hovorí: máš malú moc. Iný preklad povie, že máš málo síl, alebo máš neveľkú silu. Vykladači vykladajú toto slovné spojenie tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o maličký zbor s malým vplyvom, s malým účinkom na svoje okolie, na verejnosť. Je to malá skupinka kresťanov aj s komplexom malosti. Tí z okolia o ňom nehovoria, že by bol veľký a konal plno skutkov a bol živý či úspešný. Naviac na blízku sú Sardy so svojím vlastným menom, že sú živí. No nemali by ste aj vy komplex malosti, ak by ste chodili do zboru vo Filadelfii? O chvíľu o tom trochu viacej.

Najprv k historickému pozadiu tohto odkazu. Filadelfia sa nachádza na hranici troch oblastí Malej Ázie – Frígie, Mízie a Lídie. Nachádzali sa tu cesty i rieky. Celé to okolie Filadelfie je vulkanická oblasť a pôda je tu vlastne zvetralá láva. Je to vcelku úrodná pôda, v ktorej sa veľmi darí viniču. Boh toho mesta je samozrejme Dionysus, boh vína. Umiestnenie mesta vo vulkanickej oblasti súčasne znamená, že je tu neustále nebezpečenstvo zemetrasenia, ktoré môže prísť úplne z nenazdania, hocikedy. Tie mnohé zemetrasenia znamenali, že ľudia vo Filadelfii znova a znova museli obnovovať či nanovo vystavať svoje mesto. Sú to dobrí stavitelia. Niektorí historici tvrdia, že sú priam posadnutí stavaním. Nečudujme sa, že v tom odkaze miestnemu zboru sú dvere, kľúče, stĺpy. Je tam i náhla skúška obyvateľov. To sú nepochybne narážky na reálie ich života. Mesto bolo niekoľkokrát postihnuté zemetrasením, keď všetci obyvatelia mesta náhlivo opúšťali mesto pred padajúcimi budovami, utekali z neho von, aby si zachránili holý život. Tí filadelfskí obyvatelia vedeli, čo znamená tá časť odkazu, už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Mali porozumieť, že ak budú víťaziť, tak budú umiestnení do Božieho chrámu ako stĺpy toho chrámu, chrámu, čo nie je ohrozený zemetrasením a už viacej nebudú musieť utekať z toho mesta, aby si zachránili holý život. Vulkanický pôvod ich krajiny znamenal, že tam boli aj termálne pramene, ktoré prispievali k zdraviu miestnych obyvateľov. Filadelfia má takú jednu zvláštnosť. Je to jej meno. Počas svojej existencie mesto trikrát zmenilo svoje meno, takže časť odkazu napíšem naň meno svojho boha, aj meno mesta svojho boha, je poukaz na stálosť Božej odmeny za ich vernosť v kontraste ku tomu, čo prežili. Grécke slovo Filadelfia znamená bratská láska. V štáte Pensylvánia v USA je obrovské mesto, ktoré sa tiež volá Filadelfia. A vlastne aj bolo založené s myšlienkou, že keď tam ktokoľvek príde, aby vedel, že to bolo mesto, ktoré chce osláviť alebo ktoré chce hovoriť o láske medzi ľuďmi. Grécka Filadelfia je tiež o bratskej láske. Mesto dostalo meno po svojom zakladateľovi. Bolo založené kráľom Pergamu, Atalom II. Filadelfom, ktorý zomrel roku 138 pred Kristom. Toto obdobie v dejinách Malej Ázie je charakterizované tým, že ide o moc, tak miestni sa riadia heslom nepoznám brata, nepoznám rodinu. Ak ktokoľvek bojuje o moc s kýmkoľvek, tak jeden druhého zabíja, nemilosrdne sa navzájom eliminujú. Poznáme to aj z dôb pána Ježiša, ako tetrarchovia bojujú jeden proti druhému, navzájom si berú ženy, vraždia sa navzájom, zabíjajú aj príbuzných a ničia si vzájomný majetok. Kráľ Atalus II. Dostal prívlastok Filadelfos, doslova milujúci bratov, lebo bol zjavne úplne, ale úplne iný ako ostatní panovníci tej doby. Atalus sa naopak išiel o svojich bratov postarať a nie, že by ich zbavoval moci alebo zabíjal, alebo hospodársky eliminoval. Historicky nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, ale v každom prípade tí jeho bratia nie sú vyhnaní, potlačení či eliminovaní, ale naopak, stávajú sa súčasťou jednej veľkej rodiny na čele s Atalom. Preto tento panovník dostáva aj takýto prívlastok Filadelfos. Či sa to pekné správanie Atala prenieslo aj na Filadelfiu samotnú, respektíve aký to malo vplyv na mesto, nevieme. Veľmi ťažko povedať, do akej miery príklad panovníka, ktorý sa takto pekne vedel správať k vlastným bratom, spôsobí, že aj to mesto bude povzbudené, aby bolo takéto bratské a pekné. Premenovať mesto na Filadelfiu určite chcelo vyzdvihnúť hodnotu lásky medzi ľuďmi.
Súčasne ale nechceme povedať, že keby Košice premenovali na bratskú lásku, že by tu panovala bratská láska. Nemusela by tu panovať bratská láska. V každom prípade je tu však ocenenie čohosi veľmi pekného. V tom prostredí gréckych miest 150 rokov pred Kristom je ocenený človek či spoločenské ovzdušie, v ktorom každý človek, aj v roli panovníka, môže byť úplne, ale úplne iný než tí ostatní.

O Filadelfii vieme, že v antike toto mesto dostalo názov Vstupná brána na východ. Bola to grécka kolónia v Ázii, vybudovaná s cieľom rozšíriť grécky jazyk a helenskú kultúru do veľkej planiny Malej Ázie. Definitívne to mesto je v údolí, ktoré otvára cestu do stredného Turecka. Ono leží v centre toho údolia, takže je akousi bránou z Grécka do srdca dnešného Turecka, do miest, kde pôsobil apoštol Pavol, kde sa konali jeho misijné cesty. A v tých prvých veršoch sa to odzrkadľuje, lebo oni rozumejú tomu, kto je ten, kto niečo otvára. Oni rozumejú tomu, čo je to byť bránou ku niečomu. Oni sú ako keby bránou medzi gréckou kultúrou a tou stredotureckou, maloazijskou časťou vtedajšieho sveta. Pán Ježiš prichádza a hovorí, že on je ten svätý, ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Ten svätý je Boží titul. V spojení s ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, je to titul pravdivého Mesiáša poslaného Bohom. Oni sú bránou stredného Turecka. Nie sú len geografickou bránou, lebo v tom čase, keď je písaný list, kresťania, ktorí sú na okraji Malej Ázie, na pobreží Egejského mora, cez toto mesto idú, aby konali misiu vo vnútrozemí. Možno, že idú aj po stopách apoštola Pavla po strednom Turecku, ktorý nesie zvesť o tom, že Ježiš je Mesiáš. Apoštol Pavol potom napíše v epištole Rimanom, že Pán Boh otvára možnosť robiť misiu, Pán Boh otvára možnosť ísť a slúžiť tým iným. Takže práve ten, ktorý takú bránu vie postaviť, ktorý tú bránu vie otvárať a zatvárať, je ten, čo hovorí. Tento pán, Ježiš, ten pravdivý, Bohom poslaný Mesiáš, pokračuje. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Ozaj, čo je to za slovo, lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Vo vzťahu k tej bráne, aj vo vzťahu k tým možnostiam, ktoré sú okolo zboru vo Filadelfii, je ten zbor charakterizovaný ako ten, čo má malú moc. Je slabúčký, možno aj malý počtom. Je tu veľa možností na evangelizáciu. Bolo by treba ísť do tej Malej Ázie a konať misiu medzi tými menej kultúrnymi Ázičanmi a evangelizovať ich. Veľmi divne, priam kontrastne, tu pôsobí, že práve v tej bráne možností je slabulinký zbor. Ale pre ten slabúčký zbor je tu však úžasné hodnotenie pánom cirkvi. To nám nejako nepasuje, lebo náš pohľad na zbor, na zbory, na cirkev pána Ježiša Krista je taký, že keď stojíme na ceste pred velikánskymi možnosťami, tak ich potrebujeme využiť a nie byť slabúčký. Považujeme za samozrejmé, že nemáme zaprieť Ježišovo meno, to sa nám ale zdá málo, je treba robiť oveľa viac, hovoríme si. Tomu odkazu do Filadelfie nie celkom rozumieme, lebo si povieme, ale veď vieme jasne, že my ako cirkev máme a musíme evangelizovať. Ak niekto otvoril pre nás tie dvere, ktoré my nevládzeme otvoriť, tak poďme a evangelizujme. Iróniou je, že keď zistíme, že sme len traja, tak sme poriadne znechutení z kresťanstva iných.

Posolstvo do Filadelfie predstavuje veľmi zvláštny obraz cirkvi Pána Ježiša. Lebo ten slabý zbor nie je slabý v zmysle, že by tam bol hriech, že by tam bolo zlé ovzdušie. Jednoducho majú malý vplyv, je ich málo. Je to príliš málo ľudí na také obrovské možnosti. Keď hovoríme o bráne do Malej Ázie, ktorou Filadelfia svojim postavením v tom údolí je, nie len geograficky, ale aj skutočne, tak je to jednoducho tak. Je to holý fakt. Mohli by sme si ale napriek tomu povedať, tak to je jedno, aké sú fakty, mám síl, nemám síl, som nachystaný, nie som nachystaný, som povolaný, nie som povolaný. Som samozrejme stále povolaný robiť evangelizáciu. Viem, kde je zdroj nekonečných možností, tak poďme a evangelizujme. Získavajme ľudí pre pravdivého Mesiáša. Tak to by bol jeden prístup. Deje sa to vo Filadelfii, alebo nás k tomu nabáda náš text? Nie, nedeje sa to a ani text to nenavrhuje. Tak si zvolíme iný, presne opačný prístup. My nič nemôžeme. Jednoducho tu síce sú otvorené dvere a nikto tie dvere nemôže zavrieť pred nami a jasne vieme, že sme Kristovou cirkvou, ale my robiť nič nemôžeme. Tak my pekne, krásne ani nič robiť nebudeme. Je tu navrhovaný tento prístup? Nie je. Videli sme, že v jednotlivých zboroch, ktorými sa zaoberáme, sú všelijaké napätia. Jeden má meno, že je živý a nie je živý, iný koná mnoho vecí a pritom stratil prvú lásku, v ďalšom sa dejú pekné veci, ale súčasne držia nesprávne učenie. V Tiatírach sú trpezliví a verní, ale tolerujú pochybnú prorokyňu. A teraz je tu ešte zvláštnejšie napätie, že je tu slabý zbor, v ktorom niet síl na konanie práce cez dvere, ktoré sú pred ním otvorené. Ani jeden extrém, o ktorom sme rozmýšľali, nie je riešením pre zbor vo Filadelfii. Čo tak ešte vymyslieť a ponúknuť im ďalší extrém? No vy ste taký bezvýznamný a ste iba traja tam v tom veľkom meste, z vás nikdy nič nebude, ste tu zbytoční. Zvláštne je, že akokoľvek tu cítime to napätie so slabosťou, je jasné, že pán cirkvi predsa chce, aby sme konali misiu. On otvára dvere. Práve pre týchto ľudí, špecificky tým slabým ľuďom, je hovorené, drž, čo máš. Buď verný v tom, kde si. Zostaň na mieste, kde si, nie v zmysle, že by si sa uspokojil a nič nerobil, konaj svoju prácu a akokoľvek si slabúčky, tak ja viem, čo robím, hovorí pán cirkvi. Nakoniec sľub práve tomu zboru je úžasný. Keď bude držať, čo má, keď zostane verný v tom, čo má, tak bude vytrhnutý z hodiny skúšky, z hodiny, keď príde veľké súženie a trápenie na všetkých obyvateľov zeme. To je to prvé, čo získajú. Vo verši 9 je napísané, že tvoji nepriatelia zmenia svoj postoj kvôli tebe. V 12. verši sa píše, že ťa učiním stĺpom v chráme svojho Boha. Z toho 9. verša rozumieme, že hoci slabí, ale verní ľudia sú utláčaní synagógou. Vo Filadelfii žila veľmi silná židovská komunita a tí Židia možno aj preto, že tých kresťanov bolo málo, tak chcú mať navrch. Možno aj pre vernosť zvesti o Ježišovi ako Bohom poslanom Mesiášovi sú Židia ich nepriatelia. A jednoducho si hovoria, kto sú vlastne tí kresťanskí popletenci, čo by tu títo chceli? Ako to oni vykladajú náš zákon? Ako to hovoria o Mesiášovi? Ničomu nerozumejú. Nikto by ich nemal počúvať, treba im v tom zabrániť. Takíto slabulinky chlapci a vyhlasujú takéto veci.

posolstvo listu do Filadelfie, čo skoro prídem, pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec, je unikátne. Tu je slovo o odmene vencom, ktorí už majú. V skutočnosti je tu taký zvláštny poriadok príčiny a následku. Čo je najprv? Víťazstvo alebo veniec? Alebo najprv je odmena a potom víťazstvo? Filadelfia bola známa pretekmi a rôznymi atletickými súťažami, takže tá metafora o venci víťazovi je tu úplne na mieste. Na rozdiel od vtedajších atletických súťaží sa však ten kresťanský bežec nemusí báť o veniec víťaza. Ten kresťanský bežec môže bežať naisto, on beží, aby získal víťazstvo, pretože si ho získal Ježiš Kristus a nič ho nebude môcť oddeliť od Kristovej lásky. Tak pán cirkvi práve tým slabým hovorí, buď verný tam, kde si, verne v tom pokračuj, verne hlásaj zvesť o Ježišovi ako o Mesiášovi, a keď tí tvoji nepriatelia prídu, aby ťa prenasledovali, spôsobím to, aby sa klaňali pred tvojimi nohami a spoznali, že som si ťa zamiloval. Všimnime si ten dôraz na vernosť v malých veciach na mieste, kde ma Pán Boh postavil. Ako často sa nám zdá, že to nie je až také dôležité. Ako často vidina toho, že vedľa je otvorená brána veľkej práce a nechať toto svoje malé verné fungovanie tam, kde si v tej Filadelfii a robiť čosi úplne iné, nás oberá o požehnanie vyplývajúce z vernosti Pánovi. Pán cirkvi hovorí, že si malý a možno, že tvoja moc bola obmedzená aj tými okolo teba, ale aj tí nepriatelia nakoniec porozumejú, že ťa milujem. Že ich Mesiáš ťa miluje. Ako to pán Ježiš dá vedieť tým Židom, to nevieme. Ale to zasľúbenie je fantastické a verím, že sa splnilo. To je to prvé. To druhé je, že cirkev, ktorá zostáva verná aj v mále, zostáva verná tam, kde ju pán Boh stavia, nie je len zahľadená do seba, do vlastnej malosti, alebo do vlastnej nedostatočnosti predchádzať tými otvorenými dverami okolo seba, ale verne koná prácu, ktorú jej pán Boh dáva, tak tá vydrží aj najväčšie súženie a obstojí v súžení. Je to veľmi zvláštne druhé požehnanie vernosti v malom.

To tretie požehnanie verných, hoci slabých, je úplne úžasné. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. To je fantastické slovo o tom, že ten, kto víťazí, že ten, kto zostáva verný, ten, kto zostáva na mieste, kde ho stavia sám Boh, v bráne, ktorú on otvára, ide bránou, ide cestou, ktorú Boh sám riadi. Tak ten, hoci ako to vyzerá, hoci ako je v tieni možného niečoho oveľa väčšieho, tak nakoniec taký človek je vlastne tým najjedinečnejším Božím vlastníctvom. Taký človek, taká cirkev je najosobitejšia, najcennejšia, použiteľná a nakoniec vlastne aj fantasticky odmenená. Byť slpom vo vtedajších jazykoch znamenalo byť stabilným, nepohnutelným a trvácnym. To je byť takým, ktorý zotrváva vo svojom poslaní. To je aj slovo o odmene. Tá odmena je samozrejme spojená s budúcnosťou, ale vidieť ju už teraz v postoji filadelfských. Lebo keď už hovoríme o novom Jeruzaleme, ktorý zostupuje z neba od Boha, o novom meste s novým menom pre tých, čo sú tam v tom meste, tak to je veľká vec budúcnosti. Ale do toho velikánskeho, najjedinečnejšieho postavenia sa dostávajú tí, ktorí zostávajú verní v malom dávno predtým. Čaká ich niečo, o čom sa ostatným nemôže ani snívať. Tak to nie je pozvanie do nečinnosti. To je súčasť toho, čo už teraz žijú. To v žiadnom prípade neznamená, buďme len tichučko tam niekde a maličký a nemajme nejaký vplyv. Ale keď Pán cez situáciu mesta, života, histórie, okolností spôsobí, že sme v takomto stave, tak zostaňme verní a toto postavenie, toto spočinutie v tom a zostávanie na mieste, kde nás Pán postavil, má obrovskú odmenu. A tento zbor vo Filadelfii je o tom neklamným svedectvom.

Je to zbor, ktorý nepasuje do našej modernej predstavy o zboroch. My by sme chceli mať veľké zbory, najlepšie by bolo, ak by boli priam obrovské. Ak by sa k tomu pridala aj úspešná misia, tak to sa nám páči. To je niečo jedinečné. Bol som veľmi milo prekvapený udalosťou, ktorá sa stala, keď pán požehnal prácu Timothy Kellera a jeho zbor na Manhattane sa rozrástol na 1000 ľudí. V tom momente Keller a jeho spolupracovníci prichádzajú s myšlienkou rozdeliť ho na 4 zbory. Po nejakom čase už každý z tých zborov mal 1000 ľudí. A teraz sa znovu rozdelili do menších zborov. Ich vízia je úplne rozdielna od zaužívaného myslenia. Chcú, aby zbor efektívne fungoval v malých skupinkách s 8 až 10 ľuďmi, ktorí budú žiť ako cirkev tam, na tom mieste, kde ich Pán Boh stavia. A zvláštne je, že doteraz táto práca založila viac ako 100 zborov. Nie je tu snaha o to byť veľký, ale tam, na tom malom mieste, kdekoľvek sme postavení, byť verný. A na tom malom mieste, tam kde som, znášať možnože aj také útrapy, ako o nich tu čítame. Od tých zo susedstva, zo synagógy Satanovej. Ten zbor vo Filadelfii, to je s najväčšou pravdepodobnosťou iba pár ľudí. Ale tie malé skupinky, čo majú dočinenia so svojím okolím, čo sú vo svojom okolí verné svojmu poslaniu, tak tí sú nakoniec tým najjedinečnejším, najzvláštnejším, najvzácnejším a najvymenovateľnejším Božím vlastníctvom. S novým menom v Novom Jeruzaleme, v novom meste Boha samého. Tak to je celkom iné, než by sme si dodnes predstavovali.

Jedna vec je byť súčasťou málopočetnej skupinky kresťanov a iná vec je zas byť súčasťou veľkého zboru a mať vplyv. Niektoré zbory, tak ako ich poznáme v Amerike, sú také obrovské, že keď ich kazateľ niečo povie, tak to musí brať na vedomie aj prezident Spojených štátov. Keď Jerry Falwell kedysi niečo povedal, tak vo Washingtone počúvali, nemohli to len tak ignorovať. Zbor s veľkou mocou, to je niečo, čo sa nám páči. Vplyvní kresťania môžu urobiť to, čo je treba. Ak sa tak stane, tak každý pozná ich meno. O meno nám obyčajne ide. Ten maličký zborček, tí kresťania z Filadelfie, vyzerajú, ako by boli bezmenní. Aj tu zdanie veľmi, ale veľmi klame. Tých pár ľudí vo Filadelfii bezmenní nie sú. Aké majú oni meno? Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Boží. Na nich je napísané Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané Božie vlastníctvo. Boh to tam sám píše. Moje vlastníctvo pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba odo mňa. Takéto meno majú verní v malom. To meno možno nebude počuť politicky, to meno možno nebude počuť tu na tejto zemi, ale to meno nakoniec bude zvučať oveľa, oveľa silnejšie, než meno akéhokoľvek kráľa, politika či kohokoľvek iného v dejinách ľudstva. Súčasťou najslavnejšieho Božieho plánu môže byť aj zostávanie verný v malom. Len ty, drahé Božie dieťa vo Filadelfii, zostaň verný na mieste, kde ťa stavia Pán, a Pán Boh to úžasným spôsobom požehná.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Filadelfie by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru vo Filadelfii? Čo chce povedať? Druhá otázka. Aká je významná Filadelfia? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor vo Filadelfii? Štvrtá otázka. Čo znamená, že miestny zbor je slabý? Piatá otázka. Čo znamenajú otvorené dvere pre Filadelfiu? Šiesta otázka. Čo to obnáša byť verný v malom? Siedma otázka. Čo je to mať meno? Ôsma otázka. Čo je to byť Božím vlastníctvom? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania vo Filadelfii?

Ja žijem pod ochranou Najvyššieho, prebývam v tvoni Všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Jediná skutočná sloboda. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 31 a 32. Čo je to skutočná sloboda? Ste slobodní? Predkladám vám 4 body, ktoré musia byť pravdivé, ak chceme byť úplne slobodní. Poprvé, ak nemáte túžbu niečo urobiť, tak nie ste úplne slobodní. Môžete urobiť silou vôle to, čo nechcete, ale nikto by to nenazval slobodným rozhodnutím. Takýmto spôsobom nechceme žiť. Cítime, že je na nás vyvíjaný tlak, ktorý je nám nepríjemný. Po druhé, ak máte túžbu niečo urobiť, ale nedokážete to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po tretie, ak máte túžbu aj schopnosť niečo urobiť, ale nemáte možnosť, ako to urobiť, tiež nie ste slobodní. Po štvrté, ak máte túžbu aj schopnosť, aj príležitosť niečo urobiť, ale nakoniec vás to zničí, nie ste úplne slobodní. Naozaj nie ste slobodní, keď to urobíte. Aby sme boli úplne slobodní, musíme mať túžbu, schopnosť aj príležitosť robiť to, čo nás navždy robí šťastnými. Bez akýchkoľvek výčitiek. A to nám môže umožniť jedine Ježiš, Boží syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Ak vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8:36.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, veď vás bolo najmenej zo všetkých národov. Ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Deuteronomium, 7. kapitola, 6. až 8. verš. Zo všetkých zmluv, ktoré Pán uzavrel so svojím ľudom, nie je pravdepodobne žiadna viac nepochopená ako práve Mojžišova zmluva, na ktorú odkazujeme ako na starú zmluvu. Zmluva s Izraelom, sprostredkovaná Mojžišom, je však milostivá zmluva. Je časťou postupne sa odkrývajúcej zmluvy milosti a nezavádza nový princíp spasenia v protiklade k Abrahámovej zmluve zasľúbenia. Popri takých osvietencoch ako Charles Hutch môžeme povedať, že v istom zmysle je Mojžišova zmluva obnoveným prehlásením pôvodnej zmluvy skutkov. Predkladá teoretický spôsob spasenia hriešnikov cez dokonalú poslušnosť prikázaniam. Avšak Pán nechcel, aby si Židia mysleli, že môžu naplniť túto zmluvu a dokonale dodržať prikázania. Už len existencia obetného systému je toho dôkazom. Obete Mojžišovej zmluvy sú svedectvom, že sa jedná o zmluvu milosti. Na jednej strane ukazuje ľuďom ich prestúpenia, na druhej strane živí ich nádej v Mesiáša, ktorý prinesie konečnú obeť za ich hriech. Mojžišova zmluva teda nie je obnovením zmluvy skutkov ako protiklad zmluvy s Abrahámom. Je časťou zmluvy milosti, milosrdným darom Boha, v ktorej odhaľuje svoje požiadavky, smeruje ľudí na Krista a načrtáva hranice svätých životov pre tých, ktorí boli ospravedlnení vierou samotnou. V Mojžišovej zmluve začali zasľúbenia dané Abrahámovi dosahovať slávnejšieho naplnenia. Z 12 potomkov patriarchu sa stal základ národa a potvrdilo sa tak zasľúbenie dané Abrahámovi, že jeho potomkov bude ako hviezd na nebi. Boh prichádza prebývať medzi svoj ľud vo svetostánku a Židia sú nazvaní svätým národom, ktorý dosvedčuje Pánovu milosť a povzbudzuje pohanov do toho, aby si k nemu prichádzali pre požehnanie. Milostivý charakter Mojžišovej zmluvy je zrejmý, keď si uvedomíme kontext, v ktorom ju Boh dal. Môžeme si to všimnúť aj v našej hlavnej pasáži. Na Izraeli nebolo nič, čo by Boha motivovalo vstúpiť do zmluvného vzťahu s týmto národom. Ba čo viac, jeho záchrana prišla ako prvá. Boh najprv vyviedol Židov z Egypta a až potom odkryl svoj zákon. Týmto odhalením náš Stvoriteľ ustanovil základný princíp posvecovania sa. Povedané na rovinu, my sa nedokážeme spraviť svätými. Boh nás zachraňuje od hriechu, oddeľuje si nás ako svoj svätý ľud. Prijímame a dodržiavame jeho zákon, ktorým vyjadrujeme vďačnosť za jeho milostivé vykúpenie. Mojžišov zákon je Božím darom milosti, daný nie ako prostriedok, skrze ktorý sa sami zachraňujeme, ale skrze ktorý chápeme, ako preukazovať vďačnosť za jeho spasenie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. V modlitbe Otče náš sa táto prosba líši od tých ostatných niečím veľmi dôležitým. Je jediná, v ktorej sa Božie konanie dáva do súvisu s našim konaním. Ukazuje, že odpustenie sa má súčasne odohrávať na dvoch rovinách. Nielen na vertikálnej rovine medzi Bohom a nami, ale i na horizontálnej rovine medzi nami a našimi blížnymi. Lebo k previneniu tiež dochádza na dvoch rovinách. Previnujeme sa voči Bohu, preto potrebujeme jeho odpustenie, ale previnujeme sa aj voči sebe navzájom. Preto si potrebujeme vzájomne odpúšťať. Sme tak v dvojakom postavení. Ako tí, ktorí sa previnujú voči Bohu, sme v postavení dlžníkov, ako tí, voči ktorým sa druhí previnujú, sme v postavení veriteľov. My sme dlžní niečo Bohu a tí druhí sú zas dlžní niečo nám. V jednej osobe sme zároveň dlžníci i veritelia. Ako sluha v Ježišovom podobenstve o kráľovi a jeho sluhoch. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole vo verši 23. Preto Ježiš v tejto prosbe dáva do súvisu Božie odpustenie s naším odpustením. Tým nám ukazuje, že Božie odpustenie a naše odpustenie sú nerozlučiteľne spojené. Čo chceme pre seba, musíme mať i pre druhého. Ako dlžníci chceme, aby nám Boh odpustil, aby vynuloval náš účet, ktorý je v mínuse a tak zmazal náš dlh. Preto prosíme, odpusť nám naše viny. Ako veritelia však musíme urobiť to isté, o čo prosíme Boha, čiže odpustiť našim dlžníkom. Urobiť s ich dlhom to, čo Boh urobil s tým naším. Aby sme sa tak mohli modliť, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Nemôžeme odpustenie len prijímať a sami ho druhému odopierať. Prijatie odpustenia musí ísť ruka v ruke s udelením odpustenia. Preto keď máš dočinenia s dlhom svojich viníkov, vždy si spomeň na svoj dlh voči Bohu. Ako chceš, aby Boh naložil s tvojím dlhom, tak ty nalož s ich dlhom. Pane, keď máme odpúšťajúceho otca, pomôž nám byť jeho odpúšťajúcimi deťmi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 14 a 15. Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale aj tými, ktorí ho aj sami udeľujú. Preto k tejto prosbe Ježiš pripája vážny doslov. Vie, že pre nás je ľahšie prosiť Boha o odpustenie, ako odpustiť druhému. Prečo? Pre tvrdosť nášho srdca. Ale nemôžeme chcieť odpustenie pre seba a pritom nemať odpustenie pre druhého. Ako však máme rozumieť Ježišovým slovám, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Var je Božie odpustenie závislé od nášho odpustenia a podmienené našim odpustením? Var si našim odpustením môžeme zaslúžiť Božie odpustenie? Nie. Boh vždy odpúšťa ako prvý. Jeho odpustenie vždy predchádza nášmu odpusteniu. Veď inak by sme sa nestali Božími deťmi. Božie odpustenie pritom nie je ničím podmienené a nie je ničím zaslúžené, lebo Boh odpúšťa z milosti. Ale komu bolo odpustené, ten má tiež odpúšťať. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 13. Ježiš nám hovorí, ako ty chceš, aby Boh naložil s tvojim dlhom, tak aj ty máš naložiť s dlhom svojich vinníkov. Čo chceš, aby Boh urobil pre teba, odpustil ti tvoje poklesky, musíš aj ty urobiť pre druhého, odpustiť mu jeho poklesky. Čo je teda znakom ľudí, ktorým bolo odpustené? To, že odpúšťajú svojim vinníkom. Komu Boh neodoprel svoje odpustenie, ten ho nemôže odoprieť druhému. Ak sa pýtame, akým právom Ježiš od nás žiada, aby sme boli odpúšťajúcimi ľuďmi, pozrime sa na kríž. Robí to právom toho, ktorý sa ešte aj na kríži modlí za svojich priateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 23. kapitole vo verši 34. Pane, prosíme, obmekči naše srdce, keď máme dočinenia s našimi vinníkmi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Už ste sa niekedy cítili byť ohrození? V živote sa môžeme stretnúť s rôznym druhom ohrozenia. Choroba pre nás predstavuje zdravotnú hrozbu. Strata zamestnania zas existenčnú hrozbu. Nebezpečná situácia na ceste alebo v prírode predstavuje fyzickú hrozbu. Ale touto prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Lebo na rozdiel od nich nás táto hrozba ohrozuje morálne i duchovne. Prosba neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého je totiž založená na niekoľkých skutočnostiach. Jednou z nich je existencia moci zla. Zlo ako také je nepopierateľná skutočnosť. Vidíme ho okolo seba, v spoločnosti, ale neraz i v sebe. Ale prosbou zbav nás zlého Ježiš nemyslí len na zlo všeobecne. Myslí na veľmi konkrétne zlo, na zosobnené zlo, ktorým je ten zlý. Biblia ho nazýva diablom, satanom i pokušiteľom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo veršoch 3, 5 a 10. Čo z tejto prosby vyplýva? Okrem iného aj to, že najväčšia hrozba, ktorej v živote čelíme, je neviditeľná, lebo je duchovnej povahy. Neviditeľná moc zla pre nás predstavuje väčšiu hrozbu než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú zvonku. Tie neviditeľné nás však ohrozujú zvnútra. Tie viditeľné ohrozujú naše telo. Tie neviditeľné však našu dušu. Preto nám Ježiš vkladá do úst túto dvojitú prosbu, ktorou máme čeliť moci zla, ktorou sa máme modliť za duchovnú ochranu. V tejto prosbe je však zároveň skryté veľké zasľúbenie. I pre najväčšie hrozby je nám zasľúbená pomoc. Lebo Božia moc stačí aj na príťažlivú silu pokušenia, aj na zvádzajúcu moc pokušiteľa. Veď prečo inak by sme mali prosiť o duchovnú ochranu, keby nám táto ochrana zároveň nebola zasľúbená i udelená? Pane, ďakujeme, že v zápase s mocou zla nie sme odkázaní sami na seba.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Pokušenie. Pre písmeno P som zvolil provokujúcu tému pokušenie. Začnem skúsenosťou odohrávajúcou sa na obyčajnom panelákovom sídlisku. Z okna bytu hľadím bezmyšlienkovite na ulicu. Tak si krátim chvíľu, kým sa mi zohreje obed. Pred domom zaparkuje prepichové auto so zahraničnou poznávacou značkou. Z auta vystúpi elegantne oblečený muž stredných rokov s veľkou kyticou rúží. Zamieril do nášho vchodu. Ja si sadám k obedu. Chcem sa modliť, ale zo schodišťa sa ozýva hlasný rozhovor. Ženský hlas znie stále hlasnejšie a hlasnejšie. Po nejakom čase všetko utíchne a elegant nastupuje späť do auta a odchádza. Na druhý deň si opäť zohrievam obed. Kým sa zohreje, idem pozrieť poštu. Tu zrazu akoby náhodou sa otvoria dvere susedného bytu a vykukuje jeho majiteľka. Po vzájomnom pozdrave mi bez úvodu priamo in medias res povie: "To včera bol môj bývalý muž. Ja som mu už dávno povedala, nech mi nechodí na oči, že ho nepotrebujem. No povedzte, na čo ma pokúša?" Nechápavo a ako ozvena opakujem: "Pokúša?" A tu sa mi zosype na hlavu množstvo nesúvislých informácií. "Prosím vás, pani suseda, prepáčte, mám na sporáku jedlo, musím ísť, aby mi nevykypelo." Urýchlene zavriem za sebou dvere. V tichou kuchyne si len pre seba opakujem: "Pokušenie, teda pokušenie." Pomaly začínam premýšľať nad témou zajtrajšieho modlitebného večera. Neuveď nás do pokušenia. Aj nás niekto pokúša? Dokonca aj my niekoho pokúšame. Nedáme mu pokoj, či ako sa vraví, lezieme mu na nervy? Viem, že to nie je jednoduché, veď tí naši spolubývajúci v dome dôchodcov myslia len na seba. Niekoho možno pokúša zasa sused v byte nad ním tým svojim perfektným poriadkom, lebo denne už skoro ráno hrčí vysavač po podlahe. Iného zase pokúšajú deti, ktoré stále kričia a behajú. Nevedia obsedieť a tí nezodpovední rodičia im všetko dovolia. Jednoducho hrôza na nevydržanie. Možno, že sa niekto trápi tým, že sám seba pokúša. Stále počuje v zhromaždení, že Boh je dobrý a veru nie je dobrý. Nie len k nemu, len si vezmime takú katastrofu podmorského zemetrasenia a následných vln tsunami. Keď sme po prvýkrát o tom počuli zo správ, bolo 24 000 mŕtvych. Po 14 dňoch od udalosti hlásili už 156 000 mŕtvych. A to ešte zostávajú ďalšie tisíce nezvestných. Môže byť Boh dobrý, keď toto dovolil? Ako nazvať dobrým toho, ktorý učinil život na zemi a predsa sú onkologické nemocnice plný umierajúcich ľudí? A čo je ešte horšie, aj detské oddelenia týchto nemocníc sú preplnené. Rakovina a najmä tá detská, ako to môže Boh strpieť a takto nás trápiť? Iný z nás sa cíti od pána ukrivdený, že musí tráviť záver svojho života v nedobrých podmienkach domova. Dokáže na to hundrať a sťažovať sa. Pozývam vás i seba, milí priatelia, stíšme sa v úprimnej prosbe. Otče náš nebeský, prosíme ťa, vyveď nás zo satanského pokušenia, keď spochybňujeme teba, tvoju lásku a dobrotu. Počúvam spoveď starca. Kedysi si chcel vziať život. Nedalo sa to so ženou vydržať. Čím bola staršia, tým bolo spolužitie horšie. Nielen, že si opakoval slova písma svätého, že je lepšie v kúte na streche, ako so ženou svárlivou v jednom dome, ale naozaj sa chcel rozviesť a utiecť od nej, no nemal kam. Nemal pokojný kútik nielen na modlitbu, ale ani na spánok. Keď sa mu videlo, že Boh nepočuje jeho modlitby, chcel sa zmárniť. Všetko si k tomu pripravil, ale zrazu vrzla bránička. Prišiel vnuk z mesta, vošiel za ním do šopy a medzi iným sa pochválil, že už vie Otče náš. Keď ho starkému memoroval, nevedel si spomenúť na záver, tak mu starký pomohol: "Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého." Keď mi dorozprával svoj príbeh, vyjadril vďaku Bohu za príchod vnuka, ale aj túžbu, že by sa rád zbavil aj toho zlého, ktoré ešte v ňom zostalo. Modlili sme sa spolu a na modlitbe vyznával svoje hriechy a prosil Spasiteľa, aby mu zmenil jeho srdce. Čítam štúdiu Davida Wilkersona. Píše v nej aj o metóde, ktorou liečili závislých od drog, alkoholu, návykových látok a liekov. Zbystrujem pozornosť. Závislí od liekov. To sú tí, čo si dajú ráno niečo na zobudenie a tiež niečo na utíšenie bolesti hlavy.
2-3 razy cez deň čosi iné na prekonanie dôsledkov stresu a ešte niečo naviac ako pomoc k pohyblivosti a výkonu. Nuž a večer voľačo na utíšenie a spánok. Nakoniec takýto človek, najčastejšie ženy, leží večer v posteli ako ten, čo užil drogy. Spánok je nepokojný, potí sa, má strach a obavy. Je neistý zo seba samého. Takíto ľudia sa potrebujú liečiť, ale tiež je potrebné, aby sa zbavili týchto drog i myšlienok, že životnú situáciu a pracovný nápor nezvládnu. Potrebujú slobodu od strachu, že čo tak do tejto závislosti od liekov vstúpiť s úprimnou a úpenlivou prosbou. Nebeský Otče, zbav ma prosím od zlého, aby som nepodliehal tomuto pokušeniu. Kto si raz povedal, že zlo nikdy celkom nespoznáme, lebo za každým sa oblečie do niečoho iného. Keď sa nám zdá, že sme ho už zvládli, že sme už zvíťazili nad ním, opäť vyrastie v inej, pozmenenej a lákavejšej podobe. Po nežnej revolúcii prišlo k nám zlo v podobe materializmu a mamonárstva. Veľmi skoro sme pochopili, že na získavanie bohatstva nemáme ani možnosti, ani schopnosti. Lákavé a ťažko odolateľné pokušenie prichádza k nám aj prostredníctvom ponúk hyper- a supermarketov či cez reklamy v mass médiách. Tam nám predostrú, čo všetko nemáme, čo nám chýba, čo by bolo vhodné si zaobstarať, bez čoho určite nemôže byť náš život OK. Je to opäť hrubozrný materializmus, ale v inom balení, v inej podobe. Siahnime po veľmi známom texte a prečítajme si, ako náš spasiteľ reagoval na diablové pokúšanie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal: ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimbury a povedal mu: ak si syn Boží, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: odiď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu slúžili. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola. Pán Ježiš bojoval proti satanskému pokušeniu na púšti slovom živého Boha, je napísané. Satanovi citoval písmo. Aj vo chvíli, keď bol Pán Ježiš už na kríži, prichádzali viacerí a pokúšali ho tým, že sa mu posmievali, ba dokonca spochybňovali jeho život a ochotu umrieť. Pripomínali mu, že ak nedokáže svoju moc a pravdu, je len obyčajný falošný prorok. Pán Ježiš proti tomuto satanskému pokúšaniu bojoval mlčaním. Evangelista píše, ale on mlčal. Čo poradiť, aby sme nepodliehali pokušeniu? Je len jediná cesta. Čítať Božie slovo, ukladať si ho do srdca, aby sme ním mohli argumentovať v čase zápasu s pokušením a prosiť si múdrosť od Pána, ako bojovať. Nech je to vždy so srdcom plným viery v nadovšetko silného a vždy milujúceho Boha a Pána. Nie sme rozhodujúci a silnými, ale On. Ak budeme počítať s ním, s jeho mocou a láskou, zvíťazíme nad pokušením. Kristus je víťaz.

Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol. Keď sa nikto nepriznával, Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal: Voľakto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Ježiš jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Lukáš 8, 45 až 48. Žene sa stalo podľa jej viery a jej to stačí. 12-ročné utrpenie sa skončilo. Už sa teraz len nenápadne vytratiť zo zástupu. Ale ak to stačí žene, Ježišovi to nestačí. Preto ju nenechá odísť. Zastane a pýta sa: Kto sa ma to dotkol? Žena zistí, že hoci jej dotyk viery bol skrytý, nezostal utajený. Ježišova otázka sa však Petrovi zdá nezmyselná. Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Áno, aj zástup sa na neho tlačil, aj dotýkal sa ho, aj žena sa ho dotkla. Ale nie je dotyk ako dotyk. Z celého zástupu len jedna dotkla Ježiša vierou. Je možné byť v zástupe okolo Ježiša, tlačiť sa na neho a pritom s ním nikdy nenadviazať osobné spojenie. Ale kto urobil tak, ako táto žena, je volaný k tomu istému, k čomu bola volaná aj žena. Ježiš svojou otázkou dáva žene príležitosť, aby vyšla s farbou von. Je volaná k verejnému vyznaniu. Ježiš nám nedovolí zostať vo svojej viere v skrytosti, v anonymite, lebo k viere patrí aj verejné vyznanie. Máme nielen veriť srdcom, ale aj vyznávať ústami. Hoci je viera osobná záležitosť, nikdy nesmie zostať skrytou a súkromnou záležitosťou. Veriť a naďalej zostať skrytý v zástupe, to nejde. Žena síce mohla prísť v skrytosti odzadu, ale odísť takto nemôže. A tak vystupuje z anonymity davu, padá k Ježišovým nohám a rozpovie mu celú pravdu. Pravdu o sebe, o svojej minulosti, o svojom úbohom živote, ale aj o tom, čo ju priviedlo k Ježišovi, o jej uzdravení. Pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Priznať sa pred všetkými ľuďmi je niekedy ťažké, pokorujúce, ale zároveň veľmi oslobodzujúce. Ježiš sa k viere, ktorá vyšla z anonymity, slávne priznáva. Nazve ju dcérou, ktorá patrí do Božej rodiny a na znamenie spásy jej udelí dar pokoja. Tak sa z príbehu viery stal príbeh spasenia. Lebo kto sa Ježiša dotkne vierou, ten smie na svoju adresu počuť slová: Synu, dcéra, tvoja viera, viera vo mňa ťa zachránila. Choď v pokoji. Pane, ty sa vždy priznávaš k tým, ktorí sa priznávajú k tebe.

Keď sa Ježiš vrátil, privítalo ho množstvo ľudí, ktorí ho už dávno čakali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol

Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Lukáš 8:40-43. Ježiša víta množstvo ľudí. Avšak z celého toho množstva sa s ním stretnú len dvaja. Jairos a neznáma žena. Lebo s Ježišom sa nikdy nemôžeme stretnúť ako zástup, len ako jednotlivci. Môžeme prísť v zástupe, ale ak sa s ním chceme stretnúť, nemôžeme zostať v zástupe. Musíme z neho vystúpiť tak, ako z neho vystúpi Jairos a žena. Lebo Ježiš jedná len s jednotlivcami. Prísť v zástupe a odísť v zástupe znamená nestretnúť sa s ním. Nevieme, čo privádza zástup k Ježišovi, ale vieme, čo privádza k nemu Jaira. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Preto padne Ježišovi k nohám a prosí ho, aby išiel do jeho domu. Jairo sa tak zaradí k viacerým krásnym postavám rodičov v evanjeliách, ktorí sa kvôli svojim deťom ocitli pri Ježišových nohách. Veď na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Áno, ani Jairos nie je výnimkou. To, že ho tu vidíme verejne na kolenách prosiť o pomoc, vôbec nie je samozrejmé. Veď Jairos nie je hocikto. Ako predstavený synagógy stojí v spoločenskom rebríčku pomerne vysoko. Zvyčajne je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa. Existuje však jeden účinný liek na pýchu a tým je bolesť. Tá má zvláštnu schopnosť polámať pýchu človeka. Aj pýchu človeka vo vysokom postavení, akým je Jairos. Ale k Ježišovi ho neprivedie len bolesť, ale aj viera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Marek 5:23. Prosí o dotyk, o zloženie rúk na choré dieťa vo viere, že bude uzdravené. A čo urobí Ježiš? Vyjde v ústretí jeho prosbe a ide za ním. Nie je to zástup okolo Ježiša, kto udá smer Ježišovej cesty. Je to ten jednotlivec pri Ježišových nohách. Zástup síce ide s Ježišom, ale Ježiš nejde so zástupom. Ide s týmto otcom, ktorý prosí a verí. Jeho viera sa pritom zrodila na prahu smrti, na ktorý sa dostala jeho dcéra. Lenže na prahu smrti sa spravidla rodí bez nádej, nie viera. Viera sa rodí však z pohľadu na Ježiša, nie z pohľadu na okolnosti. Bol to práve pohľad na Ježiša, ktorý dal zrod Jairovej viere. Pane, Ty môžeš, čo nikto iný nemôže. Prosím, pomôž. A on pomôže. Pane, pomôž aj nám vystúpiť zo zástupu, aby sme sa mohli s Tebou stretnúť.

Asýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja?

usmieš. Poklakám s modlitbou, maj prosím súcit s každou krajinou. Grécko, Rím, Byzancia a aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek. Všetko speje neodvratne k jedinému cieľu. Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú zem

každou krajinou. Okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi.

Tu prišiel muž menom Jairos. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na neho tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa i hneď zastavilo. Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol? Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu. Padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Ježiš jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal, neboj sa, len ver a bude zachránená. Lukáš 8, 40 až 50. Nielen Jairos potrebuje Ježiša. Potrebuje ho aj neznáma žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Tá nečakanie skomplikuje celú situáciu. Keď Ježiš ide s Jairom do jeho domu, zdrží Ježiša na ceste. Práve vo chvíli, keď je každá minúta vzácna. Musela sa práve teraz pripliesť Ježišovi do cesty? Nemohla ešte chvíľu počkať? Veď jej prípad nie je taký súrny a naliehavý ako prípad Jairovej céry. Nie, ona už viac čakať nemôže. A tak je to Jairos, ktorý musí čakať. A práve v tom čakaní je jeho viera skúšaná. Málo čo tak napína našu vieru, ako práve čakanie. Jairos sa musí učiť mať účasť na trápení druhého, v čase, keď sám prežíva trápenie. Vtedy by sme chceli mať Ježiša len pre seba. Ale Jairo zistí, že Ježiš tu nie je len pre neho. Že on na ceste pomôcť jeho dcére pomôže niekomu inému. Vieme si predstaviť, aké hrozné muky Jairos prežíval vo svojom čakaní? Asi každú chvíľu pozeral na hodiny. A jeho najhoršie obavy sa naplnili. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. O, to nešťastné zdržanie. Pokiaľ ešte dieťa žilo, žila aj nádej. Ale teraz, keď je dieťa mŕtve, aj nádej zomrela. Takto vidí posol zlej správy, keď hovorí, neunúvaj učiteľa. Už je všetko zbytočné. Smrť je hranica, za ktorú sa už nedá ísť. Pred ňou musí každý kapitulovať. A Ježiš. Naozaj? Ježiš vidí, ako sa otec rúti do priepasti zúfalstva, preto ho pred pádom do nej zachytí svojim slovom. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Veriť znamená nielen sa spoliehať na Ježišovu pomoc, ale znamená byť aj vyslobodený zo strachu. Znamená prestať sa báť. Lebo hoci dieťa zomrelo, Ježiš stále zostáva po boku. Preto platí, neboj sa, len ver. Pane, ďakujeme za tvoje slovo, ktorým posilňuješ našu vieru.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili prvú časť trojdielného čítania na pokračovanie. Vypočujeme si osobné svedectvo pani Andreji z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej príbehu nájdete niečo aj z vášho vlastného hľadania Boha, budeme radi, ak nám o tom napíšete. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

Dlho mi trvalo, kým som sa dostala k tomuto svedectvu a asi rok, kým som sa odhodlala k tomu napísať ho. Pochopila som však, že mojou úlohou je v prvom rade slúžiť Bohu a tak by som svoj príbeh cesty k spaseniu mala podať ďalej. Boh vie presne, ako a u koho si ho bude chcieť použiť a pri pomyslení na to sa mi srdce rozradostí, že mám výsadu byť služobníkom svojho Pána Ježiša Krista. Príbeh môjho života začína veľmi tradične. Keď som bola malá, vychovávala ma babička, ktorá je teraz už pri Pánovi. Bola to bohabojná a pobožná žena, veľmi pokorná a láskavá. Dala mi toľko lásky, koľko len človek môže dať. Bola som u nej 3 roky, pretože moji rodičia stavali dom a to nebolo pre dieťa veľmi dobré prostredie. Za tie 3 roky som sa naučila svoju babičku milovať a prilnula som k nej ako k svojmu najmilšiemu človeku. Neskôr som sa tešila na každé prázdniny, cez ktoré som mohla prísť ku nej, pretože babička bývala skoro 400 kilometrov od nášho domova. Ale doteraz si pamätám jej vôňu, jej ruky, veľmi drsné, ale veľmi nežné, pocit, ktorý som mala v jej objatí, jej úsmev, oči, jej hlas, spôsob, akým si šúchala svoju boľavú nohu, aj to, ako sedávala v kuchyni s modlitebnou knižkou a ticho a pokorne sa modlievala. Sú to najkrajšie obrazy z môjho detstva a nič ich neprekonalo.

Ani som si neuvedomila, koľko Božej lásky do mňa babička zasiala. Samozrejme mi rozprávala o Bohu a ako dieťa som prijímala všetko s dychtivosťou a vierou. Boli sme ekumenická rodina a rodina môjho detka navštevovala baptistické zhromaždenia. Vďaka tomu sme mali doma aj Bibliu a rôzne kresťanské tlačoviny, na čo sa moja mama stále hnevala, pretože socializmus tvrdo odsudzoval kresťanstvo a spojenie baptistov so západným svetom. Boh našu rodinu ochraňoval a aj napriek obavám mojej mamy som si čítala veľkú obrázkovú Bibliu a bola som unesená zo všetkých ilustrácií. Predstavovala som si biblický svet a videla som sa v rajskej záhrade s Abrahámom na púšti, s Mojžišom na hore Sinaj, chodila som s Ježišom po vode a prežívala som s ním jeho utrpenie. Zo všetkých tých vecí, ktoré sme mali možnosť čítať, obzvlášť na mňa zapôsobil jeden komiks, farebný, kreslený a príťažlivý. Bol o opiciach v pralese, z ktorých jedna pri hre neuvážene spadla do močiara. Doteraz si pamätám obrázok toho miesta, na ktorom bolo veľkými písmenami napísané hriech. To slovo je už na pohľad a počutie odpudivé a ja so svojou predstavivosťou som naplno prežívala pocit, keď bahno ťahá človeka ku dnu a ten sa nevie ani len pohnúť a smeruje k záhube. Pri tejto predstave mi behali po chrbte zimomriavky. Druhá opička, kamarátka, sa snažila tej prvej všemožne pomôcť, ale nijako sa jej to nedarilo. Ale prišla nádej a záchrana. Pri močiari sa objavila postava v čistom, žiarivom rúchu, nebesky krásna. Úbohému tvorovi podala ruku a vytiahla ho z bahna. Bol to Ježiš a už ako dieťa som ho vnímala ako úžasného záchrancu.

Žiaľ, my ľudia sme väčšinou takí, že potrebujeme zažiť mnoho vecí na vlastnej koži. Aj ja som nebola výnimkou. K babičke som chodievala len na prázdniny a počas roka som vyrastala so svojimi rodičmi. Ocko bol bohabojný muž, žiaľ, moja mamička sa doteraz bráni Božej láske. Je to veľmi tvrdá žena, vychovávaná v ťažkých povojnových podmienkach. Jej rodičia boli veľmi prísni, dedo sa obrnil voči citom a láske, hlavne po tom, čo bojoval v prvej línii pri Dukle a Boha nespoznal. Všetku bolesť potom prenášal na svoje deti a preto sa moja mama cítila celý život nemilovaná a odmietaná. Takáto ostala až doteraz. Nepamätám sa na žiadne jej objatie ani prejav lásky v čase, keď ma vychovávala. Bola som jej najstaršie dieťa a ona sa vo mne videla. V škole som musela mať samé jednotky. Keď som dostala dvojku, dostala som bitku. V šiestom ročníku na vysvedčení som poprvýkrát mala dvojku a tú bitku si pamätám až doteraz. Na chrbte som mala bordové, navreté pásy od remeňa. Mama, keď sa nahnevala, dokázala ma byť hlava nehlava. Ocko bol miernejšia povaha. Bol vychovávaný v láske u babičky a snažil sa mamu pochopiť. Nevedel sa hádať, nevedel, ako riešiť takéto situácie, pretože to doma nepoznal. Dospelo to až k tomu, že hlavou rodiny sa stala mama a doteraz otcovi rozkazuje a riadi ho. Ocko ju, samozrejme, pre pokoj v rodine poslúchne a radšej majstruje niečo vo svojej dielni alebo v záhrade. Je úžasne šikovný. Ja som začala rebelovať. Mama mi neustále nadávala, že nič nedokážem, že nič zo mňa nebude, že som na nič a umriem sama ako prst, lebo ma nikto nikdy nebude milovať. Nič, čo som urobila, nebolo pre ňu dobré. Otec mi držal stranu, ale to bolo tak všetko, čo mohol urobiť. Keď sa jej vzoprel, doma nastalo peklo. Hádky, ktoré trvali celé týždne, ktoré boli skoro vždy spojené s maminým alkoholom a vulgárnymi nadávkami. Boh sa neozýval, bol strašne ďaleko, nepočúval, nebol s nami. Modlievala som sa vo svojej izbe pred obrázkom, ktorý som dostala ako pamiatku na prvé sväté príjmanie, aby sa mamička s ockom nehádali, aby sa mamička neopila, aby na mňa nekričala, aby nekričala na ocka a na bratov. Nič nepomáhalo a tak som sa modliť prestala. Pre mňa to nemalo zmysel.

Začala som si hľadať kamarátov, ktorí by ma pochopili a ktorí by ma uznávali. V škole som nebola obľúbená. Všetci sa mi smiali, že plačem pre dvojky a že som bifľoška. Keď som prišla na gymnázium, zapáčilo sa mi, že nie som pod dohľadom mami. Chodievala som do nedalekého mesta autobusom, takže som mala viac voľnosti. Našla som si partiu, naučila som sa fajčiť a zachutil mi stav opojenia alkoholom. Doma som sa však snažila tváriť ako slušná dcéra, aby ma mama púšťala von a ja, aby som sa mohla zašiť so svojou partiou. Samozrejme, že na to prišla a bolo to čoraz horšie. Začala som si uvedomovať svoju nezávislosť, že mi vlastne môže byť jedno, čo sa doma deje. Zatvárala som oči pred tým, čo sa doma deje a užívala som si so svojimi kamošmi. Tí ma aspoň trochu uznávali. Nenadávali mi, že zo mňa nič nebude, že som nikto. Mala som v sebe stále kus ctižiadosti, pocitu a túžby niečo dokázať, ale v tom čase sa môj život obmedzil na partiu. Mama ma stále držala nakrátko a ja som sa s ňou stále viac hádala. Hádali sme sa kvôli mojim kamarátom, každého mi zakazovala. Hádali sme sa kvôli otcovi, pretože on sa hádať nevedel. Po skončení gymnázia som chcela ísť na vysokú školu. Lepšie povedané, mama chcela. Chcela som byť učiteľkou. Milovala som slovenčinu a ruštinu. Nevedela som si predstaviť, že nebudem mať ako dospelá prázdniny a toto bola moja hlavná motivácia. Myslela som si, že je to super robota. Samozrejme, do školy som sa nedostala. S trojkami a štvorkami to ani nešlo. Boh mal pre mňa pripravený plán. Chcel ma vychovať, okresať a ukázať mi život. Chcela som učiť ako nekvalifikovaná učiteľka v nedalekej základnej škole na dedine. Stala som sa vychovávateľkou v školskej družine. Mala som na starosti prvákov a druhákov, prevažne Rómov. Moja práca však bola veľmi povrchná. Prišla zamatová revolúcia a v škole nastal chaos, čo som samozrejme využila, nikto ma nekontroloval. Samozrejme, že som v tom čase flámovala, pila a fajčila ďalej a intenzívnejšie. Utekala som z domu a mama mnohokrát ani nevedela, že nie som vo svojej izbe. Vracala som sa nad ránom, ako zlodej, cez okno a o 11:00 som išla na službu do družiny. Samozrejme nevyspatá. V triede som položila hlavu na učiteľský stôl a spala som. Deti, nech si robia, čo chcú. Aj tak ničomu nerozumejú. Bolo mi všetko ukradnuté. Myslela som len na to, ako sa večer stretnem s partiou. Nasledujúci školský rok som sa tam ani nechcela vrátiť. Skúšala som zase prijímačky na vysokú školu, skôr preto, aby som vypadla z domu, než aby som získala kvalifikáciu. Ale neurobila som ich, veď som sa ani neučila. Zamestnali ma v inej základnej škole, kde som sa stala učiteľkou slovenského jazyka a ruštiny. Bola som na seba hrdá, aká som dôležitá, ale čoskoro som spadla do flámov a pitiek. Najbližšou mi bola jedna učiteľka, s ktorou sme sa stretávali aj mimo školy. Presedela som u nej celé dni a popíjali sme. Bola rozvedená, mala dve deti, ale vždy sa to nejako dalo zvládnuť. Boli časy, keď sme dokázali vypiť za dve hodiny aj fľašu koňaku, samé dve. Stali sa z nás najlepšie kamarátky. Volala sa Erika.

Do školy prišiel nový riaditeľ. Erika sa stala zástupkyňou a ako človek s väčšími životnými skúsenosťami pochopila, že sa musí správať zodpovedne. Úplne sa zmenila. Musela robiť opatrenia, ktoré sa nepáčili iným, musela ich kontrolovať a chodiť na hospitácie. Jednoducho zmenila sa. Ba čo viac, začalo sa s ňou diať niečo veľmi zvláštne. Prestala piť, bola divná, už to nebol ten človek, čo predtým. Dozvedela som sa, že začala chodiť do neďalekého kresťanského zboru, čo som považovala za úchylné. Hovorili sme o nej, že jej preskočilo. Nechcela žúrovať, jej slovník sa zmenil. Podľa nás nebola normálna, keď začala navštevovať tú sektu. Prestala som sa s ňou priateliť zo dňa na deň. Bez vysvetlenia som ku nej prestala chodiť. To už bolo na mňa priveľa. Napriek tomu sa Erika správala ku mne ako k človeku, ktorý jej vôbec neublížil. Bolo to šibnuté a vo mne sa začalo ozývať svedomie. Doma nastalo hotové peklo. Otec mamu nezvládal, tak popíjal tiež a zašíval sa, kde mohol. Mladší brat Peter, ktorého mama neustále bila, dokonca viac ako mňa, ušiel vo svojich 17 rokoch z domu a nedokončil ani školu. Hádky boli na dennom poriadku. Už sme neboli rodina. A tak som sa jedného dňa zbalila a vypadla som. Týždeň som bývala u kamošky, ktorá mala vlastný byt. Samozrejme, kamarátstva postavené na flámoch sú povrchné a po týždni som nemala kam ísť. Nebola náhoda, že v rovnakom dome o dve poschodia nižšie bývala aj Erika. Vedela, že som odišla z domu a ponúkla mi, že môžem bývať u nej. Vzala som to ako hotovú vec a nasťahovala som sa k nej. Nepili sme, nežurovali. Piekli sme koláče, štrikovala som, dokonca sme sa hrávali hry a rozprávali sme sa. Zatiaľ, čo ma moja mama hľadala po diskotékach. Pochopila som, že život, akým žijem, nie je normálny. Že normálne je to, ako žije Erika. Rozprávala mi o Bohu, ale ja som všetko púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Vypytovala som sa síce, ale zaujímali ma hlavne veci, čo sa písali v zjavení Jána. Brala som to ako zábavný, hoci katastrofický film alebo román. Keď mi Erika povedala, že Biblia je pravdivá, bola som šokovaná. Nechcela som, aby to všetko bola pravda. Hej, bolo by super, keby sa splnilo, čo hovoril Ježiš, a keby to bola pravda, ale Biblia sa pre mňa nekončila happy endom. Rozhodla som sa, že v Boha radšej veriť nebudem, než aby som sa mala báť takýchto vecí, ktoré sa v nej píšu. Boha som sa rozhodla vedome ignorovať. A s Erikou som prestala tiež. Fakt nebola normálna, myslela som si vtedy. Situácia ma prinútila vrátiť sa domov a mama ma prijala. Hlavne preto, že mladší brat sa už domov nikdy nevrátil. Paradoxne sa situácia doma upokojila. Rodičia sa zmierili a ja až teraz vidím, že Boh mal vtedy všetko pod kontrolou. Začala som na sebe pracovať, poctivo som sa pripravovala na nové, už piate prijímačky na vysokú školu. Stále som chcela vypadnúť z domu. Ale už som vedela, čo chcem. Nebola som už taká ľahko vážna ako predtým. Mala som 22 rokov a to je viac ako 18. A Boh urobil zázrak, po 4 rokoch ma vzali do školy. Bola som šťastná. Celý život sa mi zmenil a čo je hlavné, vypadnem z domu. Bola som však rozhodnutá, že svojej mame dokážem, že nie som tá, za akú ma mala.

Môj život na vysokej škole bol úžasný. Odrazu som bola obľúbená, spolužiaci ma rešpektovali. Bola som rozvážna, neflákala som sa po diskotékach, občas som si zažúrovala, ale to k vysokoškolskému životu patrí, myslela som si. Je tam voľný život, nejaký dozor a takmer nejaké pravidlá. Hneď v prvom ročníku som stretla svojho terajšieho manžela a život bol taký, po akom som túžila. Bola som šťastná a každý večer som vyslovila krátku modlitbu. Ďakovala som za svoj život a prosila som Pána o požehnanie len tak pre istotu. Ale Boh nechcel zo mňa iba kúsok. On ma chcel celú. A svoj plán uskutočnil.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, jeho pokračovanie si budete môcť vypočuť opäť o týždeň v našom pravidelnom vysielacom čase. Budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes čítame 5. kapitolu Jozú. Prv, ako ju začnem čítať, rád by som pripomenul, kde sa vlastne nachádzame v tom, čo nazývame dejiny spásy. Nemecká teológia má na to pekné slovo Heilsgeschichte. Dnes nemecky asi málo kto vie u nás teda, ale je to jeden pojem, ktorým sa vyjadruje, že Boh tie dejiny spásy nejakým spôsobom naprogramoval a v Biblii môžeme sledovať to naplňanie jeho programu a dobre je, keď čítame jednotlivé časti Biblie, keď to vidíme aj z takéhoto pohľadu dejín spásy. Tak dnešnú úvahu či kázeň som nazval Posledné prípravy na boj, bo ak chcete, na vojnu. A tie posledné prípravy na tento boj sú v období, keď sa plní Boží prísľub Abrahamovi. No teda, keď si to zoberieme od začiatku, tak ľudstvo sklamalo v Édene, tam došlo k prvému hriechu, potom sklamalo ako celok a došlo k potope, Noach, koráb, potom znovu došlo k zbúre a Babylon znamenal ten náš problém dodnes, že sa učíme cudzie jazyky a nerozumieme si. No ale potom začal zvláštny program Boží, ktorý je dodnes hodne provokatívny pre ľudí a to je, že Boh si vybral najprv jedného človeka, Abraháma, a cez neho pripravil celý národ, Izrael, židovský národ. A tento tzv. Partikularizmus, že Boh sa zjavuje nie celému ľudstvu, aj keď vieme, že cez svedomie a prírodu a tak ďalej, Boh hovorí ku každému človekovi, to je tzv. Prirodzená teológia, ale jeho špecifické zjavenie o tom, kto on je a čo si želá a v tom, aby sme boli spasení, prichádza cez tento národ. Ježiš jasne povedal, spása je zo Židov. Povedal to Samaritánke, zaujímavé, povedal to jednej žene, ktorá nebola zrovna teologicky na výške, by sme povedali. Ale ten výrok je nesmierne dôležitý. Spása je zo Židov. A tá spása zo Židov v tejto kapitole má jeden zvláštnu dimenziu, alebo zvláštne obdobie, keď Izrael je už za hranicou Jordánu, ide dobíjať krajinu. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to nie je licencia na genocídu pre Izrael, ale je to trest na Kanáncoch za roky neposlušnosti. A tá posledná príprava je veľmi zaujímavá, lebo vlastne budeme vidieť, že Jozua dostane príkaz, aby zneschopnil svoju armádu ako prípravu. Tak to často vidíme, takéto paradoxy v Biblii a aj v Novej zmluve, zasa ešte viac. No a tak čítajme 5. kapitolu Jozú s tým vedomím, že sme na hranici naplnenia Božieho prísľubu Abrahamovi, ktorému slúbil túto krajinu a teraz Izrael ju má dobiť. Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západe za Jordánom a všetci kanánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysušil pred Izraelitmi vody Jordána, až kým neprešli, zmalomyselnelo im srdce a stratili pred nimi odvahu. Vtedy povedal Hospodin Jozuovi, urob si kamenné nože a znova zaveď obriezku Izraelcov. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov pri pahorku Aralót. Jozua ich obrezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci muži, bojovníci, pomreli cestou na púšti pri odchode z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Izraelci totiž putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchali Hospodinov hlas. Hospodin im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísažne slúbil ich otcom, že ju dá nám, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Namiesto nich postavil ich synov a tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol všetok ľud obrezaný, zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. Potom Hospodin Jozovi povedal, dnes som vás zbavil egyptskej potupy. Preto sa toto miesto dodnes volá Gilgal. Keď Izraelci táborili v Gilgale, svetili slávnosť Paschy večer v 14. deň toho mesiaca na Jerišských stráňach. Na druhý deň po Pasche jedli z úrod zeme, nekvasený chlieb v ten istý deň aj pražené zrno, pretože v tento deň jedli z plodov zeme, manna prestala. Keďže Izraelci už mannu nemali, v tom roku jedli z úrod Kanána. Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu, patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal, nie, ja som vodcom Hospodinovho vojska. Práve teraz som prišiel. Tedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi. Vodca Hospodinovho vojska povedal Jozuovi, vyzuj sa, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. Jozua tak urobil. Takže je tu príprava do skutočného boja, fyzického, časopriestorového, neviem ako to a jasnejšie povedať, v 6. kapitole budeme čítať o Jerichu. A možno, že by bolo dobré pri každom z týchto zamyslení nad starou zmluvou si uvedomiť, kde sme. Už som hovoril, že sme v istom bode dejín spásy a že toto sú udalosti, ktoré nie sú opakovateľné v tom zmysle, že keď si zmyslí Izrael vykynožiť nejaký národ, tak má na to licenciu, lebo je to Boží národ, alebo niečo také. Dnešný človek sa mimoriadne bojí, myslím, sveták, Biblie v tomto zmysle, lebo naozaj stará zmluva je plná násilia. Násilia, ktoré je proti Bohu, s ktorým Boh nesúhlasí, ale aj násilia, ktoré Boh prikazuje, pretože tu vidíme, že ide o Boží trest. Takže my sa pýtame, ak dnešný človek chce mier a bojí sa vojny, aspoň zdá sa, že väčšina, ja neviem, možno, že sú nejaké kultúry alebo politické hnutia, ktoré chcú vojnu, ale my žijeme v prostredí, kde nám vojna pripadá ako šialenstvo. A v takomto prostredí, možno by sme mohli povedať západnej liberálnej demokracie, sa čítanie o vojne stáva až niekedy riskantným, pretože to vyzerá ako keby, no tak títo kresťania to hovoria o vojne, tak čo chcú bojovať, chcú niekoho zabiť, alebo súhlasia s tým, aby neveriaci boli zabíjani. Sme kde v stredoveku, ako križiacké výpravy. To bolo jasné zneužitie. Nakoniec my môžeme diskutovať aj o husitských vojnách, do akej miery. No, ja nechcem kritizovať husitov alebo niečo, ale rozhodne nová zmluva nám nehovorí o tom, že a cirkev má armádu, ktorou pôjde niekoho zabíjať. No tak kde sme? Prečo to tu je? Tak hovoril som o tom, že sme v dejinách spásy, kde Boh naplňuje svoj sľub Abrahamovi. Ten sľub Abrahamovi je časopriestorové darovanie pôdy, alebo chcete, územia, ktoré patrilo siedmým kanánskym, tam sú často vymenované kanánskym národom či kmeňom, ktoré boli zúfalo modlárske a žili príšerným životom, ešte aj Gréci ich považovali za skazených. Pritom Gréci, ak čítate grécku mytológiu, tak viete, že to nie sú žiadne dobrôdky etické, ale táto kanánska kultúra mala takúto povesť. Takže to, čo sa tu deje, je Boží trest a je to starozmluvný proces. V novej zmluve si musíme dať pozor, aby sme vedeli, ako to máme aplikovať a čo s tým vlastne máme robiť. Prvá vec, ktorú môžeme vidieť, že tento trest, teraz berieme starozmluvný, vyhladenie Kanáncov, ku ktorému tu má dôjsť. Budeme vidieť, že nakoniec Izrael to celkom neposlúchol a tak ďalej. Ale teraz ideme do toho ideálu, kde Boh prikázal vyhladiť túto kultúru a všetky tie mesta a bude to darované Izraelu. 400 rokov trvalo, kým Izrael bol v Egypte a čakalo sa na to, kým sa naplní hriech Amoreja. To sme už voľa kedy citovali, to Boh povedal Abrahamovi. Teda áno, nielen my chceme pokoj, mier, Boh chce mier. Najvyššie Božie požehnanie je to, čo nazývame šalom. Šalom je pokoj od slova šalom, šalam, čo znamená dokonalosť. Naplnenie. Teda Boží mier nie je len pokoj zbraní, kde je plno nenávisti a strachu a nejakého zotročenia. Boží mier je pokoj, ktorý je plný radosti, života, spravodlivosti. Toto je veľmi dôležité. Takže Boží mier sa začína očakávaním, že príjmeme pravdu. Ak nie je v prostredí pravda, alebo ju nepoznáme, alebo sme zatemnení, alebo ju nenávidíme, sme príliš emocionálne naladení na nejakú stranickú nôtu, tak nemôže byť mier. Boží mier určite nie. Môže byť pokoj v braní, nakoniec, tak niekedy sa hovorí tak trošku drasticky, že najhlbší pokoj je na cintoríne. Tam je naozaj pokoj, pokiaľ tam nie sú živí, tí mŕtví sa už nehádajú. No ale takýto pokoj asi nenazývame šalom. Takže Boh čaká dlho, kým nám hovorí nejakým spôsobom pravdu a čaká, že tú pravdu príjmeme. Ak tú pravdu príjmeme, tak k pokoju môže dôjsť prostredníctvom pokánia. No, tam je naplnenie Božej pravdy tým, že niekto urobí pokánie, zmení názor, zmení životný štýl, zmení postoj. Ak nedôjde po dlhom čase, po nejakom čase, ktorý Boh určuje, no, to je to zaujímavé podobenstvo, ktoré Ježíš hovorí o tom figovníku. Zahradník ho chce vyrezať, ale ten, ktorý to tam opatruje, hovorí, no počkaj, ešte ho okopem, ešte hej, skúsme. No. Takže ten čas sa môže predlžovať, ale ak nedôjde ku pokániu, tak nerobme si ilúzie, tak ako v starom zákone, aj v novom zákone dochádza k eliminácii nespravodlivosti a cesta k pokoju je teda pravda, pokánie alebo eliminácia. To je niečo veľmi dôležité. Tu máme časopriestorovú fyzickú vojnu, kde rinčia zbrane, tečie krv a zomierajú ľudia. Žiaľ. Boh z toho nemá radosť, ale je to jediná cesta k pokoju, ak nedôjde k pokániu. V Novej zmluve máme veľmi jasne napísané Efezanom 6.12, že nebojujeme proti telu a krvi. Ne? Teda nie je absolútne predstaviteľné, že kazateľ sa stane veliteľom, rozdávam pištole alebo samopaly a poďme bojovať. Ne? To je absurdná predstava. Náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti vládcom, mocnostiam, kozmickým silám, temnoty, duchovným silám v tých nebeských miestach. To víťazstvo, ktoré v Novej zmluve je dosiahnuté, je radikálne odlišné. Kolosanom 2.14.15 hovorí, že Kristus zvíťazil na kríži. Že teda triumfálne, to je najhlbší paradox Novej zmluvy. Triumfálne viedol tieto mocnosti temná. Triumfálny pochod to bol rímsky zvyk, keď nejaký rímsky vojvodca zvíťazil proti niekde, proti barbarom, tak niesli korisť a otrokov a tí pochodovali Rímom a tam oslavovali. Údajne, toto neviem, či je to dosvedčené, ale tak som to niekde počul, že niekto tomu víťazovi, tomu triumfujúcemu vojvodovi šepkal do ucha, nezabudne, že si len človek. No, tak to je poznámka, takže keď človek má úspech, tak ľahko mu to stupne do hlavy. Dosť na tom, že Pavol tu prirovnáva kríž k triumfálnemu pochodu. Tak aký je rozdiel medzi Jozovou bitkou fyzickou a Kristovým víťazstvom na kríži? Dá sa to dať dohromady? No niektorí teológovia, žiaľ, a tzv. Evangelikálni teológovia, čo ani nechcem povedať, si myslia, že treba starú zmluvu vyradiť z čítania, pretože nemusíme byť veľmi kritickí, aby sme zistili, že tu je rozdiel. Víťazstvo, že niekto visí na kríži, 6 hodín trpí, a víťazstvo tým, že niekto ide do boja a vykynoží niekoho, je to rozdiel? Tak poťukáte si po čele, čo sa za sprostosti pýtaš, samozrejme, že to je rozdiel. Tak čo s tým máme robiť? No chcel by som vás upozorniť na to, že Kristovo víťazstvo na kríži je duchovné víťazstvo, ktoré nám dáva tento čas, o ktorom hovoríme, aby sme urobili pokánie. Lebo tá istá nová zmluva v zjavení hovorí o eliminácii ľudí, ktorí Krista na kríži nepríjmu. Rozumieme to? Takže nebuďme príliš rýchli povedať, že nová zmluva nič iné nepozná, len súcit s trpiacimi, to tiež niektorí teológovia by takto chceli vidieť, že proste Boh na kríži sa vlastne vzdal akéhokoľvek trestu za hriech, stotožnil sa s trpiacimi, z utrpenia sa stane akási nafúknutá modla, lebo utrpenie nám dáva proste status svätých. Hej. Proste ak niekomu ublížite, tak už ho nemôžete kritizovať, lebo on je martýr. Hej. Nedávno sme niečo také zažili, že zrazu dostanete status martýra, lebo niekto trpí, no a už teraz vždy má pravdu, lebo trpí. No tak toto, prosím vás, toto nie je Boží prístup. Áno, Kristus sa stotožnil s hriešnikmi, s tebou a so mnou. Áno, zvíťazil nad mocnosťami temna, aby sme mohli urobiť pokánie. A ak to pokánie neurobíme, tak nastane zjavenie 19.11.16, kde Ján vidí budúcnosť, vďaka Bohu, že je to budúcnosť ešte, a hovorí, že videl na koni niekoho, kto spravodlivo bojuje a vedie vojnu. A ten, to je potom 19. kapitola, 10. verš, 15. verš. Z jeho úst vychádza ostrý meč a ním bude ovládať národy a vládnuť im železnou palicou. Takže tá eliminácia, ktorá tu prichádza cez Jozú a v tom tých Heilsgeschichten, dovolte mi to takto odborne povedať, v tých dejinách spásy, je miestom na mape, tak sa bude diať v rámci celého globusu, celej zeme, keď nastane príchod Kristov, keď príde on a odstráni ľudí, ktorí sú proti ním. Ty a ja nechceme byť proti nemu. Prečo? Lebo zvíťazil nad mocami temna a dal nám možnosť ho poslúchať a čakať. To pre niektorých môže znamenať značnú netrpezlivosť, takéto čakanie, pretože to znamená, že vidíme množstvo nespravodlivostí. Múdry Šalamón to povedal v knihe Kohelet, kazateľ, 8.11. Keďže sa rozsudok nad zlým skutkom nevykoná rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo. No, tak možno, že by sme povedali, tak prečo to Boh hneď neurobí? No, keby to hneď urobil, tak ja už som po smrti dávno. Rozumieme tomu? Ako niektorí veriaci si myslia, že prečo Boh neodstraní zlých? No preto, lebo by odstránil aj teba. Kto je z nás dobrý, tak, aby ho Boh nemusel odstrániť, keby išlo o skutočnú Božiu spravodlivosť. Takže nerobme si nejaké ilúzie, že my sme tí dobrí a teraz nech Pán Boh to vybaví tam s tými zlými. Ale to čakanie tu je, voláme to niekedy doba milosti, v ktorej sa nedeje takáto fyzická eliminácia, ako v starom zákone, pretože Kristus priniesol obdobie milosti, víťazstvo nad duchovnými silami. Ten program pre Izrael sa pozastavil, niektorí si myslia, že sa skončil, to je otázka teológie a tu o tom sa veľa diskutuje. Či Izrael ešte má program a bude dediť krajinu ako zvláštny Boží ľud, alebo to prevzala cirkev a Izrael už je len nejaká politická entita. O tom ste už do mňa počuli, ale treba vždy o tom asi trochu aspoň to pripomenúť. Ja som na strane toho, že Izrael ešte má v Božom programe miesto, že Abrahamov sľub platí. Sú aj dobrí teológovia, ktorí si myslia niečo iné a nehádajme sa. Dosť na tom, že dôležité je, že momentálne Izrael nemá teokraciu, teda nie je tam Božia vláda, že by Boh s izraelskou armádou teraz v Gáze bojoval ako s Jozuom. Je to politická entita, môžeme byť proizraelský alebo antiizraelský. Tam by som netvrdil, že máme mať nejaké veľmi radikálne postoje. Rozhodne, že Izrael ako Boží ľud bude mať v budúcnosti program. To je môj názor, ale nemyslím si, že jeho vojna v Gáze je taká spravodlivá ako Jozuová pred Jerichom. No a to je niečo, čo som chcel povedať o celkovej teológii či filozofii Božej vojny v Biblii, pretože je tu veľký rozdiel medzi starou a novou zmluvou a my sa musíme pýtať, čo z tej starej zmluvy môžeme použiť. No, pretože zase tá stará zmluva, to, čo tu je napísané, má niekoľko veľmi dôležitých princípov, ktoré platia aj pre Efezanom 6.12. Nebojujeme proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temna. Duchovným mocnostiam temna. Takže síce nemáme v rukách meče či samopaly, ale aj tak sme vo vojne. Nemáme v nenávisti ľudí. Ježiš nám dokonca hovorí, modlite sa za svojich nepriateľov. Ľutujte svojich nepriateľov, vlastne tým chce povedať. Pretože ak je niekto váš nepriateľ a vy ste Boží, no tak ten človek je na tom veľmi zle. Preto Ježiš sa modlí na kríži, odpustím, veď nevedia, čo robia. Chce zabiť Boha, keď na to prídete, čo ste urobili, to je šialenstvo. To, čo tí ľudia si uvedomujú, keď to zistia, že čo vlastne robili, tak to je väčší trest ako hocičo. Takže toto porovnanie je veľmi dôležité a ja by som prešiel teraz na to, že o čo ide v u Jozú v tých princípoch, ktoré môžeme použiť ako v novej zmluve. No, stará zmluva, príprava krajiny pre Izrael, v konečnom dôsledku pre Mesiáša, pretože tento národ priviedol na svet Mesiáša, spása je zo Židov. Ježiš Kristus je zo Židov. Dobre, ale my tu vidíme, že oni sú vlastne už na rane, dá sa povedať, to, že všetci amorejskí králi zmalomyselneli a stratili odvahu, to Izrael nemusel vedieť. Mohli čakať, že hocikedy ich niekto napadne. A Boh hovorí, tak teraz všetkých bojovníkov zneschopníš. Obriezka je niečo, čo spoza kazateľne sa neveľmi dobre hovorí, no ale je to malá operácia na mužskom pohlavnom orgáne a niektorí lekári alebo ľudia hovoria, že je to veľmi zdravé, že to môže dokonca zabrániť nejakým rakovinám. Iní sú veľmi proti, niektorí by sa išli aj súdiť, lebo ak ich obrezali ako deti, tak údajne majú menšiu pohlavnú rozkoš a tak ďalej. No, nájdete si na internete, nebudem rozoberať túto fyzickú otázku, ale rozhodne ide o očistenie, pretože za tou predkoškou sa zbiera špina. Hej? No. Takže stará zmluva nie je taká viktoriánska, ak volíte to slovo, že taká upejpavá, že nerozprávajme o sexuálnych otázkach, lebo my sme duchovní. Kto je tak duchovný, že nedokáže rozprávať o fyzických otázkach, tak asi nevie, čo spiritualita naozaj je. No ale stačí o tom. Židia museli byť obrezávaní na 8. deň, ako bol Izák, keď sa narodil Abrahamovi. Izmael bol obrezaný, keď mal 13 rokov. Niektorí hovoria, zdá sa, že to nie je celkom tak, že moslimovia, ktorí sa hlásia k Izmaelovi, sa obrezávajú 13-roční, ale zdá sa, že to nie je celkom faktické. No, poďme na to, že tá obriezka bola symbolom alebo znamením Abrahamovej zmluvy. Boh uzavrel zmluvu s Abrahamom, Genesis 17. kapitola, a povedal, že každý mužského pohlavia musí byť na 8. deň obrezaný, inak nepatrí do izraelského národa, nepatrí do rodiny Abrahamovej. V Exode 4. kapitole máme veľmi zaujímavý text, taký trošku mysteriózny, kde Mojžiš sa vracia z Midianska a Boh, Jahve, ho ide zabiť. Prečo? No jeho manželka Cipora to bez vysvetlenia chápe, že problém je, že jeho syn je neobrezaný. Mojžišov syn je neobrezaný a tak Mojžišovi ide o život. Wow, alebo fíha. Tak to je vážne. Mojžiš, ktorý má vyslobodiť Izrael z Egypta, neobrezal svojho syna, a Cipora je naštvatá, hovorí, rýchlo toho chlapca obreže, robí ten fik a hodí to tam k Mojžišovi a hovorí, si mi krvavý ženich. Asi ľutovala svojho chlapčeka, no, ono to bolí. Máme tam jeden veľmi drastický príbeh. Proste stará zmluva je drastická, ale rád by som vždy zdôraznil, že nezabudneme, že kríž je najdrastickejší v Biblii. Ak sa vám zdá niečo drastické a kríž menej drastický, tak nerozumiete Biblii. No ale táto drastická udalosť, o ktorej chcem hovoriť, je v 34. kapitole Genesis, kde Jakub, to je už ďalšia generácia, sa vracia z Padan Aramu, teda dá sa povedať do Sýrie, a jeho dcéra, mal jednu dcéru, sa išla prejsť, pozrieť sa, porozprávať sa s dievčatami. No a zamiloval sa do nej jeden pohan. No a mali sex a tak ďalej. No a najstarší synovia Jakubovi A tým sa to nepáčilo, že teda, jak si to mohol dovoliť, všakým sa volal. No ale on sa naozaj do nej zamiloval a bol ochotný, on to bol nejaký šéf v tom meste, dneska by sme povedali dedine asi, tak súhlasili všetci muži, že teda na to, aby mohli nadviazať komunitu alebo spojenstvo s Izraelcami, s Jakubovým rodom, to ešte nebol Izrael, ešte bola veľká rodina, takže sa všetci muži obrežú. No, na tretí deň, keď boli v najväčších bolestiach, tak títo zlatí chlapci vyvraždili celé mesto. Nepáči sa vám to? Nepáči. Jakubovi sa to tiež nepáčilo, ani Bohu sa to nepáčilo. Ale žiaľ, také veci sme schopní robiť. A v tej hebrejskej Biblii je násilia hodne a veľmi drastického. Preto riešenie je kríž. Že za to musel niekto veľký, dôležitý, Boh sám, zomrieť. Teda obriezka je symbolom zmluvy. No, každý musel byť obrezaný, ale jej vnútorný význam už v starej zmluve je očistenie srdca. No, keď čítate Deuteronomium 30. kapitolu, tak čítate, že Mojžiš tam hovorí, Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce. Nezabudneme, že tu ide o očistenie, že tam sa zachytáva nečistota. Obreže tvoje srdce a toto platí nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Pretože v srdci sa zachytávajú nečistoty tým, že niečo milujeme, čo by sme nemali milovať, niečo si predstavujeme, čo by sme si nemali predstavovať, niečo si pamätáme, čo by sme si nemali pamätať, nejaké vzťahy pestujeme, ktoré by sme nemali pestovať a to treba očistiť. A to očistenie bolí, je to istá drastická operácia duchovná. A Pavol dokonca Rímanom 2. kapitole, to je nová zmluva, ale vzťahuje sa na starú zmluvu, a hovorí tam, že obriezka má len vtedy zmysel alebo význam, ak niekto poslúcha zákon. Teda ak niekto je fyzicky obrezaný, žid, ale neposlúcha zákon, Boha neúctieva, tak obriezka je pre neho na nič. Poďme teraz s tou obriezkou. Mňa tu fascinuje to, že Boh ako prípravu na boj, to je posledná príprava na boj, nechá Józu zneschopniť celú armádu. Preto som citoval tú 34. kapitolu Genesis, lebo tam tí muži boli absolútne neschopní sa brániť, lebo súhlasili, že podstúpia túto operáciu. A na tretí deň, tak anestéza, či ako sa to volá odborne, asi neexistovala, no tak všetci boli vyradení. No a túto celá armáda je pripravená do boja, sú pred Jerichom, všade sú nepriatelia. No poďme sa zneschopniť. Tak kde sme? Je to nejaká logika? No, rozhodne to nie je vojenská logika, však? Ja by som povedal, tak ich natrénuj, drží v nejakej kondičke, aby boli schopní behať a toto, aby neboli ospalí, alebo aby vedeli, ako viesť vojnu. No nie, on ich nechá obrezať. Prečo? No a to je niečo, čo môžeme použiť do novej zmluvy. Pre Boha je dôležitejšie pre jeho službu v cirkvi a v jeho kráľovstve, aby sme boli vnútorne očistení, ako to, že by sme boli fyzicky zdraví, schopní alebo niečo. Tá vnútorná čistota, schopnosť poslúchať, ja inak sa divím, že tam nie je zapísané vôbec, že niekto protestoval. Že tam bolo pár 100 000 bojovníkov a oni to poslúchli. No možno, že niektorí sa pýtali, dobre, vieš, čo robíš? Vieš, čo robíš? Hospodin mi prikázal. V Božom kráľovstve, a to sa vzťahuje aj na kríž, v Božom kráľovstve je dôležitejšie očistenie od hriechov, teraz hovoríme metaforicky. No? Lebo to, že Jozua obrezal Izraelcov, tam hovorí, že teraz som odvalil alebo odstránil hanbu Egypta z vás. Hanba Egypta bola, že tam boli otroci a vlastne boli vystavení modlárstvu. To je hanba. Byť otrokom, nemať vlastný program, vlastný národ, nič, robiť všetko na cudzích, to je hanba. A byť v modlárskej krajine, kde sa uctievajú zvieratá, ako Egypťania mali túto zoolatriu takzvanú. Prečo na púšti neobrezávali mužov, na to ja neviem odpovedať. Ani som sa to nikde nedočítal, ak to niekto vie, tak nech mi to povie. Ale ťažko o tom špekulovať, je možné, že proste tá situácia na púšti bola tak mimoriadná, že neboli ani v Egypte, ani v Kanáne, proste putovali a tým sa vyjadrovalo, že situácia je nestabilná. Že niečo sa tu deje, pripravuje niečo. A je zaujímavé, že sa tam konštatuje, že všetci boli obrezaní v Egypte a teraz treba znovu všetkých obrezať, všetkých pripraviť ako Boží národ, ako znamenie zmluvy, aby mohli vstúpiť do Kanánu. Teda to dobitie Kanánu predpokladá, že všetci sú absolútne, alebo slovo absolútne je veľmi silné, neviem ako, ale proste snáď 100% poslušný Božím pravidlám. A potom tam vidíme, že skutočný veliteľ sa zjavil Jozovi potom. Ne? Čo nie títo vojaci, ktorých si teraz zneschopnil, tu je iný veliteľ, ktorý to ide vyriešiť. Ten obraz, ktorý tu je, je mimoriadne zaujímavý pre cirkev. Mne sa zdá, že tu by sme si mali aj jednu závažnú vec uvedomiť. Rozdiel medzi Červeným morom a Jordánom. Keď išli cez Červené more, tam mohlo byť heslo zachráň sa, kto môžeš. Proste trmavrma, ešte aj nejaká zberba z Egypta sa tam prifarila k ním. No a proste poďme, hej, zmiznúť odtiaľto. Akokoľvek, zachráň sa, kto môžeš. No ale keď vchádzajú do Kanánu, tak to je úplne iná situácia. To sme minule videli. Cez Jordán, to je organizované, presne štrukturované, vedú to kňazi a teraz všetci sú poslušní ako jeden. No, väčší rozdiel sa ťažko dá predstaviť. A ja mám dojem, že zvlášť evanjelikáli, my sa snažíme budovať cirkev s nastavením Červeného mora. Neviem, či mi rozumiete. Zachráň sa, kto môžeš, znamená si spasený, hurá, wow. Ale Jordán nám hovorí o nejakej disciplíne, o nejakej štruktúre. Proste áno, spasený je, prepáčte, hoci kto. No, rozumiete mi dobre, hoci kto v zmysle, ktokoľvek je ochotný uveriť v Krista, prijať odpustenie, si spasený. No ale si pripravený na službu v cirkvi, v kráľovstve Božom? Ešte nemáš žiadnu disciplínu, ešte nič nevieš, ešte si len zmizol. Áno, keby si zomrel, si dieťa Božie, sláva Bohu. Ale do služby, na to, aby si mohol bojovať proti mocnostiam temna, na to treba nejakú štruktúru spolupráce, nejakú jednotu. Niekde musíš patriť, s niekým spolupracovať. Musíš vedieť, kde je veliteľ, aké sú ciele, kto je nepriateľ, čo je kríž, čo je Duch Svätý a tak ďalej. Proste, ak chcete, mám to tak nazvať, nechcem si prihrievať polievočku, ale potrebuješ nejakú teológiu. No, tým nechcem povedať, že máš chodiť na školu teologickú. Potrebuješ vedieť, kto sú spolupracovníci, čo je hriech, čo je čistota, čo je víťazstvo nad hriechom. A my, evanjelikáli, ja mám dojem, že my Máme spasených ľudí, hurá. Poďte, svedectvo a práca, hneď zveríme veci, ako keby to bolo už vyriešené. Nezabudnime, že 10. kapitola 1. Korintianom hovorí veľmi drasticky, že nie vo všetkých, ktorí prešli cez Červené more, ktorí boli vyslobodení z Egypta, sa Bohu zaľúbilo. Už vyriešené. Nezabudnime, že 10. kapitola 1. Korintianom hovorí veľmi drasticky, že nie vo všetkých, ktorí prešli cez Červené more, ktorí boli vyslobodení z Egypta, sa Bohu zaľúbilo. Nie vo všetkých. Prečo?

Máme kopu príkladov a už to počujem. Dobre, ale disciplína môže byť násilná, to môže byť niečo sektárske, nejaký vodca ťa prinúti do nejakej poslušnosti. A áno, také príklady existujú. No áno, lenže zneužitie nevylučuje použitie. A preto nám Pavol hovorí Filipanom v 3. kapitole, pardon, Filipanom v 2. kapitole, že ak je nejaké povzbudenie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké účastenstvo na Duchu Svetom, ak je nejaký postoj, emocionálny postoj lásky a sympatie, buďte jednotní. Teda tá jednota, ktorú tu vidíme v Izraeli, žiaľ, dlho netrvala. Keď budeme vidieť doby Jericho, tak už tam sa niečo naštrbilo a stačilo, aby jeden neposlúchol a celý Izrael mal problém. Takže tu to budeme, ak Pán Boh dá, preberať ďalej, ale je veľký rozdiel medzi únikom z diabla a z hriechu a medzi službou, ktorú Boh od teba príjme. To, že som spasený, ešte neznamená, že som pripravený na službu. To chce ďalší tréning. Pre Izrael to znamenalo vymretie nejakej generácie, 40 rokov putovania a v tomto prípade uvedomiť si, že tu ideme bojovať nie s tým, že my sme dobrí bojovníci, ale s tým, že poslúchneme Boha a urobíme pravý opak. To je podľa mňa veľmi dobrá analogia kríža. Ako víťazí Boh nad hriechom? Ukrižovaním. To myslíte vážne? Ukrižovaním? Je to možné? Schválne to takto staviam. Rád by som bol, keby my, starí kresťania ste, teraz nemyslím, že vekom starý, ja som starý, ale proste dlhoroční kresťania sa začali čudovať nad tým. Lebo keď stratíme schopnosť čudovať sa nad Božími skutkami, tak stratíme schopnosť milovať, odovzdávať sa a byť odvážny a energický. Tam, kde obdivujete Boží plán a spôsob, ako to robí, tak tam sa vám chce do toho ísť. Ak niečím pohrdáte, alebo si myslíte, za veľa nestojí, tá cirkev, to je skupina pretvarovačov Božie kráľovstvo. No. Radšej si idem firmu budovať, alebo čo. Tak samozrejme, že to ani potom za veľa nestojí, taká spolupráca. Kiež by nám Boh dal jordánske, tak to tu nazvem, jordánske nastavenie. Že teda rozumieme tomu, že na to, aby sme mohli bojovať proti týmto mocnostiam, nestačí uísť, ale treba sa nejakým spôsobom v Duchu Svetom, ešte raz opakujem, nie nejakým násilím nejakého vodcu, alebo nejakej organizácie, alebo nejakého vyhrážania, alebo proste manipulácie. Proste keď vyčítate stále, nerobíte, a nejdete do toho, a slenivý ste, a nejaký by ste. To nikam nevedie, to nebuduje lásku. Získate nejakých ľudí, ktorí sa dotrepkajú niekde a dačo urobia, no ale dobiť Kanán, to chce energiu, to chce nadšenie, to chce radosť, to chce vedieť, poslúcham najvyššieho. Som najlepšom programe, aký na tom svete môže existovať, a nielen na svete, ale aj vo vesmíre a v nebi. Sláva Bohu. Keby som tu mal letničarov, tak by kričali haleluja. No nie, nechcem od baptistov, aby kričali haleluja, ale to stojí za haleluja. Jozua v tejto situácii, nevieme, že či hneď, ako boli obrezaní a zneschopnení, ale išiel sa prejsť. Čomu sa honilo hlavou, to nevieme, ale asi rozmýšľal, že čo sa ide diať, ako to vlastne bude.

Mojžiš je po smrti a zrazu vidí nejakého človeka s mečom. A dáva mu jednu zaujímavú otázku, ktorá nie je zlá. Som počul výklady, že to bola zlá otázka, ale tá otázka, si na našej strane alebo na nepriateľovej strane, nie je celkom zlá otázka, pretože keď čítate žalmy, tak čítate napríklad žalm 118, hovorí, Hospodin je na mojej strane. Žalm 118, 6. verš. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek? Hospodin je môj pomocník, je na mojej strane. Rimanom, 8. kapitola, 31. verš. Ak Boh je za nás, to viete, kto môže byť proti nám? Ak Boh je za nás, kto môže byť proti nám? Samozrejme, musíme si všimnúť, že Pavol tam nehovorí o Jozuovskom boji, ale hovorí, že vydávaní sme každý deň ako ovce na zabitie. A v tom všetkom víťazíme. Takže nová zmluva hovorí o víťazstve v utrpení a nie o víťazstve so zbraňou v ruke. Aby sme zase sa vrátili k tomu začiatku. Takže tá otázka, aby som nezakorčuľoval príliš ďaleko, tá otázka Jozu v princípe nie je zlá. Áno, Boh môže byť na našej strane. Problém je evidentne v tom, že Jozua sa cíti ako veliteľ, rozmýšľa, ako to zvládne. A myslí si, že tu je niekto, komu on môže nejakým spôsobom veliť. A keď sa spýta, si na našej alebo na tamtej strane, odpoveď je nie. Odpoveď nie znamená, zle sa pýtaš. Myslíš si, že si veliteľ, ale v skutočnosti otázka je, či ty si na mojej strane, lebo ja som veliteľ vojska Izraela. A myslím si, že pre duchovný boj toto je niečo, čo je extrémne dôležité v tvojom duchovnom boji, aj v cirkevnom duchovnom boji. Každý z nás má osobný boj s pokušením, s temnom. A cirkev má spoločný, do akej miery je schopná sa zjednotiť, to nejdeme riešiť. Ale vidieť, teraz hovorím metaforicky, vidieť, že boj nepatrí mne, ale že je tu veliteľ, ktorý zvíťazil, v tomto prípade to Ježiš, on zvíťazil na kríži a triumfálne vedie všetky tie mocnosti, vlastne učeníkom povedal ešte pred ukrižovaním, dal som vám právo šliapať po hlavách nepriateľa. Takže my v tomto medziobdobí, kým dôjde k eliminácii nepriateľov Božích, máme milovať svojich nepriateľov, modliť sa za nich, aby to pochopili a bojovať proti mocnostiam temna s tým, že vidíme, že víťazstvo už je vybojované. Právne víťazstvo je vybojované, realizuje sa to tvojou vierou v tvojom živote. Ježiš zvíťazil a ty máš právo stáť proti mocnosti temna, keď si v mene Ježišovom, keď v duchu Božom si patríš jemu. To je to posvetenie, o ktorom ste počuli aj v tých piesňach, že teda na to, aby som mohol realizovať túto dobývačnú vojnu, metaforicky dobývačnú proti mocnosti temna, na to musím jasne byť zasvetený Ježišovi. Zase neurobme z toho nejaké mnížské ideály. Ja neviem, že čo robíš ako fyzickú disciplínu, ale že poslúchaš Hospodina a vieš, čo to znamená odovzdanosť Kristovi. Takže ten boj potom Efezanom 6. kapitola, ja som to už citoval viackrát, ale tam máme rímskeho vojaka vyobrazeného a z tých, myslím, šiestich prvkov jeho výzbroje, 5 je obranných a 1 je útočný. Jeden prvok, teda meč, je útočný.
Ale to teraz nejdeme preberať. Dôležité je, že Ježiš jasne povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta a on smrťou zničil toho, kto má moc nad smrťou. Takže ak si berieme príklad z Jozúu, tak na jednej strane nezabudnime, že ide o to, čo sa nazýva dejiny spásy a že Boh tu pripravuje cestu pre Mesiáša. A to je realita, dôležitá udalosť, za ktorú treba chváliť Boha, že títo ľudia pripravili cestu Ježišovi, Ješua a Mašia, teda Mesiášovi. Že to bolo ešte pár sto rokov neskôr, to je fakt, záleží od toho, ako berieme čas. Ale keď to chceme novozmluvne rozumieť, tak musíme preniesť fyzický boj do oblasti duchovnej. Od kresťana, od cirkvi sa nečaká a dokonca nesmie fyzické tresty. Najvyšší trest v cirkvi je exkomunikácia. Ak niekto teda nechce disciplinovane žiť v cirkvi, tak cirkev má nástroj najskôr napomenúť, to je 18. kapitola Matúša, potom zobrať pred starších a potom, dobre, tak si pre mňa ako pohán a neveriaci, to neznamená, že ťa nemám rád a odsudzujem, to len znamená, že do tej armády v úvodzovkách nepatríš. Tie princípy teda sú analogické, keď ich zoberieme do novej zmluvy, do duchovnej sféry. Ten rozdiel by som rád, aby ste si zapamätali, medzi Červeným morom, zachráň sa, kto môžeš, a Jordánom, alebo za Jordánom, organizovaný útok. Všetci disciplinovane poslušní, lebo vedia, že Hospodin je veliteľom. No, to je veľmi dôležité. A na to, aby nás Boh mohol takto použiť, je dôležité, aby sme nasledovali, či hľadali to, čo ste počuli v tých predhovore k piesňam. Posvetenie. Posvetenie, zasvetenie neznamená, že už nemáš pokušenie, už nemáš žiadny hriech a ja neviem, narasli ti krídla a si nízko lietajúci anjel. Ale zasvetenie je, že 100% si sa odovzdal Ježišovi a on môže v tvojom živote, čo chce. Rozkazovať, ako chce, požadovať, čo chce. Keď ideš do boja, ťa môže zraniť, zneschopniť, ale ty vieš, že ak ho poslúchaš, vedie to k víťazstvu. Pane, veľké veci rozprávam a čítame, ale len ty ich môžeš tak osvetliť, aby to dávalo zmysel v našom praktickom každodennom živote, aby sme nielen rozprávali veľké idei a myšlienky, ale aj prežívali veľké veci v tvojej cirkvi, v tvojom kráľovstve. Amen. Počúvaj srdce.

0: Ó, Pane, dávame Ti chválu, dávame Ti slávu. Silný Boh, ktorý má...
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 43. kapitola.
2: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj stvoriteľ, ó Jákob, tvoj tvorca, ó Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem, vydaj, a juhu nedrž v zajatí. Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje céry, každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši. Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia. Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám prvšie veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali, pravda je. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. Ja som Hospodin a okrem mňa nie je to spasiteľa. Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to. A nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov. A ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne. Kto ju odvráti, keď ja konám? Takto vraví Hospodin, váš vykupiteľ, svätý Izraela. Kvôli vám posielam do Babylonu. Zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. aj hľa tvorím nové. Už teraz to raší, nebadáte to. Veru, robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael. Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neúctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Pripomeň mi to a súďme sa spolu. Ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivým. Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. Preto som znesvetil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha, alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani síly nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. Potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa. Ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš? Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to od dávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin? Veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako sa mám stať lepším kresťanom?
2: Tá otázka, ktorú si myslím, dáva väčšina z nás často. Aspoň ja si ho dávam často. Myslím, že keby som to niekto pýtal pred 10 alebo 20 rokmi, tak by som odpovedal, že viac sa treba snažiť. Viac sa treba snažiť slúžiť, obetovať sa, robiť nejaké aktivity, čítať písmo, modliť sa, hľadať nejaké duchovné dary a podobne. Takým nejakým spôsobom by som odpovedal. A dnes sa mi to koncentruje do jednej veci. Myslím si, že aby sme mohli byť lepší kresťania, tak potrebujeme byť viacej s Bohom. Tráviť s ním viacej času. Lebo myslím, že len v Božej nejaké blízkosti a to, že sme s ním, vieme skutočnosti duchovne rásť a teda sa stávať lepšími. V tejto súvislosti by som rád spomenul dva texty. Jeden, teda obidva sú slova apoštola Pavla, jeden je z listu Efeským. Na začiatku listu Efeským Pavel ďakuje za vieru Efesky, pretože že sú dobrí kresťania, že s dobrým svedectvom. A potom prichádzajú slova, ktoré sú tak trochu prekvapivé, že preto sa neprestávam za vás modliť, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli veľkosť nádeje, do ktorej ste boli povolaní, slávu, slávne dedičstvo pre svätých a moc, ktorá vo vás pôsobí. A to, na čo chcem upozorniť, je to slovo, že aby ste videli alebo vedeli. A myslím si, že k tomu, a teraz to chcem prepojiť, že byť s Bohom a vedieť a vidieť, sa zdá, že nové videnie Boha, aby sme viacej videli jeho dobrotu, jeho veľkosť, jeho vznešenosť, tak je niečo, čo nás mení, čo nás ťahá nejakým spôsobom dopredu. My potrebujeme byť fascinovaní Bohom, aby sme boli motivovaní sa mu viacej podobať, aby sme boli motivovaní do spoločenstva s ním a táto skúsenosť, toto poznanie veľkého Boha, verím, že nás premieňa. Ešte jeden text znovu, alebo jedné teda slova Pavlove, tentokrát Timotejovi by som použil, že cieľom napomínania je láska z čistého srdca nepokryteckej viery. Keď som to parafrázoval, že cieľom usmerňovania kresťanov, aby dobre žili, je to, aby sa stávali milujúci ľudia, ktorí žijú čisté životy a ich viera je nepokrytecká, teda práva, autentická, nepredstieraná, skutočná. Myslím si, že keď chceme byť lepším kresťanom, tak potrebujeme byť Božej blízkosti, aby sme sa stávali milujúcimi ľuďmi, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorých viera je hlboká, autentická, bez pokrytectva a ktoré vnútro je čisté. No a začal som tým, že byť viacej s Bohom, mne sa zdá, že práve to je to miesto, kde sa toto môže diať. A mne sa zdá, že často sme nastavení tak, že Boh nás volá do toho, aby sme dominantne niečo robili. Že kresťanský život je život, že volanie do nejakej aktivity. Ale ja si myslím, že kresťanský život je volanie dominantne, volanie do vzťahu. A že Pán Boh nám ponúka vzťah, nie job. A že keď to otočíme, tak sa nám stráca niečo dôležité. Keď vnímame kresťanský život ako to, že niečo robíme. Keď ho vnímame dominantne ako vzťah, keď žijeme v tom, že sme Božie deti, keď trávime čas s Bohom, tak tá skúsenosť jeho lásky, jeho dobroty, jeho odpustenia nás mení do jeho podoby a to nás vedie k tomu, že niečo robíme. No. Tak neviem, či som to príliš neskomplikoval, ale keby som mal jednoducho znovu sa vrátiť k tej pôvodnej odpovedi mojej, tak že ak chce byť niekto lepší kresťan, tak treba byť čím viac s Bohom.
1: A ako by ste definovali dobrého kresťana alebo lepšieho kresťana?
2: Nie som si úplne istý, že existuje nejaká definícia, ale písmo viackrát spomína, nová zmluva, že máme nasledovať Krista a máme rásť do jeho podoby. Takže že nakoniec čím viacej sa podobáme Kristovi, tým sme lepší kresťania. Treba ale asi v tomto povedať, že tá podobnosť Kristovi je u rôznych ľudí rôzna. Tým, že sme každý nejaký iný, že sme inak stvorení, máme iné danosti, tak ten rast do Kristovej podoby má rôzne podoby u rôznych ľudí. Ale nemyslím si, že existuje nejaký úplne nejaký taký že ideál, že takto to presne má vyzerať. No aj keď pozeráme na učeníkov Ježišových, tak tam je vidno, že aj sú úplne rôzni. Že Peter, Pavel, Ján, Lukáš, to boli tak rôzni ľudia, typologicky. Kto z nich bol dobrý kresťan? Ja predpokladám, že všetci. Všetci, len tá podoba toho kresťanstva bola rôzna a to, ako oni sa podobali Kristovi, bolo rôzne. A každý z nich odzrkadloval niečo z toho, aký Kristus je.
1: Keď som to počúvala, tak mi napadla taká zvláštna paralela. Ak sa mám stať lepším tenistom, tak sa môžem stať lepším tenistom v prítomnosti dobrého trénera. A ak sa mám stať lepším kresťanom, tak môžem stať jedine v prítomnosti Boha. Úplne zjednodušené.
2: Môže byť. Plus, ja by som dodal, že a musím milovať tenis.
1: Ďakujem.

0: Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom, a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
1: Evanjelium Matúša, 25. kapitola, 24. až 30. verš. Deň účtovania pri pánovom návrate odhalí rozdiel medzi sluhami. Ukáže sa, že sú nielen dobrí sluhovia, ale i zlí sluhovia. To, čo robí jedných dobrými sluhami, je ich vernosť v nakladaní s pánovým majetkom. To, čo robí druhých zlými sluhami, je ich lenivosť v nakladaní s pánovým majetkom. Jedni usilovne zveľaďujú, čo im bolo zverené, druhí to zakopávajú. Tretí sluha vysvetľuje, prečo svoj talent zakopal. Vraj sa bál, že by jeho investovaním mohlo prerobiť a tým by jeho pán miesto zisku utrpel stratu. Preto talent zakopal na bezpečné miesto. Ale pán hneď odhalil, že šlo o lacnú výhovorku, ktorou chcel sluha zakryť svoju lenivosť. Keby jeho pánovi naozaj šlo len o zisk, ako to sluha hovoril, mohol peniaze aspoň uložiť do banky. Tam by boli v bezpečí a časom by priniesli i úroky. Ale ani to neurobil. Kedy zakopávame svoj talent? Vtedy, keď neslúžime tým, čo nám bolo zverené. Pán nazve tretieho sluhu nielen zlým, ale lenivým, ale i neužitočným. Máme žiť tak, aby druhí mali úžitok z nášho života. I z toho, čo nám pán zveril. Ak ho nemajú, sme neužitoční. Žijeme nadarmo. Kontrastný život sluhov v časnosti bude znamenať i kontrastný údel vo večnosti. Jedni vstúpia do radosti svojho pána. Druhí budú vyhodení do tmy. Radosť pre jedných, pláč a zúfalstvo pre druhých. Spasení nebudeme zo skutkov, ale spasenie je Boží dar z milosti. Ale spasení nebudeme ani bez skutkov, lebo skutky sú dôkazom spasenia. Sú ovocím pravej viery. I to nám chce pripomenúť toto podobenstvo o dobrých a zlých sluhoch. Pane, pomôž nám pamätať, že pred Tebou žiadne výhovorky neobstoja.

0: keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol. Svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, oče môj. Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob, veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz hľa uchvátil mi požehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie. Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, oče? I mňa požehnaj, oče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal.
1: Genesis 27. kapitola, 34. až 38. verš. Ézav plače, ale aj tam, kde sa plače, si musíme dať pozor. Lebo nie je plač ako plač, ani nie sú slzy ako slzy. Plakať ešte neznamená činiť pokanie. Sú totiž pravé a nepravé slzy. Pravé slzy sú slzy ľútosti nad hriechom. Nepravé slzy sú slzy ľútosti nad sebou. Sebaľútosť je jeden zo znakov nekajúcnych ľudí. To, čo Ézava vedie k slzám, nie je pocit viny, ale pocit krivdy. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Hovorí na adresu svojho brata Jakoba. Ale Ézav vie, že požehnanie patrí prvorodenému. A on svoje prvorodenstvo predal Jakobovi za misu šošovice. Dokonca prvorodenstvom pohrdol. On vie, že keď sa vzdal jedného, nemá právo ani na druhé. Ézav, žiadna krivda sa ti nestala. Len ty si si chcel vziať, čo ti už nepatrí. Ty si porušil prísahu, ktorú si dal bratovi. Ale málo čo človeka zaslepí tak, ako pocit krivdy. Vtedy ľutujeme seba, ale už nie svoj hriech. Ale Ézav nielen ľutuje seba, ale aj obvinuje druhého. Už druhý raz ma podviedol. Myslí si, že brat je jeho nešťastím. Preto hovorí: Keď príde čas smutku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Čítame v 41. verši. Neraz je človek v pokušení vidieť príčinu svojej biedy mimo seba a nie v sebe. Ukazuje na druhého a hovorí: On je všetkému na vine. Keby jeho nebolo, ani so mnou by nebolo tak zle. Ézav má pravdu v tom, že jeho brat je klamár a podvodník. Ale našou úlohou nie je riešiť vinu druhého, ale svoju vinu. My sme však oveľa citlivejší na vinu druhého ako na svoju. To je znamenie, že nám chýba duch pokania. Lebo ducha pokania máme až vtedy, keď sme citlivejší na svoj hriech ako na hriech druhého. A to Ézav nie je. Tak, ako nie sú ani mnohí iní po ňom. Pane, ako sa nieraz podobáme Ézavovi, prosíme, odpusť nám to.

0: šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, naplnená milosťou, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
1: Evanjelium Lukáša, 1. kapitola, 26. až 30. verš. Čo vieme o Ježišovej matke? Jej bydlisko, jej meno a meno jej snúbenca. Inak nič. Radi by sme o nej vedeli niečo viac. Biblia však zastiera Máriinu minulosť a život dôsledným mlčaním. To mlčanie má svoj význam. On chce umlčať i nás, aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí. Z pohľadu Biblie totiž nie je dôležité, aká bola Mária doteraz. To dôležité začína až teraz, keď k nej prichádza Boží posol. Rozhodujúci moment v živote človeka nastáva vo chvíli, keď Boh vstúpi do jeho života. Čo bolo predtým, pre Boha nie je dôležité, ani rozhodujúce. Naša minulosť nie je pre neho ani prekážkou, ani pomocou. Môžeme mať za sebou všeličím pošpinenú minulosť, za ktorú sa veľmi hanbíme. Ale to pre Boha nie je prekážkou, aby s nami vstúpil do rozhovoru. Môžeme mať za sebou zdanlivo bezúhonnú minulosť, na ktorú sme veľmi hrdí. Ale to pre Boha nie je žiadna pomoc v jeho konaní s nami. Kompromitujúca minulosť nás neznevýhodňuje a príkladná minulosť nám výhody neposkytuje. Keď Boh vstúpi do nášho života, nemá na čo pri nás nadviazať. Preto vždy začína od začiatku. Čím Boh začína svoje dielo v živote človeka? Tým, čím začal i pri Márii. Svojou milosťou. Raduj sa, obdarená milosťou. Tu máme odpoveď, prečo sa práve Mária stala matkou nášho Pána. Vysvetlenie nehľadajme v Márii, ale v Bohu. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Čo znamená nájsť milosť u Boha? Prečítajme si to obrátene. Milosť našla teba. Milosť našla Máriu. Milosť nie je ani odmena, ani vyznamenanie. Milosť je práve preto milosťou, že sa nedá zaslúžiť. A tak ako Márii, ani nám sa v živote nemôže stať nič lepšie ako to, keď nás nájde milosť. Milosť, ktorú sme nehľadali, ale ktorá našla nás. Pane, čo by bolo s nami, keby nás nenašla Tvoja milosť?

Vtedy znenávidel Ezav Jakoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ezav si povedal: keď príde čas smutku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Keď Rebeke oznámili slova jej staršieho syna Ezava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala: tvoj brat ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, posluchni. Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Na čas, kým sa neutiší zúrivosť tvojho brata, zostaň u ňoho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Genesis 27. kapitola 41. až 45. verš. Vtedy znenávidel Ezav Jakoba. Miesto toho, aby sa Ezav hneval na seba, hneva sa na brata. Seba ľutuje, jeho nenávidí. Myslí si, že brat je jeho nešťastím. Nechce vidieť, že on sám pre seba je najväčším nešťastím. Ale kto je zaslepený slzami sebaľútosti, hľadá vinu a vinníka v druhom, a nie v sebe. Ezav svoju pomstu však zatiaľ odloží na neskôr. Keď príde čas smútku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Nechce sa stať bratovrahom ešte za života otca. Keď sa Rebeka dozvie o Ezavovom pláne, zavolá si Jakoba a hovorí mu: teraz ma, syn môj, posluchni. Jakob ju už raz posluchol. Bolo to vtedy, keď ho naviedla, aby podviedol svojho otca. Teraz mu kvôli tomu ide o život. Poslúchať máme, ale v dobrom a nie v zlom. A v prvom rade Boha a až potom ľudí. Skutky 5.29. To by však nebola Rebeka, aby už nemala premyslené, ako ochraniť Jakoba pred Ezavom. Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Čo si od toho sľubuje? Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil. Rebeka vidí riešenie v tom, že Jakob na čas odíde a Ezav za ten čas zabudne. Aké naivné je myslieť si, že vina sa dá tak ľahko vyriešiť. Že sa dá riešiť zabudnutím. Ale vina časom nezarastie trávou. Ani ju neprikrie prach zabudnutia. Nevyriešená minulosť pôjde s nami aj ďalej. Jakob s matkou chcú obísť pokanie. Ale Boh Jakobovi pokanie neodpustí. O 20 rokov neskôr bude Jakob stať tvárou v tvár Ezavovi. Ale už bez matky, ktorá by ho chránila. Rebeka síce hovorí: pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Ale k tomu už nedôjde. Matka sa s milovaným synom už nikdy nestretne. Lebo Rebeka zomrie skôr, ako sa Jakob vráti domov. Rebeka netuší, že vďaka jej plánu definitívne stratí Jakoba. Že tak najviac potrestá seba. Aj tu platí, že človek mieni, Pán Boh mení. Nie len Izák, ale aj Rebeka prežije Boží škrt cez rozpočet. Pane, odpusť nám, keď nieraz aj my chceme riešiť hriech bez pokánia.

0: šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, naplnená milosťou, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
1: Evanjelium Lukáša, 1. kapitola, 30. až 35. verš. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Toto vyznávame v kréde, v starokresťanskom vyznaní viery. Anjel oznamuje Márii jedno i druhé, i počatie z Ducha Svätého, i narodenie z Panny. Tieto dve skutočnosti hovoria o dvojakom pôvode Ježiša Krista. Počatie z Ducha hovorí o jeho božskom pôvode. Narodenie z Panny hovorí o jeho ľudskom pôvode. Jeho božský pôvod je odvodený od Svätého Ducha, ktorý ho splodil. Jeho ľudský pôvod je odvodený od jeho matky, ktorá ho porodila. Ježišovo narodenie bolo prirodzené. Narodil sa ako každé iné dieťa, v bolesti a s plačom. Jeho splodenie však bolo nadprirodzené. Odohralo sa bez účasti muža, ale za účasti Svätého Ducha. Boh, ktorý stvoril vesmír svojou mocou, spôsobil oplodnenie jedného vajíčka v tele panny. Mária sa dozvedá, že to narodené dieťa bude súčasne Boží syn i jej, Máriin syn. Pravý Boh a pravý človek. V osobe Ježiša Krista tak vzniklo dokonalé spojenie medzi nebom a zemou, ale i medzi zemou a nebom. Medzi Bohom a človekom, ale i medzi človekom a Bohom. Vďaka svojmu božskému pôvodu Kristus ako Boží syn môže dokonale zastupovať Boha na zemi. Veď on povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14:9. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Čo platí o ňom, platí aj o Bohu. Aký je syn, taký je i otec. Plný milosti a pravdy. Ďaka svojmu ľudskému pôvodu, Kristus ako syn človeka nás môže dokonale zastupovať pred Bohom v nebi. V ňom máme prostredníka, ktorý sprostredkuje spojenie Boha s človekom i človeka s Bohom. Kristovi sa Boh skláňa k nám ako k svojim deťom. A skrze Krista my prichádzame k Bohu ako k svojmu Otcovi. Pane, ďakujeme, že si sa stal pre nás prostredníkom medzi Bohom a nami.

0: Ľudia sa hnevajú, cítia bolesti, sú netrpezliví alebo podráždení. Som si istá, že všetci sme podobní. Ale všimli ste si v týchto situáciách, koľko ľudí vysloví zvolanie Ježišu? Zaujímalo by ma, či by to zmenilo veci, keby pochopili, že meno Ježiš v skutočnosti znamená, že Boh zachraňuje. Skrze Ježiša nás Boh zachránil pred zúfalo osamelou večnosťou. Takže, keď sa veci stanú zúfalými, mohli by sme namiesto toho, aby sme zvolali slovo Ježiš, zavolali osobu Pána Ježiša a uvedomili si všetko, čo z jeho mena vyplýva. Urob to dnes. Mnoho vecí sa môže zmeniť.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 2. kapitola.
1: Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Hospodin mi odpovedal:
2: opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Lebo videnie sa plní svojím časom, speje ku koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Isteže, neverný násilník, opovážlivec, nič nezvedie. Jeho žiarlivosť široká je ako ríša mŕtvych, je nenásytný ako smrť. K sebe zhrňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi? Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou? Staneš sa ich korisťou. Veď ty si olúpil mnohé národy. Ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich. Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. Rozhodol si sa na hanbu svojho domu vykynožiť mnohé národy a zhrešil si proti sebe samému. Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve. Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Nie je to, hľa, od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej, tak ako vody naplňajú moria. Beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. Nasýtiš sa hanbou namiesto slávy, pí teda aj ty a potácaj sa. Proti tebe obráti sa kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. Lebo tvoje násilie na Libanone spáchané ťa zavalí a ničenie zvierat ťa predesí pre ľudskú krv a pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. Čo pomôže tesaná modla, že ju rezbár stvárnil, liata modla, lživý učiteľ, že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých božikov? Beda tomu, kto hovorí drevu: zobuď sa, nemému kameňu: vstaň. Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem.

Poznanie Boha sa začína poznaním Ježiša. Nemôžeš poznať Boha v jeho plnosti, pokiaľ neuvidíš Krista tak, ako to chce Boh. Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 14. kapitole v 9. verši: Kto videl mňa, videl aj Otca. Musíme hľadiť na Ježiša nie tak, ako o ňom učia ľudia, ale tak, ako nám ho zjavuje Duch. A on ho zjavuje tak, ako Boh chce, aby sme ho videli a poznali. V mojej knižnici sa nachádza veľa diel o Ježišovi, napísaných dobrými, zbožnými ľuďmi, a predsa som presvedčený, že mnohí z nich nikdy nehľadeli na Ježiša spôsobom, aký chce Boh. Verím, že Boh chce, aby sme sa pozerali na jeho syna takto. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. List Jakuba, 1. kapitola, 17. verš. Ježiš bol darom, prostredníctvom ktorého nám Boh poslal všetky svoje zdroje. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Evanjelium Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristus je pre nás Božím dokonalým darom, ktorý k nám zostúpil od Otca. V starej zmluve dal Boh Izraelu na púšti mnoho zázračných darov. Oblak, ktorý ich ochránil pred spaľujúcim slnkom, oheň, ktorý ich v noci viedol do bezpečia, vodu, ktorá vytryskla zo skaly, aby si uhasili mučivý smet, palicu, ktorá utíšila rozbúrené vody, mosadzného hada, ktorý vyliečil každé uštipnutie jedovatých plazov. No všetky tieto veci boli len tiene. Kto bol tou skalou, z ktorej vytryskla voda? Kto bol tým ohňom, manou, mosadzným hadom? Všetko, čo Boh urobil pre Izrael, bolo skrze Ježiša. Presne tak, to Ježiš bol každým jedným z týchto darov. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 1. až 4. verš. My máme dnes o mnoho viac než len tiene. My máme tú skutočnú podstatu samotného Krista a on prebýva v nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 5. kapitola.
1: Počujte to, kňazi, a pozorujte vy z domu Izraela. Vy z domu kráľovského načúvajte. Lebo vy ste strážcami práva, pretože ste boli osídlom pre micpu, rozprestretou sieťou na tábore a jamou, ktorú všittíme vykopali. Ale ja ich všetkých pokarhám. Ja poznám Efraíma a Izrael nie je skrytý predo mnou. Pretože si učil smilniť Efraím, Izrael sa poškvrnil. Ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu.

lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, Izrael aj Efraim sa potknú na vlastnej vine. Potkne sa s nimi aj Júda. S ovcami svojimi a dobytkom pôjdu hľadať Hospodina, ale ho nenájdu. On im však unikol. Spreneverili sa Hospodinovi, zrodili cudzích synov. Teraz zhubca strávi ich polia. Zatrúbte rohom v Gibeji a na trúbe v Ráme. Kričte na poplach v Bét Ávene, vystrašte Benjamín. Efraim bude púšťou v deň trestu. Medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky, vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Efraim trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. Ja som ako moľ pre Efraim, ako červotoč predom Júdov. Keď Efraim zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efraim išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa, ale ten vás nemôže uzdraviť, on neodstráni váš vred. Lebo ja som ako lev pre Efraim a ako levíča predom Júdu. Ja roztrhám a odídem, odnesiem a nikto nezachráni. Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu, dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať, hovoriac,

Prebuď sa a ži. Teraz. Väčšina z nás stále očakáva svoje uspokojenie v budúcnosti. Myslíme si, že nejaké budúce udalosti či zmena okolností nám prinesú pokoj a radosť. Často hovoríme, len počkaj, môj čas príde, nejakým spôsobom na nejakom mieste v nejakom vhodnom okamihu. Neviem síce, čo je pre mňa prichystané, no už to prichádza. Sme ako malé deti, čo sa tešia na Vianoce a nedočkavo počítajú zostávajúce dni. Raz, počas žalostného, seba hodnotiaceho obdobia svojho života, napísal Dávid, že má pocit, že čas príliš rýchlo uteká. Myslel si, že tak málo toho vykonal. Všetko sa mu v tom čase zdalo márne. Človek pobieha sem i tá ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Žalm 39, 7 až 8 verš. Dávid bol úplne zronený a jeho situácia sa mu zdala beznádejná. Srdce mal tak zmetené, že sa pýtal, na čo by som mal teda čakať, Pane? Nedávno som sa len tak sám potuloval po kopcoch a Boh sa môjmu srdcu prihovoril takým istým spôsobom. Dávid, na čo vlastne čakáš? Prečo práve neprežívaš najlepší deň svojho života? Prečo práve teraz nemôže byť tvoj život naplnený a radosný? Neexistuje nič, čo by si práve teraz nemal mojom synovi Ježišovi. A tak sa ťa pýtam, milý poslucháč, poslucháčka, na čo ty teraz čakáš? Možno odpovieš, čakám na Pána pravého. Čakáš na toho Božieho človeka, o ktorom si myslíš, že ťa vyslobodí z pocitu osamelosti a naplní tvoju dušu nevyslovnou radosťou. Avšak aj v manželstve sú niektorí ľudia až tak znechutení zo svojich polovičiek, že už len čakajú, kým ten druhý odíde na večnosť, aby potom do ich prázdnych životov mohla ešte prísť nejaká romantika, ako si to myslia. Nič ťa nezachráni pred tebou samým. Ak si myslíš, že niekto z ľudí vyrieši tvoj problém osamelosti, veľmi sa mýliš. Ty musíš nájsť záchranu, pokoj a šťastie práve teraz. Ježiš je jediný, kto dokáže zaplniť tú ohromnú prázdnotu. Prebuď sa a vzhliadni k nemu a ži.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, podľa apoštola Pavla bola kľúčová otázka. Ako získame spravodlivosť pred Bohom? Pred svojim obrátením, teda predtým, ako uveril v Pána Ježiša Krista, sa Pavol snažil dokázať sa pred Bohom tým, že dodržiaval Mojžišov zákon. Ale potom si uvedomil, že jeho skutky nestačia. Potom, čo uveril v Pána Ježiša, získal spravodlivosť, ktorú predtým nemal. V 3. kapitole Galatianom máme túto istú veľkú pravdu. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. Viera, ktorú mal Abrahám, ho učinila verným voči Bohu. Ale nebol spasený pre svoju vernosť. Bol spasený, lebo uveril Bohu. Je dôležité, aby sme toto pochopili. Otvorme si 15. kapitolu knihy Genesis a budeme čítať 7. a 8. verš. Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On sa opýtal: Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Abrám je opäť veľmi praktický. Verí v praktické riešenie a myslím si, že aj my sa to musíme naučiť. Potrebujeme praktickú realitu v našich kresťanských životoch. Ak v našom živote nie je realita, nie je v ňom nič. Veľa ľudí sa dnes len hrá na cirkev. Abrám je veľmi praktický. Chce niečo vedieť a chce to mať písomne. Viete, čo mu Boh asi povie? Povie: Abrám, som rád, že si sa opýtal. Stretneme sa u notára a podpíšeme túto zmluvu. Budeš mať syna. Stretneme sa tam a ja ti to podpíšem na vybodkovanú čiaru. Predtým, ako mi napíšete alebo zavoláte, dovolte mi povedať, že máte pravdu. Biblia nehovorí nič o Bohu, ktorý by sa stretol s Abrámom u notára. No v zmysle vtedajšieho zákona to je presne to, čo Boh Abrámovi povedal. Tu máme jeho slová. 9. a 10. verš. On mu odpovedal: Prinies mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka. Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. Boh povedal Abrámovi, aby pripravil obeť. Žiadal si jalovicu, kozu a barana, rozpoliť ich a položiť jednu polovicu na jednu stranu a druhú naproti. Hrdličku a holúbka nerozpolil, ale položil ich po jednom na obe strany. Keď ľudia v tej dobe uzatvárali zmluvu, robili to týmto spôsobom. Ak sa napríklad niekto s niekým dohodol, že od neho kúpi ovce, uzavreli dohodu prípravou takejto obete. Obe zmluvné strany sa chytili za ruky, vyslovili zmluvné podmienky a potom prechádzali medzi časťami obetovaných zvierat. V tej dobe to zodpovedalo nášmu dnešnému podpisovaniu zmluvy pred notárom. Vidíme teda, že Boh s Abrámom postupuje podľa právnych predpisov tej doby. U proroka Jeremiáša v 34. kapitole 18. verši máme odkaz na tento zvyk, ktorý bol v tom čase rozšírený nielen v Izraeli, ale medzi všetkými národmi. Tam sa píše: Mužom, ktorí prestúpili moju zmluvu a nedodržali podmienky zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, urobím ako teľaťu, ktoré rozteli na dvoje a prechádzali medzi jeho časťami. Vzali obetované zviera, rozpolili ho a tak uzavreli zmluvu. Všimnime si, že Abrám všetko pripravil podľa Božích pokynov. Čítajme ďalej 11. verš. Dravé vtáky zlietali na mŕtve telá a Abrám ich odháňal. Pred sebou máme zaujímavú scénu. Abrám všetko nachystá a kým čaká na pána, dravé vtáky zlietajú na mŕtve telá. Abrám ich odháňa, lebo sa chystajú zostúpiť na obetné zvieratá. Keby ste sa tam nachádzali a boli by ste svedkom tejto scény, možno by ste povedali: Abrám, zdá sa, že druhá strana neprišla. Asi mešká. Abrám by odpovedal: Nie, nemyslím si, že mešká. Povedal mi, aby som všetko pripravil a že príde, aby sme uzavreli zmluvu. 12. verš. Abráma premohla únava a ochromil tvrdý spánok. Pripadá mi to zvláštne, že by ho Boh ochromil v spánku, keď s ním mal uzavrieť zmluvu, ale toto je nezvyčajná zmluva. Boh bude prechádzať cez obeť, pretože on je tým, kto niečo sľubuje. Abrám cez ňu nebude prechádzať, pretože on nič nesľubuje. Abrám len veril Bohu. To je všetko. Presne toto sa stalo pred 2000 rokmi, keď Boh poslal svojho syna. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ani som tam nebol pred 2000 rokmi, aby som s ním uzavrel zmluvu. Ale bol tam Boh otec a Boh syn, a syn išiel na kríž, aby zomrel za moje hriechy. Bol som ochromený hriechom. Nemohol som nič sľúbiť a ani ty. Ani Abrám nič nesľúbil. Povedzme, že by Boh povedal Abrámovi: Abrám, stačí, keď len sľúbiš, že sa každý večer pomodlíš, urobím to pre teba. A povedzme, že jeden večer by sa zabudol pomodliť. Zmluva by bola porušená a Boh by už nebol viazaný dodržať svoj sľub. Ale Boh sľúbil, že svoj sľub dodrží a žiada človeka len o jednu vec. Aby mu povedal amen, to znamená, aby mu uveril. Musíš Bohu uveriť a vierou prijať, že to, čo sľúbil, spravil. Veriť Bohu je spasenie. Pred mnohými rokmi žila v Škótsku jedna útla žena, ktorej syn odišiel študovať na vysokú školu do Glasgowa a vrátil sa ako neveriaci. Rozprávala sa s ním o tom, aký je Boh úžasný, a hovorila o istote svojho spasenia. Jej syn na to reagoval skepticky a trochu podráždene. Spýtal sa jej: Ako si môžeš byť istá, že si spasená? Tvoja malá duša nič neznamená. Povedal jej, že v porovnaní s vesmírom je len nepatrným človekom, na ktorého Boh môže zabudnúť, a nemôže si byť preto istá svojou spásou. Nič na to nepovedala, len pokračovala v príprave raňajok. Nakoniec si k nemu sadla a povedala: Chlapče, rozmýšľala som o tom. Povedzme, že máš pravdu. Možno moja duša naozaj nič neznamená. Možno v tomto obrovskom vesmíre by som mu naozaj nechýbala. Ale ak by ma nespasil, stratil by oveľa viac ako ja. Ja by som stratila len svoju bezvýznamnú dušu, ale on by prišiel o svoju povesť, pretože sľúbil, že moju dušu zachráni. Sľúbil, že tak spraví, že ten, kto v neho verí, nezahynie, ale bude mať večný život. Boh je ten, čo prešiel cez obeť. Boh uzavrel zmluvu. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 13. verš. Hospodin povedal Abrámovi: Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišielcami v cudzej krajine, zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. V písme sú predpovede, že izraelský národ bude trikrát vyhnaný zo zasľúbenej krajiny. Toto je prvý krát. Písmo taktiež predpovedá, že Izraeliti sa do svojej krajiny vrátia. Aj to sa už stalo. Neskôr boli zavlečení do babylonského zajatia. Boli zajatí, no vrátili sa. V roku 70 nášho letopočtu bol Jeruzalem zničený a po tretí krát bol izraelský národ rozptýlený a ešte sa nevrátil. Ich prítomnosť v tejto krajine nie je v žiadnom prípade naplnením písma. Ale jedného dňa sa podľa Božieho slova vrátia, ako predpovedá. Čítajme ďalej 14. a 15. verš. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. Z Egypta vyšli s veľkým imaním, ale Abrám už samozrejme nebol toho svedkom. 16. verš. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Boh vraví Abrámovi: Nemôžem ťa teraz pustiť do tejto krajiny, pretože milujem Amorejčanov a chcem im dať šancu, aby sa ku mne obrátili. Boh dal Amorejčanom 400 rokov na to, aby sa k nemu obrátili. To je dosť dlhá doba, nie? Jediný človek, ktorý sa spomedzi Amorejčanov obrátil k Bohu, bude kanánska žena menom Ráchab, smilnica. Ona sa obrátila k Bohu, uverila v Neho. To, čo Boh aj od teba žiada, je, aby si v Neho uveril. Amorejčanom dal na to možnosť počas tohto dlhého obdobia. Poďme k 17. veršu. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. Dymiaca pec a ohnivá pochodeň poukazujú na Krista. Pec predstavuje súd. Pochodeň predstavuje Pána Ježiša Krista ako svetlo vo svete. 18. až 21. verš. V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat, územie Kénitov, Kenizejcov, Kadmončanov, Chititov, Perizejcov a Refajov, Amorejčanov, Kanánčanov, Girgašejov a Jebúsejov. Boh vyznačuje krajinu, ktorú Abrámovi slúbi. Mimochodom, čo slúbil Abrám? Nič. Len uveril Bohu. A Boh zachráni aj teba. Zachráni ťa svojou milosťou, keď vierou príjmeš to, čo pre teba urobil. Dostávame sa teraz k 16. kapitole Genesis a musím sa priznať, že by som bol najradšej, keby ani nebola. Potom, čo sa v 15. kapitole Abrám dostáva na vrchol, by sme predpokladali, že sa bude držať na výšinách. Ale Abrám nie je dokonalý. V tejto kapitole sme svedkami jeho pochybnosti viery, čo sa prejavilo vo vzťahu k Saraji a jej egyptskej slúžke menom Hagar. Máme tu nevieru oboch, Abráma a Saraji, a takisto narodenie Izmaela. Po zázraku v 15. kapitole je toto určite sklamaním. Budeme čítať prvý verš. Abrámova žena Saraj nerodila. Mala však slúžku, egypťanku menom Hagar. Abrám počas pobytu v Egypte získal dve veci, ktoré mu spôsobovali problémy. Bohatstvo a táto mladá egyptská slúžka. Raz Saraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Saraj. Sarajin návrh bol bežnou praxou v tej dobe. Keď žena nemohla mať deti, bola tam konkubína. No v žiadnom prípade to nebolo niečo, čo by Boh schvaľoval. Boh to vôbec neschvaľoval. Bol to Sarajin nápad a Abrám si od nej nechal poradiť. Zdá sa, že sa tu vzdáva svojej pozície ako hlava rodiny a zariadil sa podľa jej návrhu. Čítajme ďalej tretí verš. Po 10 rokoch od vtedy, čo sa Abrám nasťahoval do Kanánu, Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Táto mladá egyptská slúžka sa stala Abrámovou konkubínou. A to nie je v súlade s Božou vôľou. Boh neprijal jej potomka. Vôbec ho neprijal. Prečo? Pretože to bolo nesprávne. Boh to neschválil. Jediné, čo k tomu môžeme povedať, je, že to máme v Biblii zaznamenané, lebo ide o historický fakt. 4. verš. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. Hagar povedala: Ja som matkou Abrámovho dieťaťa. Saraj sa to nepodarilo. A tak pohrdavo hľadela na Saraj. 5. verš. Saraj povedala Abrámovi: Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Nech nám neunikne tento verš. stalo sa niečo, čo Boh neschvaľoval. Bolo to niečo nesprávne. Nebolo to v súlade s jeho vôľou a teraz Saraj vidí, že spravila niečo zlé. Pre teba znášam príkorie. Nemala pravdu. Boh to neprijal a starého Abráma to privedie k žiaľu. Ale ako vidíme, Abrám a Saraj nedôverujú Bohu tak, ako by mali. Koniec koncov, Abrám už ťahal na 90 a Saraj mala 80. Myslím si, že dospeli k záveru, že už nebudú mať dieťa. Saraj pravdepodobne racionalizovala a povedala, možno toto je spôsob, akým Boh chce, aby sme to spravili. Veď je to v dnešnej dobe bežné. Bolo to bežné, ale bolo to v rozpore s tým, ako to Boh chcel a ako to konal. Budeme na omyle, ak budeme predpokladať, že keď je niečo v Biblii, tak to Boh aj schvaľuje. Biblia je inšpirovaná v tom zmysle, že jej obsah je presný, ale nájdeme v nej veľa vecí, ktoré Boh nikdy neschvaľoval. Morálne závery, ktoré z tohto textu môžeme vyčítať, nie sú v tomto samotnom historickom zázname. Abrám a Saraj vyrastali v chaldejskom Úre, kde to bola bežná prax a z ich morálneho uhlu pohľadu na tom nebolo nič až také zlé. To, čo bolo hrozné, bolo to, že neverili Bohu. Tým, že si Abrám vzal Sarajinu slúžku Hagar, spáchal hriech. A Boh podľa toho s ním aj zaobchádzal. No dnes kladieme väčší dôraz na to, že hriechom bolo vziať si konkubínu, ale len málo pozornosti venujeme tomu, že neveril Bohu. Pritom jeho nedôvera voči Bohu bola príčinou všetkého ostatného nešťastia.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Po smrti dvoch Áronových synov, ktorí predstúpili pred Hospodina a zomreli, Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým bíčkom na obetu za hriech. Oblečie si posvetné ľanové rúcho, pod ním bude mať na tele ľanové spodky, opáše sa ľanovým pásom a uviaže si ľanový turban. Bíčka zareže ako obetu za svoj hriech. Z oltára pred Hospodinom vezme kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie vonného kadidla. Vniesie to dnu za oponu a kadidlo položí na oheň pred Hospodina. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na svedectve, aby nezomrel. Potom vezme trochu krvi z bíčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom sedemkrát pokropí krvou pred vrchnákom. Levitikus, 16. kapitola, od 1. po 5. verš, 6. verš a od 11. po 14. verš. Text sa vracia k smrti dvoch Áronových synov. Až teraz sa dozvieme hlavnú príčinu ich smrti. Predstúpili pred Hospodina, čiže vstúpili za oponu do Božieho príbytku. Na zakázané miesto. A navyše zakázaným spôsobom. A to sa im stalo osudným, zomreli. Lebo Boh chráni svoju svätosť pred votrlcami. Aj Áron má pod hrozbou smrti zakázané vojsť hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche. Vrchnák symbolicky predstavoval Boží trón. Miesto, o ktorom Boh hovorí: V oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Tam bude prítomný. Ale svätý Boh predstavuje smrteľnú hrozbu pre človeka. Aj pre vysvetených kňazov. Dokonca aj pre veľkňaza Árona. Len raz v roku, v deň zmierenia, smie Áron vstúpiť za oponu. Ako? Ako hriešnik, kajúcný hriešnik. Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým bíčkom na obetu za hriech. Za čí hriech? Bíčka zareže ako obetu za svoj hriech. Pred Bohom nás hriech zrovnáva. Boh pripomína Áronovi, že napriek svojmu kňazskému úradu je len jedným z hriešnikov, odkázaný na Božie odpustenie. Tomu zodpovedá aj rúcho, ktoré si má pre túto príležitosť obliecť. Keď Áron reprezentoval Boha pred ľudom, mal oblečené vznešené, zlatom vyšívané rúcho, v ktorom vyzeral ako kráľ. Ale keď má reprezentovať ľud pred Bohom, má mať oblečené veľmi jednoduché ľanové rúcho kajúcnika. Ani kňaz nemôže predstúpiť pred Boha inak ako kajúcný hriešnik. Pritom vojsť za oponu mohol len za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Najprv tam musel vniesť horiace kadidlo. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, Boží trón. Prečo? Aby nezomrel. Už len pohľad na Boží trón bol smrteľne nebezpečný, lebo nachádzať sa v blízkosti svätého Boha znamená nachádzať sa v zóne ohrozenia. Ako dobre, že náš veľkňaz priniesol obeť nie za seba, ale za nás, ktorá nám umožnila prístup k Božiemu trónu. Pane, ďakujeme, že môžeme pristúpiť s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Zástup svedkov. List Hebrejom nám v 12. kapitole 1. verši hovorí, že svet je obklopený veľkým zástupom svedkov. Kto sú títo svedkovia? Sú to všetci tí, ktorí sú už s Ježišom Kristom v sláve. Naša generácia žije v oveľa horšom svete, ako bol ten Noémov. Čo má tento veľký zástup nebeských svedkov povedať súčasnému svetu? Čo môžu povedať ľudskému pokoleniu, ktorého hriechy už prekonali aj tie páchané v Sodome? Naša spoločnosť sa dokonca stala tak nemorálnou, násilnou a bezbožnou, že už aj samotní sekularisti sa pozastavujú nad tým, ako hlboko sme padli. A kresťania uvažujú, prečo Boh stále odkladá svoj súd nad tak skazenou spoločnosťou. My, ktorí milujeme Krista, možno nechápeme, prečo je tak veľkému zlu dovolené ďalej vyčíňať. Ale ten zástup nebeských svedkov tomu rozumie. Apoštol Pavol je tiež prítomný v tomto veľkom zástupe, aby vydal svedectvo o Božej bezhraničnej láske aj najväčším hriešnikom. Pred svojim obrátením Pavol preklinal Kristovo meno a pomáhal vraždiť kresťanov. Dnes by nám povedal, že Boh je preto taký trpezlivý voči súčasnej generácii, lebo mnohí žijú v bezhraničnej láske aj najväčším hriešnikom. Pred svojim obrátením Pavol preklinal Kristovo meno a pomáhal vraždiť kresťanov. Dnes by nám povedal, že Boh je preto taký trpezlivý voči súčasnej generácii, lebo mnohí z hriešnikov páchajú zlo z nevedomosti.

zapiera a odmieta Ježiša a Pán sa ich nevzdá. Presne tak, ako sa nevzdal Petra. Keď tak uvažujem nad Pánovým zástupom svedkov, vidím postupne tváre bývalých narkomanov, alkoholikov, prostitútok a drogových dílerov, vrahov, tyranov manželiek, ateistov a ľudí úplne závislých od pornografie. Každý jeden z nich sa úprimne kajal a zomrel v Ježišovom náručí. Dnes teda môžu svedčiť o milosrdenstve a trpezlivosti nášho milujúceho Otca. Som presvedčený, že každý z toho Božieho zástupu by mohol jednohlasne povedať, že Ježiš ich nesúdil skôr, než im prejavil svoje milosrdenstvo. Boh predsa stále miluje tento šialený, nemorálny svet. Skúsme aj my milovať to, čo zahynulo, tak, ako to robí On. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Áron od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Potom vezme obidvoch capov a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los a obidva capy, jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho za obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Zareže capa na obetu za hriech ľudu a krv zanesie dnu za oponu. S krvou capa urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka, vykropí ju na vrchnák a predvrchnák. Tým vykoná obrad zmierenia. Keď kňaz vojde do svätyne, vykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. Keď dokončí obrad zmierenia, položí obe ruky na hlavu živého capa, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ho mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odnesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Levitikus, 16. kapitola, 5. verš, od 7. po 10. verš, od 15. po 16., 17. a od 20. po 22. verš. Dôležitou súčasťou dňa zmierenia bol výber obetných zvierat. Áron má vybrať mladého bíčka, ktorého obetuje za svoje hriechy. A ľud má priviesť dvoch capov, ktorých obetuje za hriechy ľudu. Jeden bol losom určený, aby jeho krvou boli pokropené určené miesta vo svätyni. Druhý bol losom určený pre Azázela, aby bol živý vyhnaný na púšť. Púšť sa považovala za miesto smrti, za sídlo zlého ducha Azázela. Obetovanie dvoch capov tak ukazuje na dva rozmery hriechu. Hriech znečisťuje, preto sa budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Tento obrad zmierenia robí Áron, keď prvého capa zareže a jeho krvou pokropí vrchnák na arche, teda zľutovnicu. Potom pokropí aj bohoslužobné miesto, stan stretávania, rohy oltára. Tým ho očistí od nečistôt Izraelitov. Lebo hriech je ako infekcia, nákaza. Pošpiní človeka i všetko, čoho sa človek dotkne. Preto musí Áron všetko dezinfikovať. Na očistenie pritom nestačí voda, ale je potrebná krv. Voda má hygienickú úlohu, stačí na povrchové očistenie tela. Ale hriech nie je povrchová špina, ktorá sa dá spláchnuť vodou. Je to morálna, duchovná špina, ktorá znečisťuje naše vnútro. Navyše hriech aj zabíja. Preto musí tiecť krv, aby človek videl, čo spôsobuje jeho hriech. Že zabíja. A že očistený môže byť len za cenu preliatej krvi. Obetovanie capa tak symbolicky riešilo očistenie ľudu od hriechov. Ale skutočné očistenie rieši len obeť Ježiša Krista na kríži. Veď krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána, 1. kapitola, 7. verš. A výsledok? Keby boli vaše hriechy ako šarlát,
zbelejú ako sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Izaiáš, 1. kapitola, 18. verš. Akú moc má Ježišová krv? Má moc očistiť od všetkého, čím sme sa znečistili. Pane, ďakujeme Ti, že aj my sme mohli spoznať očisťujúcu moc Tvojej krvi.

Boh nás prijal do svojho srdca. Čo majú svedkovia z listu Hebrejom z 12. kapitoly 1. verš povedať tebe či mne? Aké posolstvo prinášajú tým, čo sa stali súčasťou tela Kristovho? Jednoducho toto. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. 1. list Petra, 3. kapitola, 12. verš. Neverím, že tento veľký zástup nebeských svedkov by nám tvrdil, že sa máme pridržiavať nejakej komplikovanej náuky alebo zložitých princípov. Naopak, som presvedčený, že sa nám budú prihovárať jednoduchými slovami pravdy. Máme upierať zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Máme hlásať víťazstvo kríža, znášať výsmech a obviňovanie hriešníkov, vzdať sa svojich zakorenených hriechov a vytrvať v behu, ktorý máme pred sebou. Ako je uvedené v liste Hebrejom v 12. kapitole v 1. a 2. verši. Peter chodil s Ježišom, dotýkal sa Pána a dostal povolanie k službe osobne od Krista. No zhrešil proti najdrahšej osobe, akú by len človek mohol mať po svojom boku, zaslúžil by si prežiť zvyšok života v zatratení. Avšak Boh ho prijal do svojho srdca. Pavol by nám určite povedal, aby sme sa nebali svojho utrpenia. Ježiš trpel každý deň počas svojej služby a napokon v mukách zomrel. Keď Kristus povolal Pavla, aby ohlasoval evanjelium, ukázal mu, aké veľké súženie ho čaká. Počas mnohoročnej apoštolskej služby bol Pavol naozaj prenasledovaný a ťažko skúšaný. No každé súženie len dokazuje, že Boh ťa prijal do svojho srdca. Aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. 1. list Tesaloničanom, 3. kapitola, 3. verš. Keď ťa Boh príjme do svojho srdca, budeš často vystavený skúškam. No čím dlhšie a väčšie bude tvoje súženie, tým hlbšie do srdca si ťa Boh uloží, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje, ako veľmi sa o teba stará. Toto je svedectvo Pavlovho a Ježišovho života. Nepriateľ na teba môže zaútočiť, ale náš Pán vstýči proti nemu svoju zástavu. V Ježišovi nájdeme absolútny pokoj, pretože on si nás uložil priamo do svojho srdca. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Áron od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Potom vezme obidvoch capov a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los o obidva capy, jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Keď dokončí obrad zmierenia, položí obe ruky na hlavu živého capa, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ho mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odniesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Levitikus, 16. kapitola, 5. verš od 7. po 10. a od 20. po 22. verš. Dva capy, ktorých priniesol ľud na obetu za hriech, názorne ukazujú na dva rozmery hriechu. Hriech je znečistenie, od ktorého človek potrebuje byť očistený. Preto jeden cap má byť zabitý a jeho krvou Áron pokropí vrchnák na arche z ľutovnicu. A s tým je spojené zasľúbenie. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Ale hriech je aj bremeno, ktorého človek potrebuje byť zbavený. Veď nič tak nezaťažuje naše svedomie ako práve hriech. Dusí, ťaží, deptá našu dušu ako ťažký náklad, ktorý nevládzeme niesť. Na riešenie tohto rozmeru hriechu bol určený druhý cap. Áron položí obe ruky na hlavu živého capa. Vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Na neho kňaz symbolicky prenesie všetky hriechy ľudu. To zničujúce, ťaživé bremeno bolo prenesené z ľudu a zložené, uvalené na hlavu capa. Potom bol cap zahnaný na pusté miesto na púšti, z ktorého už nebolo návratu späť. Takto nenávratne Boh vzdialil hriech od svojho ľudu. Jeden cap zomrie, aby jeho krvou bol ľud očistený. Druhý cap je s tým strašným nákladom vín a priestupkov zahnaný na púšť, aby ľud bol zbavený bremena hriechu. Ale ako symbolické očistenie ľudu od hriechu obeťou prvého capa, tak aj symbolické zbavenie bremena hriechu zahnaním druhého capa na púšť sa naplnilo až v obeti Božieho syna. Lebo jeho obeť dokonale rieši obidva rozmery hriechu. Aj naše znečistenie hriechom, aj naše bremeno hriechu. Veď o ňom je napísané: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Ako ho sníma? Tak, že naše bremeno hriechu berie sám na seba, aby ho za nás vyniesol na kríž. Áron všetky ich hriechy uvalí na hlavu capa. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izajáš, 53. kapitola, 6. verš. A vďaka tomu my môžeme slobodne dýchať. Sme zbavení bremena, ktoré nás dusilo
a ťahalo ku dnu, až do pekla. Pane, ďakujeme, že Ty si nás zbavil toho strašného bremena hriechu.

Boh má všetko pod kontrolou. Celý svet je práve teraz desený z utrpenia z narastajúcich teroristických útokov na všetkých kontinentoch. Každý deň sa prebúdzame, aby sme boli informovaní o ďalšom nešťastí. Tí, čo nemajú vieru, začínajú byť presvedčení, že neexistuje žiadne riešenie a všetko speje k nekonečnému chaosu. No Boží ľud chápe všetky tieto veci odlišne. Vieme, že nie je žiadneho dôvodu na strach či obavy, pretože Biblia nám opakovane pripomína, že Boh má všetko pod kontrolou. Tak ako píše žalmista Dávid, Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi. Žalm 22, 29. verš. Podobne aj prorok Izajáš hlása celému svetu. Národy, pristúpte a počúvajte. Načúvajte ľudia. Izajáš 34. kapitola 1. verš. Práve nám hovorí. Počúvajte národy, chcem vám povedať niečo dôležité o stvoriteľovi sveta. Izajáš ďalej uvádza, že ak vzplanie Boží hnev proti národom, samotný Hospodin ich vydá na zabitie. Hľa, národy sú stia kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na váškach. Všetky národy sú pred ním ničím, pokladá ich za ničotu. Ten, čo tróni nad klembou zeme. Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný? Izajáš 40. kapitola od verša 15 po 25. Potom sa Izajáš prihovára Božiemu ľudu. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene, pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Verš 26. Náš Otec už od počiatku vie, aký bude koniec. Položme si teda otázku. Kam sa upiera Pánov zrak? Určite nie na svetových povýšeneckých diktátorov či na ich hrozby. Písmo sväté nás ubezpečuje, že bomby, armády a moc týchto tyranov neznamenajú pre Hospodina vôbec nič. Sú mu na smiech, presne ako obyčajná smietka prachu a čoskoro nadíde čas, kedy ich všetkých odveje východ do zabudnutia. Verše 23 a 24. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Áron od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Potom vezme obidvoch capov a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los o obidva capy. Jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Keď dokončí obrad zmierenia, položí obe ruky na hlavu živého capa, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Cap na sebe odnesie všetky ich, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Cap na sebe odnesie všetky ich viny do odľahlého.

Keď dvoch capov naplnilo sa v obeti Božieho syna. Aj obeť capa, ktorého krv symbolicky očistila ľud od jeho hriechov. Aj obeť capa, ktorého zahnanie na púšť symbolicky zbavilo ľud bremena hriechov. Lebo ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Žalm 103. kapitola, 12. verš. Ale toto naplnenie má ešte ďalší rozmer. Dôležité je totiž nielen to, čo ich obeť symbolicky predstavuje, ale rovnako dôležité je aj miesto, kde sa to celé odohráva. Miesta, na ktorých sa tieto dva capy nachádzajú, predstavujú dva extrémy. Krv prvého capa vniesie veľkňaz na to najsvetejšie miesto. Vniesie ho za oponu do veľsvetine pred tvár svätého Boha. Druhého živého capa zaženie vybraný človek na púšť na nehostinné miesto obývané démonmi. Na jednej strane tu máme najsvetejšie miesto, kde prebýva sám Boh. Na druhej strane tu máme miesto opustenosti, oddelenosti a zavrhnutia, miesto obývané nečistými duchmi. Ako však tieto miesta súvisia s nami? Krv zabitého capa je vnesená tam, kde síce chceme byť, ale nemôžeme. Chceme byť v Božej blízkosti, ale pre náš hriech tam máme vstup zakázaný. Len veľkňaz tam má vstup dovolený, ale tiež len jedenkrát v roku. Druhý cap je zahnaný na miesto, kde nechceme byť, ale kam právom patríme. Pre náš hriech patríme na miesto oddelenosti, opustenosti, zavrhnutia a smrti. Ďaleko od Boha. Ale na kríži sa Kristus obrazne povedané stal prvým capom, aby zároveň ako veľkňaz vniesol svoju vlastnú krv do nebeskej svätine, do prítomnosti svätého Boha. Vďaka tomu máme prístup k živému Bohu. A na kríži sa Kristus stal aj druhým capom, ktorý bol zahnaný na miesto opustenosti, zavrhnutia a smrti. Veď z kríža volá: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Marek, 15. kapitola, 34. verš. A tak vďaka Kristovej obeti máme prístup na miesto, kde sme nemali právo vstúpiť do svätyne Božej prítomnosti. A vďaka jeho obeti nemusíme ísť na miesto, kde by sme mali ísť plným právom, na miesto večnej oddelenosti od Boha. Pane, ďakujeme za to, čo si nám daroval i za to, čoho si nás ušetril.